0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen.
12: Tovex Bil. Hela vägen.
14: Bredband som bara funkar.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
21: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
20: Och priserna då?
21: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
20: Välkommen hem till familjen Åkesson.
21: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
22: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
23: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
22: BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
25: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
26: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag. 8-8.
3: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrgatan 2, Vara.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil. Hela vägen.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
19: Lugnt,
20: tryggt
19: och utan mjölksyra.
21: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
21: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
22: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om ett misstänkt människorov och efter en timmes sökande hittades bilen på väg 73. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen vilket ledde till att föraren dog. Två andra personer i bilen skadades men deras skador uppges inte vara livshotande. Det pågår en stor polisinsats vid en bank i Bakersfield i Kalifornien där en man har barrikaderat sig tillsammans med ett okänt antal personer och där även

0: inkommit ett bombhot, vilket lett till att polisen agerar försiktigt i situationen. I Storbritannien samlades ett hundratal personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Nowak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Och från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut. Dessa regler syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en mer rättvis konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
1: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Daryl Hall tillsammans med John Oates i låten Man Eater. Det är onsdag, det är mitt i veckan och vecka 23. Elin Jonsson står här och försöker, är det hårstrån från katten du försöker ta bort eller?
1: Hårstrån? Nej, jag har insett att jag har liksom lyckats dra upp biobanden alldeles för långt. Så det, linnet visas, jag får greja lite med det här, men annars är det på topp. Jag har putsat klockan, spottat ut ett tuggummit, ätit en god frukost och är redo för att vara här med dig ett par timmar.
0: Dratt upp BH-banden så här liksom för skav på hakan.
1: Ja men du, när man är gammal, för att de inte ska hänga ner till naveln, då får man ta i vet du och dra upp dem.
0: Ja men det är bra. Ja, vilken härlig morgon vi har börjat med i alla fall.
1: Livet är på topp.
0: Ja, 3 juni också. Vi tar och fortsätter med en sån här passande låt när vi pratar om livet och världen och allt det där.

0: John Lundvik har vi där i låten Back to You, och vi håller på med programmet som vi kallar Vaknat, där vi ska titta till dagens datum är tänkt.
1: Det gör vi alltid med våran plinga, våran girl bell är det nu väl nu med, tänker jag.
0: Ja.
1: Vi ska gratulera den här tre...
0: Vad håller du på?
1: jag gör ju biobanden kortare.
0: Jaha.
1: Kan du bara strunta och säga det då? Ja. Vi har Gudmar och Ingemar som har namnsdag idag, så grattis till er!
0: Ja.
1: Ja, nu är jag färdig.
0: Ja, vad bra då.
1: Är du skämskudden på,
0: nej,
1: eller?
0: Nej, jag vet inte vad du håller på med.
1: Vi har inte så mycket sköj som har hänt idag, förutom att vi är här då, tänker jag. Det är härligt. Men vi har Miridell fyller 58 idag.
0: Ja.
1: Och hon har varit med i mycket så här revyer och skådespelerska överlag.
0: Hon har varit med i Där gäster med gester för mig.
1: Det kan det vara så. Hon ser väldigt bra ut i
0: alla fall. Det vill jag nästan sätta en peng på, för det var ju det som alla var med i förr.
1: Absolut. Absolut. Mm. Det kan säkert vara så. Men ja. Sen så Susie Quattro.
0: Oh.
1: 76 år idag.
0: Ja.
1: Mm. Lika gammal som min pappa måste det vara.
0: Ja, just det.
1: Exakt så. Mm. Mm. Grattis till er och grattis till alla andra där ute. Grattis till dig, Marcus, att du får stå här och se mig dra upp mina BH-band.
0: Ja, jag vill också säga grattis till Monica Törnell som fyller år idag här.
1: Jaha, du.
0: Ja, och det, jag har ju sagt det förut. Alltså, det mest roliga klippet jag har sett någonsin i TV4s morgonprogram, det var ju när hon var med där. Och hon hade väl typ stoppat ner en 4-5 mobiltelefoner i jackan.
1: Ja, ja,
0: hon kom
1: exakt.
0: Väl nästan från gatan rakt in i studion, och det ringer och det ringer, och hon är väl allmänt sleten den dagen hon är med i studion där.
1: Så kan det vara, absolut, ja. Absolut.
0: Mm.
1: Men det var mer än vad jag kommer ihåg för idag då.
0: Ja, det var därför jag såg Monica Törnell här.
1: Det är fantastiskt bra.
0: Hon har gjort den fantastiska vintersagan. Den kan vi inte lyssna på nu, för nu ska vi prata sommarsaga. Här är först Everything But Girl med Brong.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
9: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
10: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Du farsan, hur går det med bilringarna?
13: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
12: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
13: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
12: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
13: En sak i taget, Simon.
12: Glomma Däck och Färg.
13: I Vara. Vi fixar däcken.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Hej, Stefan.
17: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
16: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
17: Vill ni delta som marknadsäljare?
16: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
17: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
16: i Lidköping.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
20: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
19: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
20: Tack för att vi får hjälpa till.
21: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Hej!
0: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
23: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
24: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
25: Grönt gräs direkt.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om ett misstänkt människorov och efter en timmes sökande hittades bilen på väg 73. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen vilket ledde till att föraren dog. Två andra personer i bilen skadades men deras skador uppges inte vara livshotande. Det pågår en stor polisinsats vid en bank i Bakersfield i Kalifornien där en man har barrikaderat sig tillsammans med ett okänt antal personer och där även inkommit ett bombhot vilket lett till att polisen agerar försiktigt i situationen. I Storbritannien samlades ett hundratal personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Nowak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Och från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut. Dessa regler syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en mer rättvis konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.

0: Lady Writer med Dire Straits i Treby. Speciella teman idag, eller?
1: Men absolut, det här är ju någonting som du utövar som motionssport, tror jag. Det säger du i alla fall, jag vet inte om det stämmer. Men internationella cykeldagen.
0: Ja.
1: Är det då? Hur går det med din elcykel?
0: Det går bra, jag har flyttat på den flera gånger för att stå bakom gräsklipparen. Och senast i veckan så klippte jag gräs och var tvungen att flytta på den. Men jag inser att jag måste ladda batteriet för att den börjar att bli lite slö nu. Så, så mycket cykel har jag använt det senaste i alla fall.
1: Det känns inte som att du har använt den i motionsform i alla fall inom 3 månaders radie.
0: Ja, nej, jag kanske cykla hit idag då.
1: Ja, det tycker jag absolut. Ja. Då får du vända tillbaka och hämta cykeln.
0: Ja.
1: Det är också internationella klumpfotsdagen.
0: Ah.
1: Absolut är det. Och då får man ju ha speciella skor på sig om man har en klumpfot.
0: Ja, jag tänkte nästan säga att det var att jag var klumpfot häromdagen för att jag gick ut och skulle slänga sopor och så drar jag ut soptunnan och höll på att ramla över den där.
1: Ja, absolut. Men det var det jag hade.
0: Foten kom emellan där.
1: Ja, men absolut.
0: Ja, så kan det vara. You gotta whip me, babe.

0: Tom ska vi leva livet med Gyllene Tider. Har du sett den här filmen Gyllene Tider än?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Nej,
1: då var det ett krav eller?
0: Nej, det var det inte. Men jag kan rekommendera en helt annan film då som du kan titta in. Den heter Grannfejden och då handlar det faktiskt om en för detta statsminister som flyttar in på en... Ja, hans fru kallar det för herrgård och han kallar det bara för gård.
1: Mm-hmm.
0: Och där bor de då granne med Robert Gustafsson som spelar lite annorlunda figur där. Och så är det många av de som är med i den här filmen har också ett förflutet i både Fucking Åmål och lite andra Ulf Malmros filmer. Det är han som har gjort filmen där. Jag kan rekommendera den. Vi såg den i lördagskväll där. Både liksom kul och så lite gripande filmen där. Så att, en liten touch av hur det var i Fucking Åmål där en gång i tiden.
1: Alltså det är underbart. Alltså Robert Gustafsson, han... Det är så roligt.
0: Nej, nu pratar jag fel. Smala Sussi, inte Fucking Åmål.
1: Det är en helt annan film.
0: Ja, precis.
1: Ja, okej. Okay. Ja, då skiter jag i säga vad jag skulle göra.
0: Nej, säg vad du ska säga.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Det var klart där, kände jag.
0: Fixar du lite med BO-banden så här kvart i åtta så ska vi se vem som smartast i studion i nästkommande timme.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
4: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
8: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
7: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
8: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
7: Välkommen till Elon i Vara.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
14: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
15: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
14: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
15: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
1: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
17: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
18: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
19: Ni missar inte att köpa er att fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
20: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
21: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
20: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
22: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
23: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis efter en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om en misstänkt kidnappning och försök till mord. Efter sökande fann polisen bilen norr om Nynäshamn. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen. Två andra personer i bilen uppges vara skadade i samband med händelsen och har förts till sjukhus. I USA meddelar man att planerna på en mångmiljardfond skrotas. Fonden skulle ha kompenserat personer som påstått sig ha lidit under Joe Bidens presidentskap och skulle bland annat ha använts till Trump-anhängare som ansett sig ha utsatts för felaktiga utredningar i samband med stormningen av Kapitolium 2021. Men fonden har mötts av stark kritik från både republikaner och demokrater i kongressen. I Storbritannien samlades tusentals personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Novak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en rättvisare konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson,

0: Lalle, som vi fick reda på, faktiskt har gått i parallellklass med en av våra kunder igår.
1: Vet du vad jag läste?
0: Nej.
1: Har du tagit upp det här i nyheterna, så får vi be om ursäkt igen då. Nej, men det var ett plan som var på väg från USA och skulle åka till Palma.
0: Nej, det har jag inte haft med.
1: Och då fick de vända, för då fick en sån här varningsmeddelande.
0: Oj då.
1: Sån här, du vet, det var ganska kritiskt. Men då är det någon som sitter med sån här Bluetooth-högtalare. Och då har väl de fått upp den här symbolen. Och han har döpt sin Bluetooth-högtalare till bomb. Så att planet vänder skarpt läge för att de tror att det är en bomb. Så den här personen, han blev väl säkert omhändertagen sen, tänker jag. Men det var ju ingen bomb.
0: Nej, det var inte så smart det.
1: Det måste ju ha varit medvetet.
0: Ja, ja.
1: Eller?
0: Ja,
1: vad tror du?
0: Det känns så i alla fall.
1: Lite dumt, lite risky, lite tråkigt för alla andra passagerare. Så att, gör inte så.
0: Nej. Och nu är det som så att det finns ju någonting som heter VMA, viktigt meddelande till allmänheten. De har ju kommit med en ny uppdatering till telefoner, som man skulle kunna ha, höra hur det låter här då. Då ska det då, när det låter så här.
2: Det där är precis.
0: Det där låter alltså som en gammal klockradio. Det är nämligen så som det nya VMA-meddelandet som går ut till mobiltelefonen kommer låta.
1: Så rätt som det, även om min telefon inte är aktiv, så kommer det där meddelandet kunna höras om det är ett men det brinner någonstans, om att gå inomhus till exempel.
0: Ja, typ låter den så här så.
1: Då är det fara och färde.
0: Ja,
1: då är det någonting jag behöver läsa och se vad som har hänt.
0: Ja, det står också. Det kommer vara helt rött på skärmen där, vad det är för någonting.
1: Nu går det framåt.
0: Ja, absolut.
1: Man har väl
0: tänkt till där att vad är det som man alltid har med sig? Ja, visst, många har med sig en FM-radio och går runt med och lyssnar på bergsprängare, men inte dygnet runt. Och jag är väl en av de där som är fortfarande bakåtsträvare som använder klockradio. Man kan säga att jag använder inte radion i klockradio, men jag tycker det är så gött när man vaknar på natten och ser vad är klockan.
1: Absolut, du får ha det. Det är många som har det. Ja. Jag skulle också själv kunna tänka mig att ha det.
0: Du kan få en sån i julklapp då.
1: Tack så mycket.
0: Här är nu Robin.

0: Där hade vi honom, Barry White, med Let the Music Play här på 3B och vaknat, ska jag säga. Vi planerade lite igår. Vi har ju sån här förfrågan om att sända utifrån, alltså från en nöjespark. Och jag tror vi har satt vilken datum det blev, att det inte blev nästa vecka, men veckan där på torsdagen, alltså dagen innan midsommarafton.
1: Det är ju fantastiskt. Då kommer det bli en riktig sommarsändning. Och innan dess, Marcus, den här veckan, då ska vi också vara ute lite grann på ett annat företag och synas lite.
0: Ja, just det. Mm. Vi ska till Götene och köket i Källby.
1: Exakt så, men det är på fredag.
0: Ja.
1: Mm. Så det... först nu fredag och sen så Sommarland sommaravslutning.
0: Ja, mm. Ja, just det. Vad ska vi göra på fredag? Det är du som har hållit i trådarna där. Skulle man försöka dra i sig 4 kilo lasagne utan att...
1: Ja, men jag tänkte det. Om du drar i, hur lång tid tar det för dig att dra i en sån här känd lasagne från det här stället till exempel? Mm. Hur många olika typ av portionsrätter har de i sitt sortiment? Sånt ska du kunna svara på.
0: Just det.
1: Du får plugga lite.
0: Just det. Ja. Och kan man få titta i Gunnar Dafgårds gamla kokbok?
1: Absolut. Det där måste ju vara värd miljoner.
0: Ja, undrar vad det var första receptet han gjorde där.
1: Dolmar, koldolmar.
0: Ja, precis. Gunnar Dafgårds gamla dolmar. Det är grejer det. Nu blir det One Halen i 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
8: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Du farsan, hur går det med bilringarna?
12: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
11: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
12: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
11: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
12: En sak i taget, Simon.
11: Glomma Däck och Färg.
12: I Vara. Vi fixar däcken.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Hej, Stefan.
17: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
16: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
17: Vill ni delta som marknadsäljare?
16: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
17: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
16: i Lidköping.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
22: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
21: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
22: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
21: Välkommen till Åkessons bil.
22: I Götene, Lidköping och Mariestad.
23: Elsa, varför springer vi egentligen?
24: För att hinna med all löpande bokföring.
23: Men vänta. Vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
24: Just det. Vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
23: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
24: Vi sköter din löpande bokföring.
23: Lugnt.
24: Tryggt.
23: Och utan mjölksyra.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby.
1: Och här är senaste nytt.
2: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis efter en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om en misstänkt kidnappning och försök till mord. Efter sökande fann polisen bilen norr om Nynäshamn. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen. Två andra personer i bilen uppges vara skadade i samband med händelsen och har förts till sjukhus. I USA meddelar man att planerna på en mångmiljardfond skrotas. Fonden skulle ha kompenserat personer som påstått sig ha lidit under Joe Bidens presidentskap och skulle bland annat ha använts till Trump-anhängare som ansett sig ha utsatts för felaktiga utredningar i samband med stormningen av Kapitolium 2021. Men fonden har mötts av stark kritik från både republikaner och demokrater i kongressen. I Storbritannien samlades tusentals personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Novak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en rättvisare konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
3: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.

0: Q i Crazy får du på 3. Byggklockan är 20 minuter passerad i 9 och vi ska ta oss i kast med smartast i studion. Vi har fått rota fram Elsa som hade gömt sig här idag.
1: Hasså, hade jag gömt mig menar du?
0: Nej, jag tänkte det blir lite senare än vanligt, men det är skitsamma, det blir bra.
1: Ja, men så är det. Det är högsäsong nu, sista ruschen vet du.
0: Jaha.
1: Ja.
2: Är det högsäsong? I vad då? I siffror?
1: I deklarationer.
2: Nu är det liksom det sista som ska in.
1: Ja, till och med den 15 juni. Sen får vi ta sommar.
0: Ja. Hur länge kan man få sådana här?
1: Vad sa du Elin?
2: Går ni på semester då?
1: Nej, inte riktigt, men typ kan man säga.
2: Gött mos.
0: Vad bra. Du, idag så är ämnet i smartaste studion pengar, vad jag förstått.
1: Ja, men inte pengar på det sättet ni tror.
2: Nej. Oj, vad spännande.
1: Så idag gäller det, jag skulle inte säga att tänka utanför boxen, utan det är ju ändå lite fakta och lite sådana saker.
0: Okej.
2: Ja. Det här är ju ångestpåslag varenda gång. Jag är redo.
0: Vilket papper använder man till pengar?
2: Ja, det är sluta problemet. Nu ska Elsa få ställa frågor.
0: Nu startar vi. Varsågoda.
1: Ja. Fråga 1. Vem är avbildad på den nuvarande 1000-kronorssedeln? Alltså en person.
0: Mm-hmm.
1: Fråga 2. Vilket av de aktuella mynten är det enda som Sveriges kung är avbildad på? Fråga 3. Vilket år påbörjades infasningen utav de nya sedlarna som används idag? Och det är närmast vinner.
0: Vilket år?
2: De nya sedlarna.
1: Fråga 4. Vilket utav Astrid Lindgrens sagofigurer finns avbildad på 20-kronorssedeln?
2: Det är fan det enda jag kan.
1: Och sista frågan, fråga 5. Vad är det huvudsakliga materialet som används i våra aktuella sedlar?
0: Oj!
1: Du var inne på rätt spår där, Marcus. Vad det skulle vara för fråga?
0: Mm-hmm.
2: Vad svårt. Ingen aning. Det här var inte lätt alltså. Men jag har skrivit.
0: Men då tar vi och rättar dem en liten stund och kollar läget då. För att det var pengafrågor idag här. Ganska klurigt faktiskt.
1: Mm-hmm.

0: Oskar Lindros som gör en version av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå. Det är den nästan idag här, mm. Fast det hänger lite så här. Det är ju studenttider i vissa orter idag, så att vi får se om det kommer något regn på studenterna eller inte.
1: Precis.
2: Det ser ut att vara uppehåll ända till ikväll i alla fall.
0: Ja, då blir det en bröt kväll för studenterna.
2: Det blir det oavsett. Nu ska vi få svar.
0: Ja, smartast i studion denna vecka om pengar. Och Elsa, nu vill vi ha de rätta svaren.
1: Då ska vi se. Fråga 1. Vem är det som är avbildad på den nuvarande 1000-kronorssedeln? Har ni någon aning?
2: Nej, jag skrev Gustav Vasa. Carl von Linné, men det är inte rätt.
1: Dag Hammarskjöld.
0: Alltså, den är det gamla... som sitter.
2: Skrev du det, Marcus?
0: Nej, det gjorde jag absolut inte.
2: Nej. Inte jag heller.
1: Fråga 2. Vilket utav det aktuella mynten är det enda som Sveriges kung är avbildad på?
2: Jag kan knappt vad vi har för mynt. Men skriver 2-kronan.
0: 5-kronan.
1: 5-kronan är rätt.
0: Oj!
2: Men Marcus!
0: Det var där han var.
2: Du chansar bara, va?
0: Ja, gjorde det.
2: Ja, det var bra chansning.
1: Fråga 3. Vilket år påbörjades infasningen utav de nya sedlarna som används idag? Och då var det närmast vinner. Vilket årtal har ni skrivit?
0: 2015.
2: 2008.
1: 2015 är rätt.
0: Ja.
1: 1 oktober 2015.
2: Skämtar du eller? Har du chansat?
0: Ja, den här chansar jag på. Jag tänkte det var svårt 10 år sedan ungefär.
2: Nej, men då chansar du ju inte.
0: Jo,
2: hade
0: men
2: du lite koll.
0: Nej, ja.
2: Ja.
0: Det kunde skriva 2016.
2: Hansiken också.
1: Fråga 4 då. Vilket utav Astrid Lindgrens sagofigurer finns avbildad på 20-kronorssedeln? Och den här hade du lite koll på, Elin, va?
2: Jag tror att det är Nils Holgersson.
1: Det är Pippi Långström.
2: Nej.
0: Aha.
1: Faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Vad hade du skrivit, Marcus?
0: Jag har skrivit Nils Holgersson också.
1: Ah.
2: Jag har inte sett en sedel på ett antal år, känner jag.
1: Nej. Okej, sista frågan. Fråga 5.
0: Mm.
1: Vad är det huvudsakliga materialet som används i våra aktuella sedlar?
2: Ja, ingen aning.
0: Papper.
1: Och Elin har svarat...
2: Jag skriver ju papper, men det är säkert inte rätt.
1: Bomull är faktiskt rätt svar.
2: Oh,
1: och det anses som slitstarkt och mer hållbart än papper.
0: Jaha, bomullspengar.
2: Jag stänger ihop min padda, jag ger upp. Och
0: hur många
2: jag
0: hade
2: hem.
0: Du då?
2: Noll.
0: Noll. Jag fick ihop 2 idag, så att
2: ja, jag vet ju det.
0: Oj. Vi ska se. Vi måste ha lite applåder här, jublande kring.
2: Det är en nedåtgående spiral det här. Jag tror att jag får ta in en sidekick alltså.
0: Nej, jag tänker som så, du får ta sommar, vad heter det, sommarstudier.
1: Sommarlov.
0: Ja, precis.
2: Jag får nog göra det, jag får gå i sommarskola.
0: Ja, precis. Mm. Bra. Då behöver du inte åka till den där stugan som du har pratat om.
2: Ja, tack Elsa.
1: Tack.
0: Tack så mycket, och vi fortsätter med Vakna till Treby en stund till. Först ska vi höra om den där flickan som hade fått in en kråka. Och då kanske inte handlar om i näsan. Elsa, fortsätt med dina pengar.
1: Tack så mycket.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
7: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
6: Genom Cowboyland i Wyoming.
7: Och Yellowstones nationalpark.
6: Upplev Montanas vidder.
7: Och vildhästar i North Dakota.
6: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
7: Saxentours.com.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
10: Vedus Gräs, din gröna lösning.
11: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
12: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
13: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
14: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
17: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
17: I Skaraborg och Bohuslän.
16: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro.

0: Akta loven är bil.
1: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
2: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för trova menar vi. Välkomna!
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
6: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Tillbaka till musiken. Den har blivit 9 och här är senaste nytt.
11: Och här är nyheterna. Striderna mellan Iran och USA fortsätter runt Hormuzsundet. Iran attackerade under natten både Kuwait och Bahrain med drönare och missiler. Flera personer ska ha skadats efter drönarattacken mot Kuwaits internationella flygplats. Enligt Kuwaits försvarsministerie är de väpnade styrkorna nu i beredskap för att hantera situationen. Från Hör rapporteras de två män som har gripits för ekobrott. Under en fordonskontroll visade de nervösa tecken, vilket ledde till en kroppsvisitation. Det visade sig att en av dem hade flera hundratusen kronor i kontanter gömda i sina kalsonger, vilket har lett till misstankar om grovt penningtvättsbrott. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt igår kväll. Polisen fick larm om en misstänkt kidnappning och mordförsök och efter en intensiv jakt stoppades bilen som sen körde in i ett räcke. Under händelsen avlossade polisen ett skott vilket resulterade i att föraren dog. Folkhälsomyndigheten har undersökt den sexuella hälsan hos den svenska befolkningen. Enkäten som omfattar svar från nästan 16 000 personer visar att den sexuella och reproduktiva hälsan generellt är god. Ungefär hälften av de tillfrågade är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de kan säga nej till sex och välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
9: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
12: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
9: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson

0: Kenny Loggins i låten Dangerous Zone. Det finns många zoner som är farliga att gå på. Och sen är det så här, det är alltid utmanande när man ska gå i en zon där man inte får gå. För jag vet då när det var sån här pandemi, så var vi några stycken som var uppe till norska gränsen. Och det var ju så här att, vågar man gå liksom över den norska gränsen där på gamla Svinesundsbron, för att ha varit inne i Norge när det var fortfarande stängt där?
1: Det vet man inte, du. Det låter som en farlig grej. Jag undrar hur mycket säkerhetsutrustning du skulle behöva ha egentligen för att göra en sån expedition.
0: Och hur länge man hade behövt sitta av det där straffet då, att man hade varit i främmande land.
1: Ja, det vet man inte heller. Det kan ju få väldiga konsekvenser, tänker jag. Och du har ju annat kanske i ditt bagage som kommer fram som gör herregud, att det blir retroaktivt här också, tänker jag.
0: Det kan vara lite av varje där.
1: Ja, exakt så kan det vara. Det är väl även för gemene man.
0: Oh ja, oh ja. Du, Mariestad, en tur idag eller?
1: Jag tänkte faktiskt det. Mariestad ligger på agendan och det är ju en fantastisk sommarstad. Så en dag som denna, när ändå solen tittar fram lite grann, så kommer den nog visa sig från sin allra bästa sida. Och så får vi se hur E20 är nu att åka på. För det ändras ju från gång till gång när man åker den där sträckan.
0: Ja, ska du ta och stoppa till i hamnen i Mariestad?
1: Och ta en glass kanske?
0: Ja.
1: Ja, jag kanske kan hänga lite grann med de här husbilsfolket som är där också. För det brukar vara en hel del husbilar som ställer sig där på ställplatserna. Men vi får se vad jag hinner, för det är ju ändå stressigt när man är iväg alltså.
0: Ja. Mm-hmm. Du ska ju helst vara tillbaka på en timme också.
1: Det hade jag inte tänkt.
0: Jaså?
1: Men visst, jag ska försöka göra mitt bästa och vara så effektiv jag kan.
0: Du, är som när man ska åka på de här färgerna, att är du tillbaka inom 3 timmar så får du 100 kronor att betala eller handla för i taxfree.
1: Ja, lite så.
0: Ja, här är nu Sam Fender och Elton John i 3B.

0: Days on the road again med Manfred the Man en kvart efter 9 klockan. Och vet du vad, jag tycker, eller jag har pratat om det, att jag tycker att det tar tid när man är på apoteket.
1: Vadå? Det brukar väl gå ganska snabbt. Man får väl välja tider när det är mindre pensionärer, tänker jag.
0: Ja. Mm. Jag tror inte det har det. Det är inte så stor betydelse om det är pensionärer eller om det är yngre. Men det är ju det här att man ska ju vara extremt noggrann när man plockar fram de där medicinerna då, som finns i hyllorna där, så man inte ger den ena något helt farligt där.
1: Det kan ju vara rätt bra att de går till rätt hylla och ger rätt medicin, ja.
0: Ja, men nu är det som så att även robotar flyttar in i apotekets värld. Och då visar det sig, det här är faktiskt ett apotek i Alingsås. Där man då har en robot som åker bakom hyllorna. Så att när du gör en beställning att du ska ut det ena eller andra, så är det en robot som, ja, hittar runt där. Och så kommer det ut en liten ask eller vad det nu är för någonting man vill ha där, med den medicin som du eftersöker.
1: Du ser, frågan är, det där är så här, i början när man får sån här teknik, då är man ju lite skeptisk till att det ska fungera. För man vill ju som sagt inte att det ska bli fel.
0: Nej.
1: Att man får någon bromsmedicin för det ena när man egentligen ska ha något uppåtschack för något annat. Jag vet inte vad skulle det kunna vara för medicin, men det får inte bli fel.
0: Laxeringsmedel istället för hostmedicin.
1: Ja, men det är lite så kan det ju bli. Ja. Men vad spännande. Jag skulle vilja se det här live, känner jag.
0: Ja, vi kanske kan gå ner och fråga när kommer det även till det här apoteket.
1: Det är väl säkert något försöksapotek för att se hur det funkar.
0: Ja. Mm. Nej, men det går framåt även där då i det här. Och paketrobotar är ju mer och mer vanligt på typ posten.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
10: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
17: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
17: på BAs Elektriska.
16: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
17: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Hej, Anders.
21: Och Per-Åke från Excelbygg här.
20: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
21: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
20: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
21: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
20: Tillsammans fixar vi allt.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
22: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu tillbaka till musiken.

0: Chris Crest number one med The Chains, och innan dess hörde vi faktiskt Right Side Fred med I'm Too Sexy. Nu drar man över här, det var väldigt, är det typ Hercules som ska landa här på taket? Det gjorde man ju på 44 igår här, det var väldigt vad det lät här. Det är väl som så att den där övningen som håller på, den militära övningen, fortsätter väl en några dagar?
1: Det gör den säkert, ja. Det gör den säkert. Jag ska inte utåka där på den vägen, känner jag. Och idag ska man väl heller inte ge sig ut i framförallt Lidköping, där det är student och avstängt i centrum under en del mitt på dagen där. Så man får ha nog lite koll.
0: Man kan göra som jag gjorde 2009, det är ju snart så här 20-årsjubileum. Då var jag på väg till just berörda stad och tänkte som så, jag måste tanka när jag kommer i infarten på den bensinstation som ligger bredvid McDonalds där. Glömmer av det hela, kommer förbi stadsparken där det är fullt pompa och ståt, ska svänga vänster i rödljusen. Det visar sig bara att så mycket bränsle fanns det inte i bilen, så det blev faktiskt dieselstopp där i kursen. Som tur var så kom jag i alla fall så jag kunde ställa ner på en liten tvärgata, och så fick jag ta taxi för att åka och hämta en bensindunk med diesel. Det var en upplevelse. Va?
1: Skottpengar och dryga böter för att göra en sån grej, Marcus Larsson.
0: Ja, men jag kan säga att jag var med på studentfirandet. Jag såg ju nästan hur det gick till där, för att det var inte så att taxin bara, jajamän, jag kommer, utan det var, du, det går nog inte att komma fram i stan just nu, så ta och gå istället.
1: Ja, nej, men bensinstopp, det ska man undvika att få faktiskt. Jag har faktiskt lyckats att klara mig från det, men det kanske händer idag, jag vet inte.
0: Ja, kör med lite, alltså det är en utmaning, kör, titta inte på bränslemätaren, kör bara.
1: Jag kör, jag åker nu.
0: Ja, gör det. Får vi se om du kommer tillbaka.
1: Det får vi se.
0: Om en stund så är det dags för förmiddagen att ta över här i radion. Och då är det Tommy Svensson som är redo för att göra det. Tills dess så önskar vi er en riktigt trevlig onsdag. Hej då!
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
3: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
8: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
9: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
10: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
13: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
17: Din gröna lösning.
18: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Kap, svet, slit och bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
23: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ahls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
17: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
24: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
25: Conceal Studio, din digitala byrå.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in, samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige.

0: Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Mark Morrison, Return of the Mac.
1: Jättegod förmiddag. Och det är onsdag redan, lillördag, det är trevligt. Jag sa ju det, imorgon är det nästan fredag och sen är det ju fredag. Och sen kanske lite stress nu med studenter. Ja, och studentmössan kostar ju fläsk. Vem var det som bestämde det? Aj, ja, jag vet, det är galet. Jag läste den där sköna killen i Stockholm som har gjort en egen studentmössa. Har du sett den? Den är ju skitstor och den kostar 50 spänn. Det tycker jag är en skön protest. Stor och billig. Det kan funka i studentmössa. Kanske. Om man är redo för att ta det snacket bara. Du, Tom heter jag. Tack Marcus och Elin. Nu kör vi fram till två, du och jag.

Radio 3, vi lyssnade på Avicii efter Mr. Mr. Jag gjorde alltså lumpen i Karlsborg. Men det var inte där hela tiden. Vi var nere i Ljungbyhed på den här flyghögskolan, eller flygskolan där, och lärde oss också väderfenomen och vi läste på moln och sånt här. Så jag har ett specialintresse, så att varje gång det är lite bökigt väder så blir jag så här, undrar hur det utvecklas under dagen. Och då ser jag till min vrede att precis där med fansen när vi står där, första konserten utomhus som vi är på, det är på Liseberg stora scen. Då ska vi se Empire of the Sun. Jag och min dotter och hennes kille. Han också, förmodligen regn. Ah, ja, man är cool i regnkapp också. Står gubbdiggar där under, vet du. Det blir fint. Agnes om en stund där i Alien.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver din stil ses över? Kom till Hedéns i Vårgårda.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
14: Du farsan, hur går det med bilringarna?
15: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
14: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
15: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
14: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
15: En sak i taget, Simon.
14: Glomma Däck och Färg.
15: I Vara.
14: Vi fixar däcken.
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Dags för ny bil. Just nu så vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
1: Kontakta mig Rickard.
10: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
1: Vi hjälper dig med allt.
10: Från rätt modell
1: till den nya elbilspremien.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Men wow, vad mycket tyger.
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Elsa, varför springer vi egentligen?
23: För att hinna med all löpande bokföring.
22: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
23: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
22: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
23: Vi sköter din löpande bokföring.
22: Lugnt,
23: tryggt
22: och utan mjölksyra.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Bee Gees efter Agnes Love Songs. Jättegod onsdag förmiddag på dig. Idag är det ju internationella cykeldagen. Jag tycker cykling är fantastiskt frigörande. Jag har varit så här pendlarcyklist under lång tid och då ser man bland annat hur de här förbannade elskotrar. Nu ska jag inte handla om det, vi släpper det. Det här är cykelns dag. Det är trevligt. Vet du, det började Laufmaschine, kallas den, från början. 1817 finns det registrerat. Det var egentligen en träpinne med hjul alltså. Och så sparkade man sig fram som en sån här vuxen springcykel. Laufmaschine, det springmaskin då som den kallades i början av 1800-talet. Sen i slutet av 1800-talet så då oroade sig vissa läkare för att kvinnor när de satt på cykel, de skulle bli för fria, citattecken, om de cyklade. Ja, det var moralpanik och absurda cykelregler. Cykla damcykel på en cykel, den är ju helt omöjlig. Sen kom den här högvelocipeden också, vet, den med stort hjul fram. Det var ju en fullständigt livsfarlig grej. Varför var det än så? Jo, det var för att drivaxeln satt ju fram, så man hade inte uppfunnit någon kedja än. Den kom ju först senare. Ja, och bara kolla hur folk cyklar idag, så känns det som att väldigt många skulle gå tillbaka till den där Laufmaschinen. En träpinne med ett hjul egentligen bara. Det är väl det ni kan hantera. Håll ner hastigheten idag och hjälm på för fasen. Här är Niklas Strömstedt.

Isaac Benjamin, What My Heart Needs på Radio 3 B. What Your Ear Needs ikväll från 8, det är rock, eller hur? Det är ju rockkväll här. Det är klassiska rocklåtar från liksom 70-talet och framåt, lite så vi jobbar. Och tajma in sig perfekt, alltså Sweden Rock invigs ju idag. Första stora jättefestivalen ut, håller på till och med, vad är det? Lördag va? Tror jag, något sånt. Jag har mängder av vänner som är där nere, så nu kommer man att få på sina sociala medier, vet du. Hej, hej! Fast många har blivit så lite vuxna, bor i så här campervans och sånt. Så var det ju inte förr i tiden. Då såg man ju tält som man lät ligga kvar, eller hur? Men från 8 kväll kör vi rockkväll på TV. I walked in town on

Tack så mycket, Peter. Efter Lee Hazelwood och Susie Jane Hockham på 3B. Ja, men det här snacket med hur mycket skärmtid vi vuxna ska ha. Och det här också med sociala mediegräns på 15 år. Sen funderar man ju på hur ska vi göra med allt det här. Jag tänkte på det. Alltså, vi kommer nog... Alltså, nu har jag har inte förankrat det med övriga familjen, men vi har snackat om det. Och vi är överens om att det är en framkomlig, trevlig väg att gå, eller hur? Framkomlig väg är också ett gott uttryck. Använd det. Du, mobillåda. Ja, man lägger allting i en låda, alla mobiler, så får det vara där helt enkelt. Så har man någon tid på dygnet där man säger att ja, men nu kan vi ändå kolla våra sociala medier. Eller göra sig liksom lite hand upp, vi finns, vi existerar. Men det här är ju jobbigt. Ska man vara polis åt sina egna unga? Förmodligen får man vara det. Men man vill ju hänga också, eller hur? Och inte alltid att det är ett snack om hur mycket man använder mobilen. Alltså, lycka till. Det känns som att den här sommaren, det är då det händer. För väldigt många, eller hur? Nyheter och väder får vi när klockan blir 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: lagar i sushi här.
1: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
0: Men min kompis lagade sin i sushi här.
1: Alltså, du menar din i sushi?
0: Det var ju det jag sa, i sushi.
2: Loven är bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
0: I love Loven är bil.
3: Konsultstudio.
4: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
10: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah. Hej på er där ute i Stugerall. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige. Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels soligt väder, men under eftermiddagen och kvällen så blir det lite mer växlande molnigt och övervägande mulet. Kan även komma en och annan regnskur. Temperaturerna som mest 24-25 grader, men under kvällen så kommer det sjunka ner till 15.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Den ska du ha till 11 kaffet, vet du. Something's got me started. Koffein rakt in i stora pulpan bara. Jättefin onsdag på dig. Det här med mobilanvändare. Jag kommer nog att vara på och pilla på den här grejen, vet du. För att vi ska väl försöka hjälpas åt och vara lite kloka i grupp här. Alltså, hur fan ska vi göra? Ska vi dra det åt andra hållet? Du vet så här, jag kommer fortfarande ihåg hur en kompis pappa ringde till min pappa. Och det var ett helt unikt samtal. Och jag ska återberätta detta. Och sen ska jag också ge dig min teori som jag har. Det kanske stannar att du är min teori. Så testar vi den på riktigt. Vad säger du? Vi kollar.

Bones, Anybody See My Baby. Jo, men jag nämnde det här med mobilanvändandet, hur man skulle kunna reglera skärmtid. Så här, då tar vi det tillbaka från början. Jag kommer ihåg, pappa Lasse stod hemma i huset i Lilla Edet. Dörren var öppen hela vägen ut, för det var sommar. Det ringer, pappa svarar. Så pappa säger, Lasse, gör du det? Och sen vänder pappa sig om och tittar ut genom den öppna dörren. För där står min kompis pappa med en telefon. Det var det som var så jäkla fräckt. Det var otroligt coolt. Ja, men snälla någon. Han stod där och jag tror att han var lastbilschaffis. Han hade liksom en sån här väska med en sån telefon i. Som man plockade ut med en mast som man fick fälla upp och koppla. Hur fan? NMT, var inte det liksom första nätet som kom? Det som hette GS. Det var ju jättekult. Han var den första som vi visste som hade mobiltelefon alltså. Tänk att gå tillbaka till det. Då tror jag definitivt vi skulle reglera kidsens. Ska du kolla Snapchat på den? Lycka till!

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Du ser ingen pigg ut, Greta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken, vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mögget att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
8: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
8: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
8: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
8: i Lidköping.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: XLV.
20: Nu är våryra på Excelbygg.
21: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
20: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
21: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
20: Högtryckstvätt.
21: Trallskurare.
20: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
21: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
20: Herrljunga,
21: Lidköping
20: och Vårgårda.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
24: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
25: Dags att förnya uteplatsen.
26: Besök åsensommarmöbler.se.
27: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

The Beatles efter Alphaville. Där har du oss. Det här är Radio 3B. En vacker onsdag på dig. Lycka till med studenter och sånt nu. Och att allting blir bra. Att inte studentmössan springer iväg i pris. Det var helsike. Ja, men det är ju det som är... Åh, oh, vad är det frågan om? Jag tycker ändå den här killen i Stockholmstrakten där som sydde en liten, jättestor mössa gjorde han ju faktiskt. För en liten peng, 50 spänn. Han gick något estetprogram tror jag i och för sig, så det var lite fusk. Men han har designat en egen hals, det ser jätteroligt ut. Det ser ut som att han är en meter lång själv eftersom mössan är så enormt stor. Va? Ja, men det är väl ändå ett drag att göra och hoppa av det där tåget och inte bara gå på hela vägen. För pengar är jobbigt. Det är ju det. Det ska ut här nu och så ska det räcka till semestern. Och pengar, alltså vi har ju hört i nyheterna här nu den här morgonen också. Fantastiska, sköna duon som börjar med att köra vingligt i bil. Så pass vingligt så att polisen känner sig, ja men vi stannar om. Det känns inte bra. De stannar om. De beter sig också lite vingligt inne i bilen. De är också lite så här flummiga. Då tänker de så här, nej vi får kolla vad det är med er. Så de gör en kroppsundersökning och upptäcker flera hundratusen spänn i kalsongerna. Ja! Yes! Vilken bullseye-grej. Där undrar jag bara, om man väljer man kalsonger den dagen utifrån att man ska lägga pengar i kalsongerna? Ja, mina Speedos. Nej, det ser ju sjukt, det kan du inte ha. Ja, men Katari, jag lägger allting fram här. Ja, men det ser ju inte ut som en bakpotatis. Lägg av. Nej, men jag tar de här då med klockben. De kan jag ta. Att man väljer kalsonger utifrån att man ska ha 100 000 spänn i dem. Ja, det är ändå mäktigt. Pinigt att åka fast, du. Så jag menar, oavsett om de var skyldiga till det där så penningtvätt blir ju nödvändigt oavsett här nu, ja.

genialisk låttitel också. Give my heart a break, alltså. Cassiopeia efter Solid Harmony. Det här är 3B. Bobby Farrell, sångaren. Eller han var ju aldrig sångare i Bonnie M faktiskt. Han var mest posör. Han dansade. Det hade jag ingen aning om. Han sjöng ju aldrig, alltså. Jag hade ingen aning om det när jag gjorde en intervju med dem i Gransätes källare i Trollhättan för 300 år sedan. Det hade jag kunnat säga. Varför sjunger du inte själv? Här är den. Favolåt förresten för astronauter på ISS som vill vakna till en god låt. Om någon anledning så är den här väldigt, väldigt populär.

David Lynch otroliga filmkultis Wild at Heart, där Nicolas Cage, jag kommer ihåg att han hade så här snakeskin boots så att han fick näsan avslagen vid något ögonblick och vrålade efter sin tjej. Det är ungefär en sån sinnebild. Jag har ingen riktig koll på exakt vad den handlar om, men bra musik därifrån. Chris Isaac, Wicked Game. På tal om Nicolas Cage förresten, spännande det att han i den nya Spider-Man-filmen spelar en åldrig, alltså en åldrad Spider-Man, en åldrad Peter Parker. Den har fått både högt och lågt, sånt älskar man, eller? Du, i musiken, du ska få Bo Kaspers orkester All ljus på mig, den är grym. Och så Petra Marklund. Och så får vi nyheter och väder också när klockan blir 12. Närodlat från Fredrik.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
3: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
9: Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
8: tryggt
9: och utan mjölksyra.
10: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
13: Du ser ingen pigg ut, Greta.
14: Allt är så trist och tråkigt.
13: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
15: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Fina fisken, vet du.
14: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
20: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels soligt väder, men under eftermiddagen och kvällen så blir det lite mer växlande molnigt och övervägande mulet. Det kan även komma en och annan regnskur. Temperaturerna som mest 24-25 grader, men under kvällen så kommer det sjunka ner till 15.
2: Mitt på dagen i

Ja, men jag fattar det som att Pickleback, det är typ hembränt. Eller moonshine, det låter mycket godare tycker jag. Hembränt känns ju livsfarligt, det ingår ju i käpp också. Moonshine, de har hittat ett bättre ord för det där alltså. Det är fullständigt, du får ju vitkäpp ändå alltså, förmodligen. Nej men alltså, du tar pickelspad från något du har lagt in, typ gurkan och så slår du i lite moonshine i det. Och det kallas för pickleback. Skål Jill, jag önskar en fin lunch du. Hayley Steinfeld och The Clash lite senare den här timmen. Tommy heter jag förresten, här är Mauro.

Musikern och låtskrivaren Hailee Steinfeld, som också är bågskytte. Hon är grym i bågskytte. Hon tävlade upp för sin roll Marvel-filmen Hawkeye. Där spelar hon Kate Bishop. Hon blev så himla grym på pilbåge så att hon kunde nästan tävla i det. Hon går fortfarande kring och funderar på pilbåge. Alltså. Man får ju släppa det också någonstans kanske. Hailee Steinfeld, som Maxi alltid så fort hon uppträdde live, har en pilbåge med sig också. Det har hon inte alls. Hitta på den grejen. Du, här är en grej. Min svåger Peter, han var igår och såg på Primal Scream nere i Göteborg. Och det, jag tänkte så här, åh nej, jag hade velat gå. Och sen hoppades jag så att det skulle vara en, det är en dålig grej hos mig. Hoppas det skulle vara en riktig skitspelning. Men det var inte det, det var ju grymt. Han var så lyrisk. Så att det är så, man kan inte ha allting. Jag ska också faktiskt på konsert. Jag ska kolla på Empire of the Sun på Liseberg. Precis när jag står där började det regna också. Ja, jag har kollat, så är det. Bruno Mars om en stund. Här är The Clash, god lunch.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
16: Volkswagen.
17: Tovex Bil. Hela vägen.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Hej! Gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfru utanför Trova. Våra redaktionsbutik är öppen alla dagar 8-8.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke?
0: På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
2: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
1: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
2: Tack för att vi får hjälpa till.
16: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
26: Tillbaka till musiken.

Magisk Andy Rudé ska då till stekt fläsk med brunsås för länge sedan. Eller hur? Stekt fläsk med sån här, vad heter den? Löksås också. Det var otroligt gott. Det var länge sedan jag ska skriva upp det. Jag ska skriva löksås. Vi ser om jag kan lobba in den för resten av familjen. Bruno Mars fick du innan dess. Du, idag är det ju internationella cykeldagen. Och jag har ju drog igenom det förut, om inte du lyssnar då så kan jag bara dra det snabbt. Det heter Laufmaschine, det känns ju väldigt tyskt va? 1817, det var i stort sett en träpinne med hjul. Sen i slutet av 1800-talet, då tänkte man att kvinnor, de får inte liksom cykla hur som helst, för de blir för fria alltså. Det funkar inte. Nej, så att det blev moralpanik och man hade massa cykelregler som gällde bara för kvinnor, jättekonstigt. Sen kom den här högvelocipeden som man tänker, förr i tiden när man cyklade, satt med hög hatt också. Inte hjälm, utan hög hatt. Och så ett jättestort hjul fram. Därför att det var där du drev framåt. Man hade ju inte uppfunnit liksom kedjan än. Och många olyckor. Man flög över styret. Ja, det är inte så konstigt. Det är ju jättelågt och så sitter man i skithögt. Taking a header kallades det också. När man satte huvudet rakt i där, vet du, med bara den höga hatten på. Där var det John Camp Starley. 1885. Han, skotten, vet du. Han kände bara så här, nej, jag hatar att gå. Han hatade att gå på riktigt. Så han uppfann kedja. Så det var så det var. Sen så blev det också en del av en feministisk revolution. Alltså det här med att kvinnor, de gavs ju rörlighet utan manligt sällskap tack vare cykeln. Och sen kom cykelbyxorna och det blev en politisk skandal. Och hästen slogs ut av cykeln i storstäderna liksom. Den la inte så mycket, den plockade upp efter din cykel på samma sätt. Så där har du den. Glad cykeldag och hjälp på nu för fasen.

Lite god rock'n'roll med Brian och Tina. It's only love. Efter Ingmar Nordströms. Det här är Radio Treby och det är ungefär just nu som det här överraskningsbandet eller överraskningsbokningen, en hemlig bokning som inviger årets Sweden Rock som har kickat igång där. Så det är liksom bara ni som är där egentligen. Nu kommer mitt flöde att fyllas. Jag vet, Linda där med sin kille Thomas. De har en sån här, byggt en sån här skitfin, han är svetsare också, lite fusk tycker jag. En sån här jättegod sån här, vad heter det, van som de har byggt om. Den är ju jättefin, alltså en vanlifare. Så blir det när man blir äldre. Innan då... Regnet, det bara öser ner. Lät man tältet ligga kvar bara.

Lost Your Faith, Ava Max, efter underbara Sivan. Alltså fler Siv på jorden, eller hur? Det är verkligen så. Då skulle man ju sluta tramsa borta vid Hormuzsundet. Då skulle det bli gött om fler var som Siv. Jag tycker det. Vi människor håller på att hitta på grejer hela tiden. Och vi får oftast tillbaka vår egen skit också. Som det här med PFAS tänker jag på. Alltså den här evighetskemikalien som inte går att bryta ner och som finns olika mycket i vatten. Sen när vi väl har vatten, då har vi PFAS vidare. Så blir man, ja, men, okay. Men nu har forskare tydligen kommit på någon grej. De har ett sånt där supermaterial och ljus. Och så håller de på att utveckla en teknik för att bryta ner PFAS. Äntligen har vi lärt oss det. Och det också bryta ner det utan att skapa nya gifter. Det är lite grann det som man liksom inte säger, ja men vad skönt, nu blev vi av med PFAS. Men vi fick ju Q-fas istället som är ännu värre. Du får ju akut ansiktsavlossning där direkt alltså. Den är ju helt värdelös. Nej, men det är bra. Evighetskemikalier som möter supermaterial i det här nya då. Det låter ju som en sån Marvel-film. Fast egentligen är det bara vi människor som håller på att ställa upp vår egen skit. Det är såna evigheter. Nu, klockan ett här nu får vi nyheter och väder. Bob Marley ska du få med stund till lunchen. Här är Pet Shop Boys.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
8: Här är några höjdpunkter.
7: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
8: Se tractor pulling i Freedom Hall.
7: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
8: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
7: Boka din plats på saxentours.com.
8: Saxen Tours.
7: Ge dig minnen för livet.
9: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
11: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
12: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
13: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
11: I love Lovene bil.
14: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
16: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
17: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
22: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
0: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
23: Du farsan, hur går det med bilringarna?
24: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
23: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
24: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glommadäck och Färg.
23: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
24: En sak i taget, Simon.
23: Glommadäck och Färg.
24: I Vara. Vi fixar däcken.
25: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
26: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fortsatt varmt med upp till 24 grader inåt landet, men längs kusten.

Från 1986, Lena Philipsson. Jag sänder på min radio. Hon har ju följt upp den här sommaren. Hon ska ut med Per Gessle och Roxette är ju världsturné. Medan dess så ska de faktiskt klämma den enda Sverige-spelningen. Det är trevligt. Och det gör de 9 juli, Slottsskogsvallen. Du är en fin lillördag på dig. Jag läste en rubrik så här: Machu Picchu kan mista status som underverk. Tänkte, åh nej, har den misskött sig? Vad händer med det här? Du vet, det här i Peru uppe i bergen, här gamla stenstaden som förmodligen var någon form av lyxigt Airbnb, kanske ett kungligt sommarställe. Spanjorerna missade den när de var där och erövrade och letade guld, men turisterna har hittat dit. Det är otroligt. Varför då? Varför ska det förlora status? Jo, men du, det är korruption bland politiker, det är dåliga vägar, det är dåligt överhuvudtaget, man kommer inte åt stället. Ja, det tänker jag säga, ska Machu Picchu få skiten för det? För att vi inte kan fixa riktiga vägar och hålla ordning på våra politiker. Är det därför? Ja, det är så. Så att eventuellt så man har fått en varning förra hösten tiden att fixa ordning allt det här, så tar vi bort det. Och det är organisationen New Seven Wonders som håller i det här. De skriver att fixa det, annars så tar vi tillbaka, då är det inget underverk längre. Det är konstigt alltså. So not so macho picchu. Bring me back into orbit.

Everlasting Love, Love Affair efter danska Christopher och Orbit. Det här är Radio 3 by som ikväll, med tanke på att Sweden Rock nu är igång för alla er som älskar rock and roll, så är det även ikväll här klockan 8 och 2 timmar framåt nonstop rock and roll. Det är liksom Foo Fighters, U2, the Black Crowes, Def Leppard, Rolling Stones, you name it, från 8 ikväll alltså. Det är gött. Vi som då inte kan hänga på Sweden Rock, vi får liksom göra ett litet mini Sweden Rock, och det händer ikväll här på 3 by efter 8. I musiken Benjamin Ingrosso, Adelsson och Falk blinkar blå, den är grym. Här är Waitress.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
19: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
18: Snacka med mig, Rickard.
19: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Det är märkligt ändå.
0: Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Benjamin Ingrosso, back to you på Treby. Du, det är uppladdningsfest inför SM-veckan 2027 i Skövde. Tänk så här, det är en rejäl uppstart alltså. Jo, men så är det. Så under hela den här veckan fram till och med söndag så kan du testa på olika SM-idrotter i kyrkparken. Där det är cheerleading, cykeltrial, dance med mera. Man kan hänga med Bamse och smaka på stan också. Det kan man göra. Spelmässa, eftersom att Skövde är en stor dataspelshub. Jag har en granne vars son har förmodligen kommit in där och ska börja tillverka dataspel. Det är coolt alltså. Så det kan man få testa. Framtidens dataspel. Vilken dröm. Och käka också. Man behöver liksom inga mer. Jo, man kan behöva Gräsula också, som tittar dit på fredag. Alltså uppladdningsfesten i Skövde. Har man inte vägarna förbi Skövde och känner sig, nej, vad fan ska du höra? Aqua Blå i Vänersborg till exempel kickar igång nu i helgen. Det är 20-årsjubileum. Man kommer bland annat att hänga med världens första kvinnliga Seven Oceans-simmare. Och hon är typ svensk, Anna-Karin Nordin. Hon hoppar upp på Göta älv och så snackar hon lite grann om hur det är att ha gälar. Och sen så hoppar hon i och så simmar hon till Göteborg där hon ska vara på nationaldagen helt enkelt. Lite senare i sommar så är ju Fjordfestivalen i Uddevalla också. 25-27 juni i Uddevalla, då är det Wilmer X, det är New Kid, det är Ida Lova, Amanda Bergman och Lisa Nilsson och sånt också. Ja, det är gött. Nu är en jättegod lunch på det här i The Darkness.

Anders Glenmark, leva länge efter The Darkness Girlfriend. Det är ju det internationella cykeldagen idag. Och det är ju kul att vi har utvecklats från en pinne med två hjul till en sån här hög cykel med stort hjul fram till dagens cyklar som är ju svinsäkra och bra. Om bara nu föraren också tar det lite soft. Men bara för att du slänger på ett lyckraställ måste du inte cykla i 300 km i timmen på gågata, eller hur? Men jag är ju inte bäst i klassen på något sätt. Två riktigt dåliga cykelhistorier. Jag ska dra dem om en stund som en liten avslutning innan vi skiljs åt för idag.

Olivia Dean, Man I Need. Som min dotter Ellen var såg i Stockholm för några veckor sedan. Och så sprang hon i Stockholm Marathon förra helgen. Hon är busy bee och ikväll så ska hon med pappa. Först hon lovar att bjuda på middag. Sen ska vi gå och se på Empire of the Sun på Liseberg. Och så ska det hålla upp också, det har vi bestämt. Om det hennes pollenallergi går över, vi får se annars. Sen drar jag om mågen dit och dricker bärs och kollar på. Okej, jo, cykelhistoria. Först är det en grej. Det var en festivalcykling. Jag var på väg till festivalområdet. Jag skulle se på Lale och jag skulle se på Kraftwerk. Och så cyklar jag rätt in i ett stängsel på att slita om mig fingret. Och då fick jag cykla upp till Sahlgrenska. När jag kommer dit upp med mitt finger så säger de, oj, det här får du åka och sy. Okej, i Mölndal. Så då fick jag sätta min taxi, sydde ihop fingret, kom och såg Kraftwerk. Det var en grej. Andra grejen var när jag cyklade åt Helsike igen. Ja, festivalcykel lever kanske inte min grej egentligen. Men då cyklade jag åt Helsike och sen så ramlade jag. Och då kom det fram någon vilt främmande människa till mig och började spruta sån här handkräm. Eller sån här, du vet, sån här desinfektionsspray av mina händer. Ja, ifall du får en infektion, det är lika bra, lille gubben, sa Miriam Bryant, visade sig att det var så, så hjälpsam, trevlig människa. Men nu det här med festivalcykling, det kan vi väl, det tar vi och skiter i, va? Som Alfred Drängen sa helt enkelt. Var rädd om dig, det är inte den här cykeldagen. Nyheter och väder ska du få klockan 2. Vi hörs imorgon om du vill. Harold Faltermeyer med riktig karaoke-klassiker om en stund.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se.
5: Och välj din trygghet redan idag.
6: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
7: Kap. Svet. Slit. Och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
12: Hej, Stefan.
13: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
12: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
13: Vill ni delta som marknadssäljare?
12: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
13: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
12: i Lidköping.
14: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
17: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
20: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79.

0: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
1: Du ser ingen pigg ut i detta.
2: Allt är så trist och tråkigt.
1: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
3: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
1: Fina fisken vet du.
2: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst och under kvällen så kan vi få lite regn.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton. Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka.

Bara himlen ser på med Erik Gadd. Ja, men nu har eftermiddagen dragit igång här i Radio Treby. Camilla Milton, det är jag som hänger med dig här mellan låtarna. Hoppas att du har en riktigt skön onsdag. Och vad glad jag blir när solen tittar fram. Speciellt glad blir jag när också väderleksrapporterna har visat att det ska bara vara massa regn och skit. Och så blir det sol i alla fall. Man bara, ja, ja. Det är som att man har vunnit lite grann på lott. Då liksom. Mm. Du, vi ska prata strax om en tjej som fick lite kritik igår efter att hennes bokningsbolag har fumlat till det lite granna. Mm. Men först nu tar vi och lyssnar till skön musik från 80-talet. Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

Dopamin med Robin här i Radio 3B. Och Robin, hon står inte så jättehögt i kurs just nu från sina fans i Sverige och runt omkring. Nej, alltså i och med att hon släppte den här plattan så släppte hon också nyheten om att hon skulle göra 3 stora spelningar på Avicii Arena i Stockholm under juli månad. Och hennes fans har ju liksom bokat biljett, tåg, flyg, hotell och allt som man behöver liksom fixa inför att komma på en stor konsert. Och då blev ju ganska många besvikna igår när hennes arrangör Luger går ut och säger att vi har fått möjligheten att flytta sommarens spelningar till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Man flyttar alltså till 3 Arena. Och det här var folk inte glada för. De tycker inte alls att det här är en unik möjlighet som har dykt upp, utan snarare ett kaos i deras sommarplanering. De har ju liksom bokat allt det som man bokar ska, och nu, ja, nu är allt kört i botten. De är inte alls sugna på att komma i oktober istället. Och de säger att det här var dåligt planerat, för att man förstår ju då att konserterna har bara blivit halvsålda, och då vill då arrangörsbolaget helt enkelt flytta allt till en gemensam stor konsert istället för att ha 3 halvsålda. Det här borde man ha räknat ut innan, menar fansen. Ni borde lärt er av Håkan Hellström, släppt en konsert i taget. Mm. Gör om, gör rätt, helt enkelt till nästa gång.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
14: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara.
19: Vi fixar däcken.
21: Du ser ingen pigg ut i detta.
22: Allt är så trist och tråkigt.
21: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
23: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
21: Fina fisken vet du.
22: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
24: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
25: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
24: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
26: Men wow, vad mycket tyger!
27: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
28: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Gamla element värmer, men det slukar el.
1: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
0: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
1: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

över med Joakim Berg, men här är det inte över. Nej, idag vi ska fortsätta ge dig goa låtar. Thomas Stenström kommer snart och så ska du även få lyssna till den stora överraskningen på Sweden Rock Festival. Men först, lite musik från Bad English, When I See You Smile.

Thomas Stenström, full av liv idag. Har den dragit igång den stora Sweden Rock Festival nere i Sölvesborg? 90 band ska spela, 40 000 människor ska komma och dela oss till skön rockmusik. Det är ganska många det. Vi får hoppas på att det går bättre med stölderna i år. I fjol var det otroligt många mobiltelefoner som stals, så typ ingen fick tillbaka sin heller. Främst så var folk utsatta när de kastade sig loss i morspits. Ja, då har man lite inte riktigt full kontroll över sin kropp. Man hoppar omkring mot varandra och där fanns tjuvarna framme. 117 mobiler tror jag det var som stals. Carolina från Kristianstad, hon har till och med fixat en karbinhak i år för att inte få sin mobil stulen igen. Ja, vi får hoppas på att det blir lugnt och härligt. Jag vet inte om man vill ha det lugnt precis när man åker på rockfestival. Man vill ha kul, det är det man vill ha. Här är bandet som alltså fick bli årets stora överraskning och som fick inleda dagen i Sölvesborg. Europe, här är Rock.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Eftermiddagen, ja, den fortsätter såklart här på Radio 3 med sköna låtar från Uno Svenningsson. Du ska få Joe Cocker om ett slag också. Men först, här är David Bowie. Watch that man.

0: Reklam.
1: Fastbit. Bredband som bara funkar.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Färdig gräsmatta på Rullö.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
6: Folkpool Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
8: Installerad av oss på Secor.
7: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
8: med stilren design.
7: Och installationen sköter vi.
8: Enkelt och smidigt.
7: Besök secor.se.
8: Och välj din trygghet redan idag.
9: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
10: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
9: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
10: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.

0: Det var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: För att ta del av alla våra erbjudanden,
9: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
10: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
11: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
14: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
15: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern, och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga.

0: Epet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktigt formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst. Och under kvällen så kan även förekomma regn.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

med dig in på det här musikaliska tåget och tuffa liksom vidare. Vad säger som att du ska få gasta loss till en sån där arenalåt här lite senare? Opus kommer förstås, men det gör även Casanovas, och här är Elvis Presley. Här är One Night.

Juliet kallar sig det här killbandet för. Kyss mig heter låten och du får den här av oss i Radio 3B. Kan det vara så att vi har lite tur med myggen denna sommar? Ja, det är i alla fall någonting som man flaggar för ifrån Statens veterinärmedicinska anstalt. Man säger till P4 Jämtland att det har varit färre smältskogar ute i skogarna, vilket ger sämre förutsättningar för myggen att knäckas. Vi håller våra tummar och tår och andra kroppsdelar också.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
17: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
18: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Det är vi som är Felix
21: och Pontus
20: på BAS Elektriska.
21: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
20: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
21: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
20: BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
23: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
22: Och priserna då?
23: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
22: Välkommen hem till familjen Åkesson.
23: I Götene, Lidköping och Mariestad.
24: Hej, Anders.
25: Och Per-Åke från Excelbygg här.
24: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
25: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
24: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
25: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
24: Tillsammans fixar vi allt.
0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Dags att förnya uteplatsen.
27: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
28: Och nu tillbaka till musiken.

IU Technology med Milo. Och det är en sån här härlig studentdag idag. Ja, för en del i alla fall. Till exempel i Lidköping så har man ju nu efter tre börjat med utspringet och karnevalen drar igång efter klockan fyra. Men jag vet att det är student på många håll runt om i vårt område. I Göteborg har man ju så många skolor, där kommer studentfirandet pågå i hela tre dagar. Onsdag, torsdag, fredag, och det får man ju se upp med då om man är ute och ska köra liksom i centrala Göteborg. Kommer vara avstängd på vissa gator vid lite olika tidpunkter. Bra att ha med sig i beräkningarna. Men det är ju en glädjens dag. Nu kommer jag på att det kommer inte vara glädjens natt. Bor man i Lidköping, då är det ju en sån här tradition som säger att studenterna ska ut och åka traktorkärra hela natten. Mellan varandras hem, liksom, från det ena till det andra. Och de har stora musikanläggningar på de här flaken. Vilket gör att man helst inte vill ha en student boende nära sig under den här natten. För det blir inte många timmar sömn för grannarna. Men oj vad kul de kommer ha när de studsar runt där hela natten. Och de kommer vara så pigga imorgon bitti. Men det spelar väl ingen roll.

All About Money med Meja, men handlar allt verkligen om pengar? Alltså, pengar, det är den perfekta studentpresenten. Det är precis vad de behöver och vill ha. Det sa en 91-årig dam i en intervju idag som jag såg. Jag bara tänkte, nej, det kan inte stämma. Vem är någonsin nöjd med att ge bort pengar i present? Jag menar, ja, kanske möjligtvis om du har prånglat ner flera tusenlappar i ett kuvert och bara, varsågod. Men vem har råd med det? Nej, typ nästan ingen. Nej, och då blir det kanske ett par hundralappar och då står man där och känner som att man liksom har fastnat med någonting i brevlådan. Va? Nej, istället om man typ köper någonting coolt, ett par häftiga glas eller någonting som ger ett ordentligt minne, då är man lite mer nöjdare tycker jag. Bara så här, varsågod, det här fina ger till dig. Sliter med hälsan, du kommer alltid minnas mig. Ja, jag menar, några hundralappar räcker ju ändå bara till en pizza. Vad ska de göra med det, studenterna?

Fucking Perfect med Pink. Ja, men du lyssnar till Radio Treby. Ger dig fler hits och största variation. Anna Färm ska du få, men även en sån där fin låt ifrån Ted Gärdestad. Himlen är oskyldigt blå. Kan låta vara det hela dagen. Oskyldigt och fint blå. Nu ska vi ta och plocka fram Van Halen. Här är Ain't Talking About Love.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Lagar i sushi här?
8: Nej, vi är ingen restaurang.
7: Men min kompis lagade sin i sushi här.
8: Alltså, du menar din i sushi?
7: Det var ju det jag sa, i sushi.
9: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
7: I love Lovene bil.
10: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
11: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se
5: och välj din trygghet redan idag.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans gasol säljer gasol i lösvikt.
10: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
11: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in. Med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst. Och under kvällen så kan även förekomma regn.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Jessica Wills med Love's Gonna Live Here Again, en låt ifrån 1965. Du hänger med oss här i Radio 3Bs eftermiddag, och vad mycket grejer det som händer just nu. Va? Så mycket ungdomar som tar studenten, andra skolavslutningar. Det är ett fotbolls-VM i antågan. Sweden Rock Festival drog igång idag och imorgon Akkordå i Vänersborg. Och så allt annat gött som händer här nu i juni månad. Ja, oavsett om du är delaktig i de här olika festligheterna eller om du bara tar det lugnt, så är du välkommen att hänga med.

0: god.
1: Arg och frustrerad. Ja, det var hon i den här låten Miss Li. Ja, och känner man frustration, då kan man försöka hoppa av sig den. Det är någonting som svenska skolbarn har på att sysselsätta sig med. Inte kanske hoppa av frustration, men hoppat, det har de verkligen gjort. Mellan 18 och 29 maj så pågick runt om i landet någonting som kallades för hopprepsskoj. Ja, det var alltså gymnastikförbundet som låg bakom den här utmaningen. Och då skulle liksom man hoppa på rasterna. Och det har hoppats så det har stått härliga till. Tänk dig att 900 skolor har varit med och hoppat runt. 3500 klasser ungefär har hoppat och har hoppat. Och om jag spannar in här vad NLT har skrivit, så säger man att i Vara kommun på Arentorps skola så har man alltså hoppat 204 000 hopp. Det är väldigt många hopp. Alltså frågan är om de har hoppat sönder lite skor också, tänker jag, med tanke på att Elin som sände morgonen här med Marcus berättade om att hon och hennes man hade gått sönder sina skor när de var ute och gick här i Prag i helgen. Då tänker jag, man borde också kunnat hoppa sönder skorna om man har hoppat 204 000 hopp. Ja, tillsammans, men ändå. Jädrans vad de har hoppat alltså.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: Du ser ingen pigg ut, Greta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken, vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Det var jädra säkert pannvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken nära. Omtanke i varje steg.
0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Delilah, ja men det här var ju Tom Jones. Ja, du lyssnar till Radio 3 och vi ska fortsätta ge dig massvis med goda låtar. Vad sägs om Corner Shop med en god låt ifrån 97? Du får Bon Jovi och sen har vi ju den här sångaren från bandet Måneskin. Här är Damiano David.

0: FM.
1: Året var 1997. Det var ett fantastiskt musikår. Då kom bland annat Cornershop med den här låten Brimful of Asha, som gjorde att vi verkligen studsade runt av glädje, många av oss. Vi fortsätter med sköna låtar här i Radio 3B. Det ska bli Ed Grant, Klaus Dyden kommer. Men så har vi också Paul Paljetta med Gwenerina runt hörnet. Först en annan 90-talare från Bon Jovi, In These Arms.

Ja, men visst är den fantastisk. Man blir så glad av den här låten Gwenerina med Paul Paljett. Ifrån Trollhättan, alltså i fjol så firade han ju 50 år på scenen. Och jag intervjuade honom i samband med det, och det han berättade ju helt fantastiska berättelser som han varit med om under sin artistkarriär. Hur tjejerna liksom sprang efter honom inför konserterna. Hur folk försökte till med klippa en lock och från hans hår för att ha någonting att spara. Galna grejer alltså som Paul Paljett har varit med om. Och har du missat intervjun, ja, då går du in på vår hemsida, för där ligger han kvar. Radio3b.se. Nu fortsätter vi med musik härifrån Kimberley.

0: Reklam.
1: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
11: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
10: Genom Cowboyland i Wyoming.
11: Och Yellowstones nationalpark.
10: Upplev Montanas vidder.
11: Och vildhästar i North Dakota.
10: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
11: Saxentours.com.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern, och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst. Och under kvällen så kan även förekomma regn.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Midnight Special med Creedence Clearwater Revival. Ja, men det här är Radio Treby som du hänger med, och fortsätter du göra det så ska du få lite skön dansmusik från The Attic tillsammans med Therese, som ju också en gång i tiden kallade sig för Drömhus. Först här är Madonna, Into the Groove. And you can dance for inspiration.

Arrival med The Attic och Therese här i Radio Treby. Det har ju kommit en trend i Sverige de senaste åren som säger att dokumentärfilmer om artister, de ska också visas på bio för att få liksom lite mer cred och uppmärksamhet. Nu är det dags då för nästa film, eller rättare sagt då dokumentärfilm att komma, och den handlar om ingen annan än Carola. 21 augusti är det premiär alltså för den här dokumentären, där vi kommer få veta det mesta om Carolas liv. Det är hela 43 år sedan i år sedan hon slog igenom med Främling i Melodifestivalen. Vi ska se vad vi mer kan få veta om Carola i den där kommande dokumentären.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen.
15: Tovex Bil. Hela vägen.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
22: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
23: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
23: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
23: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Wow! Vem har gjort den här snygga rollappen?
14: Det är klart att Ovis text och foto har. De gör banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
2: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
14: Precis. Snygg reklam utan krångel.
24: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
25: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
26: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Letter to you. Ja, men det här är ingen annan, det är en Bruce Springsteen som du får i Radio Treby. Vet du vad, nu har det dykt upp en sån där låt här i min spellista som jag inte har hört på jättelänge. Och den väcker också liv i någon sån här gammal känsla i mig. För den här låten satt jag flera gånger och sjöng för våran hund. Och det var liksom, du vet, så här lugnt, mysigt ögonblick när man så här sitter och klappar på sin hund och det bara är så där mysigt. Det här är alltså Marie Fredriksson som sjöng den här låten för många år sedan tillbaka under 80-talet. Och vi ska se vad du får för någon känsla och minne av ett hus vid havet.

Gabriella med Ketsai. Det har ju pratats mycket de senaste åren om att studentmössorna har blivit otroligt dyra. Ja, det känns ju jätteknasigt. Varför en mössa som man bara har en dag, en gång i livet, ska vara så där dyr? Men då finns det de som tar saken i egna händer. Albin Öst ifrån Skänninge, han har sytt en egen mössa. Och det här är alltså Sveriges största studentmössa. Men den ser liksom inte bara rolig ut, utan den ser rätt cool ut också. Albin har alltså sysslat med cosplay mycket, och då gör man ju ofta sina egna dräkter. Och så har han hämtat inspiration ifrån hattmakaren i Alice i Underlandet. Och den här studentmössan, ja, den väcker reaktioner, men den är också så häftig. Ja, så varför inte göra sin egna studentmössa? Nu kanske det är lite sent på, men är du flitig med nål och tråd så

Måns Zelmerlöw, Should have gone home här i Radio Treby. Ja, men du, om du ska hem eller om du ska kanske hänga på något studentfirande ikväll, ut och träna eller vad du nu tänker dig, ta dig för så hoppas jag att du får en riktigt härlig onsdag. Jag tänker gå och kolla på ett australiensiskt band som heter Empire of the Sun och som äntligen har kommit till Sverige för att spela. Ska bli Lattjo Lajban, ser du. Ha det gott nu, så hörs vi imorgon. Här är Lambretta.

0: Reklam.
1: Leksaker till stor och liten finns hos butik Nio i Götene.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Jag behöver handla lite grejer idag. Svets eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Känner du doften, Rickard?
11: Det där är sommar på riktigt.
10: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
10: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
10: Välkommen in till Elon i Vara.
12: Det var hundan, var det svettas, Börje?
13: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
12: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
14: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
13: I love Lövene Bil.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar på Radio Varan.
1: 87,8. Ödla.
0: Woo! Ja, välkommen alla kära lyssnare till Radio Varan. Det är våran näst sista sändning idag och vi står nästan hela studion fullproppad. Tjena!
2: Hej. Hallå eller?
0: Jag tänkte att vi skulle kicka av den här. Vi ska ju sända idag från 18 till ja, så länge vi orkar. Så att ni kommer få hänga med oss på denna eftermiddag, kväll och morgon förhoppningsvis. Jag tänkte att vi skulle börja lyssna på en liten best of kvarterskultur som jag har satt ihop. Och då kanske ni undrar vad det är. Jo, jag hoppas att ni kommer ihåg att den första radiosändningen vi gjorde var ju 2 veckor in i skolan. Och det var ju på kvarterskultur i Vara. Så att nu ska vi få lyssna på lite roliga grejer som vi gjorde därifrån.
2: Let's go.
3: För att vi alla ska höra i monitorerna behöver vi.
4: Kvarterskultur i Radio Vara.
5: Ja, men jag älskar tacos. Mm. Ja. Skulle kunna äta det varje dag.
2: Vad är det du måste ha på din taco?
5: Ägg ska det vara i. Alltså, kokta ägg.
2: Låten ni hörde var Thorn in my side med Eurythmics. Ja, det är nästan vad du fick idag. Thorn in your side. Geting som stack dig.
6: Alltså den där...
5: Kul.
6: Mm, den ska vi inte prata om.
2: Nej, jag vill inte
7: nu. Nu är hon här. Bättre än någonsin. En tuff brud i lyxförpackning. Snabbdribblande med ännu fler tricks och hårdare tillslag. Den uppdaterade versionen finns tillgänglig på radiojournalistutbildningen Vara Folkhögskola. Beställ din teabjörk idag. Full returrätt, men du kommer inte att ångra dig.
6: Jag brukar trolla bort min snusdosa ibland och eventuellt mina nycklar, men inget mer än så.
2: Ah.
8: Behöver ni förslag på bra städmusik så kommer ett bra förslag nu. Så här kommer Rock'n'Roll Star med Oasis. Oasis? Oasis. Oasis.
2: Alltså, jag har kommit på ett koncept som jag skulle vilja presentera för SJ som jag kallar för vildvagn. Det får vara action där. Alltså där du kan scrolla TikTok på högsta volym. Blästa musik. Du kan prata bäst du vill. Om du har något riktigt prassligt, då är det där som du sitter och prasslar.
9: Vi kan väl börja lite, Juno. Vi alla är ju nya här i Vara. Men du är ju allra längst härifrån.
10: Ja, jag har åkt ända från Malmö för att komma hit då.
2: Kul.
11: Boka sitt

0: 2006-2010 så la jag motionen om konsumtionsfrid. Är du med på den?
1: Jajamän.
0: Egon Frid, konsumtionsfrid.
1: Den var bra.
2: Riktig pottkant som du satte mig på där. Ja. Svävande svar.
3: Så kan det bli.
4: Kladd for the win.
3: Alltså jag tog reda på att närmsta IKEA ligger i Uddevalla. Det är en bra bit. Det går inte att vara lika spontan sådär.
5: Jag tycker att det ser så fridfullt ut. Någon plockar upp tre clementiner och börjar liksom jonglera.

0: Yeah.
1: Det skulle ju också vara det här med att skjutsa på cykel. Det är jag ju klappkast på.
2: Kul.
3: Får vi passa oss, för nu är ju polismyndigheten här i närheten. Men,
4: okay. Ha korvar som fingrar eller en potatis som näsa?
0: Jag tänker att jag redan har korvar som fingrar, så jag kör på det då.
4: Okej.
3: Wassa!
1: Men jag lockar ju ganska många barn. Ganska många föräldrar som säger nej, pilla inte. Jag säger pilla! Det är ju paljetter, det är ju superkul.
5: Du lyssnar på Radio Varan från Kvarterskultur.
1: Ja, och där hade vi den. Var den bra?
3: Fantastiska highlights du klippte ut, Moa.
1: Ja, men de är ju fantastiska på grund av er och på allt som vi har gjort tillsammans. Tycker ni att ni märker någon förändring i sättet ni pratar på? Alltså, det här är ju första sändningen. Vi hade det ju snart, liksom, hur långt är det ifrån? Michael, hjälp mig. 9 månader sedan.
6: 8, 9 månader. Ja, något sånt.
1: Tycker ni att ni har förbättrat?
6: Det Nej. Hoppas jag till
3: alla. Ja, men Rolf, du hördes inte jättemycket i det här couraget.
7: Nej, jag är lite grann ändå, men jag tycker inte att det är någon skillnad alls.
3: Ja, det tycker jag.
1: Jag tyckte om hon med blommorna där.
3: Ja, du har hört mer just nu än vad du hördes från couraget.
7: Mer?
3: Ja.
7: Hur då?
3: Jo, men att alltså, just att Moa hade inte klippt in jättemycket av din röst, så nu har ju lyssnarna fått höra mer.
7: Aha.
3: Det, alltså jämfört med couraget.
7: Det är inte sådär, ja. Det är inte konkret, ja.
1: Ja, men
7: ingen skillnad.
1: Det var alltså vi för 8-9 månader sedan, och nu så ska lyssnarna få höra till oss de kommande 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 timmarna kanske, om vi orkar.
3: Mm.
1: Så att jag hoppas att ni lyssnare hänger kvar.
3: Vill vi säga någonting om vad vi kommer prata om?
1: Ja, det kanske vi vill göra.
3: Alltså jag kan ju göra ett litet nedslagat sent i natt någon gång. Så kommer jag och Juno ha en slags tävling om liksom hur länge vi kan säga Pokémon-namn innan det tar slut. Men det här är liksom senare. Så den som är vaken då kan ha det som sin strategi istället för att räkna får. Så blir istället somna till denna Pokémon-tävling. Men det är inte bara det som kommer hända.
8: Nej, just det. Vi ska ha rocktimme sen.
4: Ja, och för de som inte gillar rock så kan vi också hänga kvar ändå. För vi kommer ha lite Hunger Games. Det kommer vara lite live-kommenterad Hunger Games. Och det är vi i klassen som...
8: Var det viktigare?
4: Det är klart att det är viktigare.
9: Men det som du vill lyssna på något annat, så finns det ju, kommer ju karaoke också. Eller hur? Mm, lite ordvitsar.
8: Rocktimmen klockan 9.
4: Ja, och den här, om ni inte gillar rock så kan man också lyssna på när folk får ställas till svars. Bland annat Petter kommer stå till svars för en hel del ganska sjuka uttalanden som han har gjort. Och det här kommer ske då senare i natt.
3: Men Linn, många onsdagar har det väl också varit det här programmet Varva ner. Jag har förstått som att det är en liksom special... variant nu. Vi ska både upp och ner. Eller? Kan ni förklara?
0: Ja, men vi varvar ner i vanlig ordning 20:08 innan då rocktimmen kör igång och man får... Vi
4: får stänga av snabbt där.
0: Ja, de bryter fastan. Och sen kör vi varva upp 6:20 imorgon bitti med lite mer riv.
1: Gud vad kul. Bjuds det liksom på jumping jacks och liksom allt möjligt?
0: Det är det vi vill åstadkomma.
3: Obs, gör inte jumping jacks om du lyssnar när du kör bil. Det är inte så säkert.
0: Eller?
3: Liksom.
1: Kanske finns en bilsäker variant.
4: Jag vill också...
3: Uppfinn din bilsäkra jumping jacks variant.
4: Ja, det kommer vara på säker. Vi har tänkt på säkerheten. Jag vill också säga att jag menar inte att någon ska stänga av på rocktimme. Jag tror att det kommer bli skitbra. Klockan 21 är det ni ska.
8: Det känns som att du uppmanar till det. Men...
4: Ja, men det var mest för att jag ville såga dig bara.
10: Opartiskhet vänder med den. Oavsett
1: på musik. Vet du vad? Nu drar vi igång en låt. Och efter låten så blir det en duell i quiz. Häng kvar.

0: Och det var alltså 21 Pilots med Ride. Och nu har vi två gäster här i studion. Vi välkomnar in Linn och Juno.
1: Tjena.
2: Tack.
0: Det är Nalkas quiz.
2: Jag är sjukt nervös.
0: Är ni nervösa?
2: För nervös.
0: Nej.
2: Alltså, det betyder för mycket för mig det här.
3: Ja, jag är van vid att bli quizad av dig i den här studion. Så jag känner att det vore okej om du vann. Men det är jag också van vid att inte förlora.
2: Ja, men du tävlar ju ensam normalt sett.
3: Jag brukar tävla mot guldmedlemmen. Ibland vinner han, ibland vinner jag.
2: Fast då hör man inte det. Jag känner att det är också så här, men nu ska vi snart få reda på hur det går till också såklart. Men jag tänker att just det här, jag har ju lite, det blir nästan lite åldersprestige att jag borde ju vara så. Alltså jag borde vara mer livserfaren och vis för att jag är typ, bara, är jag 17 år äldre eller något sånt där?
3: Det är du, ja.
2: Ja, 17 år äldre och jag känner mig alltid dummare.
0: Ja, då får vi hoppas att du inte gör det den här gången. Men jag ska i alla fall hälsa er välkomna till kvällens faktaquiz i Radio Varan. Vi har två deltagare med och ni där hemma får ju också tävla mot er själva eller mot någon annan. Så ta fram penna och papper. Det kommer börja med 5 raka kunskapsfrågor och sedan en poängstege där det gäller att våga svara tidigt. Ett rätt svar ger 1 poäng. Men den som chansar alldeles för snabbt på själva poängstegen riskerar att missa guldet.
2: Oj.
0: Vi kör lite snabba spelregler. De är enkla. Jag kommer läsa upp 5 faktafrågor, en åt gången. Och där vill jag att ni skriver ner era svar under betänketiden och visar upp svaret inför mig. Ni kommer ha 17 sekunder på er att tänka.
2: 17?
0: När tiden är ute så kommer jag att utge det rätta svaret. Och så kommer ni få liksom säga om ni hade rätt eller inte. Ni ska ju visa pappret för mig, det kanske jag sa, med ert svar.
2: Men då är det på poängstegen.
0: Det här är fakta. Det är de 1-5 där på ditt papper du har framför dig.
2: Okay.
0: Och sen moment nummer 2 i kvällens tävling. Det är ju den här poängstegen då. Och då finns det 5 ledtrådar att tillgå vardera fråga. Och här gäller det då att snabbt trycka på eran knapp. Men nu har vi justerat. Så då gäller det att snabbt som tusan skrika ut ert namn. När ni vill svara på frågan. Och rätt svar på första ledtråden ger 5 poäng. Rätt svar på andra ledtråden ger 4 poäng och så vidare. Mm. Men svarar man fel, då går frågan över till motståndarlaget efter nästa ledtråd. Okay. Och till sist så blir det även en finalfråga där även den där det gäller att skrika ut sitt namn när man tror att man har det.
2: Oh, herregud. Ja.
0: Och liksom klippa svaret så fort som möjligt. Är ni redo?
3: Kanske, ja. Du kanske får dra det någon gång till sen. Jag tycker vi kör.
2: För nu är de första så ska vi skriva ner. Ska vi visa dig när vi har svarat eller behöver vi...
0: Precis, ni ska visa mig när ni har svarat.
2: Vi har alltså ett papper så nu, jag har också sån här. Jag gillar inte de här pennorna för jag får alltid stiftet att gå av.
0: Oj. Ja, det var synd att vi inte hade en vanlig blyertspenna.
2: Det var inte mot dig. Utan
3: jag gillar bläck, Moa.
0: Ja, men jag ska tänka på det till nästa gång.
2: Till nästa sändning.
0: Till nästa sändning. Men nu kör vi fråga nummer 1. Mm. Den här huvudstaden har gett namn åt en korvsort och ligger vid den europeiska floden Donau. Vilken stad söker vi?

0: Förlåt, kan du ta frågan en gång till? Jag borde ha sagt det innan, men säg den en gång till.
1: Den här huvudstaden har gett namn åt en korvsort. Förlåt. Aha. Och ligger vid den europeiska floden. Juno, du kan namnet.
0: Donau.
1: Ja.
0: Och svaret, korvsort, jag tror det var kurort.
1: Svaret vi sökte där var alltså Wien. Och då hade Juno ett poäng. Woo!
0: Tack.
1: Vi går vidare fort på fråga nummer 2. Lyssnar både ni och alla där hemma? Det ska handla om rockband. Detta bandet bildades i Dublin 1976. Sångaren kallar sig Bono och gitarristen The Edge. Vilket band är det? Och där var ni så snabba så att betänketiden behövde vi inte använda. Rätt svar är alltså U2 och både Juno och Lin hade rätt.
0: Ja.
1: Woo!
2: Malin.
0: Ja, bra Juno.
1: Jättebra. Snabbt fråga nummer 3. Det ska handla om svenska ministrar. Om nya lagar ska införas, straff ska skärpas eller polisen ska få nya verktyg, är det ofta den här ministern som får svara på frågor. Vilken ministerpost söker vi? Där glömde jag att sätta på betänketiden, men vi har fått 2 riktiga svar och rätt svar är justitieminister. Bra jobbat! Vi går vidare på fråga nummer 4. Vi närmar oss Europa och Eurovision. 1998 vann en artist Eurovision för Israel med låten Diva. Vinsten blev historisk eftersom artisten var den första öppet transsexuella vinnaren i tävlingshistoria. Vad hette artisten?

0: Har vi fått svar från Linn?
1: Nej, jag tänker inte svara på det.
0: Nej, då...
1: Det är för att jag är öppet emot.
0: Vi fick ett svar från Juno och rätt svar är Dana International. Och det skrev Juno, så ett poäng dit. Sista frågan här, fråga nummer 5. Svensk historia. Han kallades Lejonet från Norden och stupade i slaget vid Lützen år 1632. Vilken svensk kung söker vi?

0: Sådär, vi har fått in svar från de båda tävlande och rätt svar var Gustav den andra Adolf, vilket både Linn och Juno kirrade. Så har ni skrivit ner eran slutsumma? Vem vann första delen?
1: Ja, det är ju ganska uppenbart. Jag svarade Budapest på något som har blivit närmgivet efter en korv. Det är liksom, jag måste...
2: Jag tänkte det ett antal sekunder först faktiskt. Det var nära att svara med.
1: Men jag trodde verkligen att det var kurort eller någonting. Så jag blev säga, då chansar jag ju bara på en utav Donau. Alltså det är väl fyra huvudstäder jag kan välja på där, tänkte jag.
2: Mm.
1: Ja. Nej, jag känner mig så... Ja.
0: Ja. Men jag tycker att det går ganska bra och jag tycker att vi tar en kort låtpaus och förbereder vi oss för nästa moment.

0: Där, och vi är tillbaka efter en liten kort musikpaus. Det var Mystery Business med Paramore, så tror jag man säger. Tillbaka till quizandan. Vi är uppe på moment 2 som heter poängstegen. Jag tänkte lite kort igen bara förklara vad poängstegen är för något. Det är ju så att jag har 6 stycken olika frågor. Och varje utav de här innehåller ju 5 ledtrådar. Det är så här, när ni tror att ni har svaret efter första eller andra eller tredje eller så vidare ledtråden, så ropar ni ert namn och så skriver ni ner ledtråden på en papper och visar för Tommy här som står bredvid och sköter poängen så att det ska bli rätt. Och då kommer ju även rundan fortsätta då kommer jag ju fortsätta med ledtrådarna ifall den andra utmanaren känner för att svara. Tycker ni, har vi förstått hur vi gör?
1: Ja.
0: Då tycker jag att vi kör på en gång. Så poängstegen nummer 1. Ledtråd för 5 poäng. Jag började min karriär samma år som Sverige bytte till högertrafik. Ledtråd nummer 2. Mitt namn innehåller en bokstav som inte fanns där från början. Ledtråd nummer 3. En av mina mest kända låtar handlar om att de sista ljuva åren ska vara det bästa i livet.
2: Är det en person? Jag började min karriär.
1: Juno.
0: Ja. Då ska Juno skriva ner svar och visa för Tommy. Vill du att jag fortsätter läsa upp nästa?
2: Nej, du kan ta det då.
0: Nej, men du kan ju få poäng här nu. Jag kan läsa upp en till ledtråd.
2: Okej, ja.
0: Så ledtråd nummer 4. Under flera decennier har en man med mustasch varit mitt mest välkända ansikte. Och för...
2: Ja, men jag kan ta... Men ja? Är det en person? Det är fortfarande inte... Okej.
0: Och sista ledtråden. Denne mannen heter Olle Jönsson.
2: Ja.
0: Det var klurigt, kanske. Jag själv hade nog tyckt att det här var jätteklurigt. Nu har Linn ett svar. Ja. Och Linn fick rätt. Fick Juno rätt?
3: Ja.
0: Jajamän. Då, Tommy, vad säger vi?
1: Vad ska man säga? Bra jobbat, eller jag vet inte. Du ser lite...
2: Jag kunde ju på TD, men det var ju jag.
1: Va?
0: Hur många poäng fick du?
1: Ja, vad det jag skulle berätta? Ja, Juno fick 3 poäng och du tyvärr då 1 poäng. Men det är lite så här frågetecken någonstans. Borde man kanske borde få en extra för frågetecknet. Precis. Så jag sätter en poäng till dig, så du får 2.
4: Oj.
0: Generös poängutdelare här.
1: Exakt, jag är inte ens domare, jag är bara poängutdelare.
0: Ja. Jo, men Tommy...
2: Ge ett extra till mig då, ett till.
1: Nej.
2: Okay.
0: Är ni redo för poängstegen nummer 2?
2: Ha? Ja, visst. Fattar. Vill du fin mussa då idag, Tommy?
0: nu blir det fjäsk här. Poängstegen nummer 2. Geografi ska jag säga först då. Och så ledtråd nummer 1. Mitt namn består egentligen av namnen på 2 äldre städer.
1: Juno.
0: Juno får skriva ner sitt svar och visa för domaren och poängsättaren Tommy. Vi fortsätter på ledtråd nummer 2. Jag ligger i samma land som uppfinnaren bakom Rubiks kub föddes i. Vill Linn svara så måste Linn säga sitt namn.
1: Linn har sagt sitt namn. Ja, det är bra.
0: Vad säger Tommy? Satte de...
1: Jag gissar det. Det var lite svårt att veta var på pappret jag skulle titta på hos Linn. Men jag gissar att det var det som jag... Ja, det står där, precis. Så Linn 4 poäng. Ja, och Juno 5.
2: Vad var ditt svar?
1: Ja, det var det ni skrev.
2: Aha.
0: Och vad var det ni skrev?
1: Det får ni berätta.
4: Budapest.
2: Ja, jag skrev också Budapest.
1: Ja, perfekt.
0: Toppen.
1: Michael, du har en åsikt.
5: Nej, hey, Michael. Men jag, typ på den förra frågestegen, jag hängde inte riktigt med på vad det rätta svaret var.
0: Jag glömde säga.
5: Ja, tack. Absolut. Vill du vara snäll och repetera det?
1: Olle Jönsson.
0: Nej, Olle Jönsson var inte. Jag glömde också säga att första poängstegen handlade om dansband. Det kanske var därför det blev ett stort frågetecken.
5: Nu så förstår
0: svaret
5: jag och resterande lyssnare.
0: Lasse Stefans på nummer 1.
5: Aha!
0: Och på poängstegen nummer 2 som vi precis gjorde klart här så...
6: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bildningar också.
7: En sak i taget, Simon.
6: Klomma, däck och följ.
7: I Vara.
3: Vi fixar däcken.
0: Klurigt, men nu handlar det om en svensk person. Vi kör. Första ledtråden. Jag föddes på 1800-talet. Ja, det säger inte så mycket. Ledtråd nummer två. Jag var uppfinnare och företagare. Ledtråd nummer tre kommer här. Jag tjänade stora pengar på sprängämnen.
2: Linn. Alfred Nobel. Nej.
0: Linn skriver ner sitt svar på pappret. Och Tommy gör tumme upp. Hon fick alltså 3 poäng där. Juno, vill du att jag fortsätter?
1: Ja.
0: För 2 poäng. Varje år delades ett välberömt pris ut i mitt namn. Och även där satte Juno frågan.
1: Juno.
0: Precis. Svaret vi letar där efter är alltså Alfred Nobel.
1: Vad ska jag säga då? Juno, 2 poäng. Linn, 3 poäng.
0: Toppen. Vi går vidare. Poängstegen nummer 4. Nu handlar det om rockmusik. Oj. För 5 poäng. Mitt namn inspirerades av en låttitel av bluesmusiken Muddy Waters. Waters? Ja, det är bra att jag kan läsa här också. Muddy Waters. Det var för 5 poäng. 4 poäng. När jag bildades var mitt hemland fortfarande en del av europeiska gemenskapens framtid. Inte dess historia. För 3 poäng. Min logotyp med en röd mun är mer känd än många företags varumärken. Linn skriver ner. Och Linn visar Tommy. Han gör en tumme upp. Jag fortsätter. För 2 poäng. Min sångare heter Mick Jagger.
1: Juno.
0: Ja. Juno. Ja.
7: Börja säga rätt svar nu då. För man har rätt bara 2.
0: Ja, och det rätta svaret var alltså The Rolling Stones.
1: 2 poäng till Juno. 3 poäng till Linn. Det är jämnt. Det är väldigt jämnt. Väldigt jämnt. Förlåt. Lika helt enkelt. Jag har inte riktigt räknat hur många poäng
2: var. Herre kvarn, vad spännande. Mm. Vet ni att jag blev läggad på systemet då? Jag var bara tvungen att...
1: Det blev inte jag.
0: Det blev jag igår. Men nu fortsätter vi, för vi har 2 stycken kvar. För 5 poäng. Nu är det Eurovision igen. För 5 poäng. Trots att jag föddes i Australien förknippas jag nästan helt med ett europeiskt
1: Juno.
0: Land. Ja, Juno skriver ner.
7: Det här kan inte jag. Jaha.
0: Tommy kollar på facit för att...
1: Oj. Snabbare kanske. Mm.
0: Då går frågan över då till Linn och du får ju...
7: fråga en sak här. Vad händer nu?
0: Nu har Juno svarat för fort, så nu går frågan över till Linn och hon får höra hur många ledtrådar hon vill. Fast då får hon ju också den poängen då.
2: Keep it coming, Moa.
0: Ja, för 4 poäng, Linn. Under 1980-talet gjorde jag något som ingen annan artist tidigare lyckats med. Linn. 2 gånger. Där fick vi en tumme upp från Tommy. Vill du berätta poängställningen?
1: Ja, det var ju 0 då antar jag för Juno. Ja, och 4 för Linn. Så nu har Linn dragit ifrån här. Mm. Det är en viktig sista.
0: Mm. Nu är det ju en fråga kvar då på poängstegen. Men sen finns det också en finalfråga som ger dubbla poäng. Ja, svaret. Gud vad vi vimlar omkring här. Svaret var ju såklart Johnny Logan.
2: Johnny Mitchell.
0: Joni Logan. Okej, sista poängstegen nu. Är ni redo? Yep. Svenska kungligheter. Den här tror jag har. För 5 poäng. Mitt mest kända beslut fattades i en stad som då låg i nuvarande Turkiet. För 4 poäng. Jag regerade under Sveriges stormaktstid. Och för 3 poäng. Jag abdikerade frivilligt. Juno skriver ner sitt svar och visar för Tommy. Det stämde. Mm. Vi fortsätter. För 2 poäng. Jag lät kalla mig kung, men inte drottning.
2: Linn?
0: Mm. Linn vill också svara.
2: Nu är jag osäker, men jag vågar inte hålla på den här längre.
0: Rätt svar var alltså...
7: Karl XII.
0: Kristina! Och det skrev både Juno och Linn.
8: Men det finns ju bara en som kan vinna.
0: Det finns bara en som kan vinna. Du kan räkna upp här, så kör vi en 17 sekunders betänketid för Tommy.

0: Så, nu är vi tillbaka igen. Och hur står poängställningen? Hur ser den ut nu, Tommy?
1: Ja, men nu ska vi se här. Just i den här delen så är det Linn fick 18 poäng. Juno 15, men jag kommer inte ihåg vad det var i förra tävlingen.
2: 3-5 stod det.
3: Mm, då ligger jag under med ett.
1: Ett poäng alltså skiljer. Så det är 20 poäng för dig och 21 poäng för dig då. Inför sista avgörande där man kan få dubbelpoäng. Det får du förklara.
0: Nu är vi alltså komna till finalfrågan, den sista frågan. Och här gäller det att bara skrika ut i micken på en gång när ni vet det. Det här är en fråga som ger 2 poäng.
2: Men man ropar sitt namn.
0: Ja, det kan ni göra. Ropa ett namn och sen säg svaret.
1: Så man får 2 poäng för frågan.
0: 2 poäng för frågan. Och nu söker vi en person för- och efternamn. Och här kommer beskrivningen. Och säger ett namn så fort ni tror att ni... Den här personen föddes i Örebro. Blev världsberömd på filmduken och fick 3 Oscarsstatyetter under sin karriär. Ja.
3: Då gissar jag på Ingrid Bergman.
0: Det var rätt! Och där har vi också en vinnare.
2: Ja. Väl kämpat alltså.
1: 22-21.
0: 22-21 blev det där alltså till Juno. Bra jobbat och tack för att ni deltog i quizet.
2: Tack, tack själv. Moa. Vilket quiz, Moa. Jättebra jobbat.
0: Ja, och nu så ska vi lämna över till Christer. Men först blir det väl en liten låt. Hoppas att ni hänger kvar.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Okej, det där var Can't Stop med Red Hot Chili Peppers. Och som sagt, nu har vi bytt personal här bakom mikrofonen och det är jag, Christer Boberg, som kommer ha närmsta halvtimmen. För några veckor sedan så var jag på en samtalskväll nere i källaren hos samfundet De Nio i Stockholm. De Nio är en litterär akademi som enligt stadgan egentligen bara har två uppdrag. Man ska dela ut litterära stipendier och så ska man årligen ge ut en litterär antologi. Eller litterär kalender som man kallar den. Men så ordnar man också en del programpunkter och kvällen jag var på, den handlade om essäer. Författaren Nina Burton och forskaren Emma Eldelin diskuterade helt enkelt: vad är en essä? Och svaret på frågan är inte helt givet, eftersom det som kanske mest kännetecknar en essä är att den är helt fri. Varje essä har så att säga sina egna spelregler. Och mycket riktigt heter Emma Eldelins avhandling om essäkonsten något så vackert som att slå dank med virtuositet. Slå dank kan vi ju alla göra, lata oss och driva planlöst omkring utan något vettigt syfte eller mål. Men att slå dank med virtuositet, då känns det ju lite kämpigare. Essän är med andra ord både helt fri och sträng som få. Fast författaren kan förhålla sig helt fri till sitt ämne, så ligger det ofta mycket läsning, många iakttagelser och en hel del tankeverksamhet bakom. Ordet essä kommer från franskan och betyder försök. Men under kvällen som jag var på så reste sig en person upp och sa att essä också kommer ur ett latinskt ord som betyder vikt. Det vill säga man ska väga saker. För och emot, bakåt och framåt, hit och dit. Jag skulle också vilja tillägga att den som skriver essä inte får vara feg. För ibland slår man dank så rejält att man går vilse. Och då får man försöka lösa det på något vis. Det är inte för inte som en av de mest uppmärksammade essäerna de senaste decennierna heter Gå vilse, en fälthandbok, skriven av Rebecca Solnit. Men nog snackat. Här kommer nu mitt bidrag till essäkonsten, och enligt god tradition så har jag döpt den till något väldigt sakligt. Den heter Om en tekopp. I romanen Hannibal av Thomas Harris finns en scen som inte togs med i Ridley Scotts filmversion. I boken erinrar sig Hannibal Lecter dokumentären A Brief History of Time, där fysikern och kosmologen Stephen Hawking diskuterar skillnaden mellan det förflutna och framtiden med hjälp av en tekopp. Du kan se en tekopp falla från ett bord och splittras mot golvet. Men du kommer aldrig att få se den återsamla sig och hel flyga upp på bordet igen. Ändå leker Hawking med tanken att om universum slutar expandera och börjar dra ihop sig, kanske möjligheten finns att vi får se tekoppen bli hel igen. Även om Hawking omedelbart säger att tanken är felaktig, fyller den Hannibal Lecter med hopp. Han börjar drömma, fantisera. Hans lilla syster Misha dog under grymma omständigheter. Det är klart att han vill se henne levande igen. Om Hawkins tankelek stämmer så finns det en chans att Misha får livet åter. I en framtid som egentligen är det förflutna. Det finns något både rörande och störande med den här scenen. I de två tidigare romanerna där Hannibal Lecter figurerar, Röd drake respektive När lammen tystnar, har hans ondska bara varit ett faktum. Den har aldrig fått någon förklaring. Den har inte haft någon historia eller bakgrund. Men i Hannibal tycker Thomas Harris att det är dags att göra Dr. Lecter lite mer hanterbar. Kanske rent av lite mänsklig. I en minnesvärd scen som inte heller finns i filmversionen bryter Lecter ihop vid sitt piano och skriker ut sin sorg. Han är helt enkelt en plågad själ, hemsökt av ett fasansfullt förflutet. I sin recension av romanen Hannibal retar sig författaren och kritiken Lars Jakobsson ganska kraftigt på det här och menar att Thomas Harris inte är en tillräckligt bra författare för att ge kannibalen Hannibal ett trovärdigt barndomstrauma. Jag själv är inte lika säker. Det är sant att Thomas Harris tar en risk. Att visa monstret i fullt dagsljus är alltid ett riskfyllt företag. Men i det här fallet tycker jag att det är mer rörande än störande. Inte för att Lecters oväntade mänsklighet gör honom mer sympatisk eller att jag plötsligt förstår honom bättre. Nej, snarare för att jag anar hur Thomas Harris skapade scenen utan att egentligen tänka. Han övermannades av sin egen mänsklighet. Banal eller ej. Scenen avslöjar ett narrativt grepp som jag känner igen från flera berättelser med lika kosmologiska som alldagliga anspråk. För just den där grandiosa gesten, att en tekopp gjord av mänsklig hand på något vis skulle kunna förklara tiden och universum, eller för den delen att ett enda människoliv skulle ha betydelse för det enorma gap av tid och rymd som Stephen Hawking försöker förklara. Ja, det är som sagt rörande. Till och med Dr. Lecter förlorar plötsligt sitt kallsinne och sina vanligtvis så väl avvägda sinnesrörelser. Sagt på annat vis, Hannibal Lecter hyser ett inte så obetydligt hopp om att universum ska falla honom till föga och att tekoppen ska bli hel igen. Här kommer 4 exempel på hur det narrativa grepp jag nämnde kan ta sig uttryck. Kanske handlar det i själva verket om ett galaktiskt förmänskligande. Ett desperat hopp om att mitt lilla, korta liv ska ha bäring i ett oändligt kosmos. Exempel 1. I Christopher Nolans film Interstellar går rymdpiloten Cooper med på att tillsammans med några vetenskapsmän korsa rumtiden och färdas genom ett så kallat maskhål för att ta sig till en beboelig planet som möjligen skulle kunna bli ett nytt hem för mänskligheten på den döende jorden. Enorma avstånd till ryggaläggs. Allt som kan gå fel, går fel. Och när Cooper efter minst sagt stora svårigheter tar sig hem igen, utan att ha lyckats med sitt uppdrag, har det gått över 100 år på jorden. Men trots att det handlar om ofattbara tidsrymder finner manusförfattarna till Interstellar det helt naturligt att Cooper i en förvisso effektfull och gripande scen, tack vare att resan på ett sätt jag inte kan sammanfatta här helt upphävt skillnaden mellan nutid och dåtid och framtid, under sin färd lyckas kommunicera med sin dotter på jorden som fortfarande är ett barn. Men det är inte fråga om någon direkt kommunikation precis. Från sin ficka i maskhålet kan Cooper av någon anledning endast betrakta sin dotter i hemmet från baksidan eller snarare insidan av ett par bokhyllor. Hon kan inte se honom och hon hör inte heller när han ropar. Det enda han lyckas med är att peta ner några böcker ur bokhyllan. Dottern förstår till slut att pappan på detta sätt lämnat ett viktigt meddelande om den misslyckade maskhålsresan. Och detta alltså redan innan den ens ägt rum. Mänskligheten behöver därmed inte göra Coopers misstag, för han har ju redan gjort dem i en framtid som aldrig fullbordades. Ja, ni fattar. Det viktiga är att liksom för Hannibal Lecter så är de vansinniga kosmologiska perspektiven underställda blodsband. I Coopers fall mellan far och dotter. Exempel 2. Även i filmen Kontakt i regi av Robert Zemeckis, baserad på en roman av Carl Sagan, är det relationen mellan far och dotter det handlar om. Men via lika vidsträckta omvägar som i Interstellar. Boken och filmen skiljer sig åt en del, så för enkelhetens skull håller jag mig här till filmen, eftersom den nästan övertydligt är i linje med det narrativa grepp jag vill lyfta fram. En intressant parentes är att det var fysikern Kip Thorne som gav Carl Sagan idén till romanen. Samme Kip Thorne fungerade som vetenskaplig rådgivare under inspelningarna av Interstellar. Kontakt handlar om Ellie Arroway som tidigt, tack vare sin pappa, blir intresserad av radiokommunikation. Pappan dör när Ellie fortfarande är ett barn och redan i början av filmen försöker hon kommunicera med sin döda far via radio. Som vuxen arbetar Ellie Arroway på ett observatorium. Det här hennes uppdrag är att fånga in signaler som bevisar att det finns intelligent liv där ute. Och till slut kommer den. en kraftig signal bestående av primtal som i sin tur innehåller mängder av information. I en komisk scen där ett vetenskapsteam lyckas frigöra det första meddelandet visade det sig bestå av en återsändning från de olympiska spelen i Berlin 1936 då Hitler talar till folket. Men signalen innehåller också ritningar på ett slags rymdfarkost som gör det möjligt för mänskligheten att tillryggalägga stora avstånd. Återigen via så kallade maskhål. Efter mycket om och men är det givetvis Ellie som skickas iväg med farkosten. När hon till slut når en främmande planet är platsen hon hamnar på en strand som liknar en som vi redan fått se tidigare i filmen. På en teckning Ellie ritat som barn. Och vem möter henne på stranden om inte hennes pappa? Eller åtminstone någon som ser ut och talar exakt som honom. Filmen har en twist som jag inte avslöjar här. Men min poäng är att även i kontakt används enorma galaktiska perspektiv för att till slut peka på släktband och hoppet om att upphäva skillnaden mellan nutid och dåtid och framtid. Att få det som redan har hänt, att inte ha hänt och att aldrig någonsin hända. Exempel 3. I filmen Arrival i regi av Denis Villeneuve baserad på en novell av Ted Chiang följer vi den internationellt erkända lingvisten Louise Banks. Tidigt får vi reda på att hennes dotter dött några år tidigare i obotlig cancer. När utomjordiska farkoster dyker upp på olika platser på jorden får Louise Banks rycka in eftersom utomjordingarna har gjort försök att kommunicera men ingen förstår vad de säger. Banks börjar studera deras språk och får samtidigt starka flashbacks från åren med dottern. Till slut förstår Banks att själva språket, alltså utomjordingarnas språk, är deras gåva till mänskligheten. Ett verktyg för att förstå tiden på ett radikalt nytt sätt. I själva verket är det redan ett faktum. Tiden är redan satt ur spel. Banks dotter är nämligen ännu inte född, men skickar alltså meddelanden till sin mamma från framtiden och hjälper henne att knäcka koden för att förstå utomjordingarnas språk. Liksom i Interstellar är det någon slags blodsbandskommunikation som äger rum, som trotsar dåtid och nutid och framtid. De intima, oändligt sorgliga återblickarna med dottern på dödsbädden fungerar som filmens kommunikationspunkter, jämförbara med bokhyllescenerna i Interstellar och barnteckningen i Kontakt och, om man så vill, tekoppen i romanen Hannibal. Exempel 4. Slutligen tänkte jag presentera en något annorlunda variant. I serieromanen Watchmen av Alan Moore, Dave Gibbons. Och här gör vi bäst att helt glömma filmversionen. Råkar en av huvudpersonerna, forskaren Joan Osterman, bli inlåst i en testkammare där man satt igång ett partikelexperiment. Egentligen är det ett par betongblock som ska skingras i atomer. Men det blir istället Osterman som bokstavligt talat slits isär. Som genom ett under lyckas Osterman samla ihop sig. Han sätter samman sin kropp igen, partikel för partikel. Han blir supervarelsen Dr. Manhattan. För efter olyckan är han en annan, både kroppsligt och själsligt. Själva tiden är upplöst för honom. Åtskillnaden mellan nutid och dåtid och framtid gäller inte längre. När Kennedy blev skjuten berättade han för andra att han visste att det skulle ske. Men han kunde inte göra något för att förhindra mordet. Eftersom det samtidigt som det ännu inte hade ägt rum redan hade hänt. Alla jordiska företeelser blir till slut obetydliga för Dr. Manhattan. Människor är förutsägbara, futila, irrelevanta. Han tröttnar och lämnar jorden. Men något rubbar honom naturligtvis till slut. I ett gräl med före detta flickvännen Lori. Ett gräl som äger rum på Mars. Där Dr. Manhattan visar upp Marslandskapets skönhet och storslagenhet. Som kontrast till den fåniga mänskligheten. Så är det något som klickar till. Dr. Manhattan låter oss först förstå att han redan vet vad som kommer hända. Vad Lori kommer att säga. Samt att människans känslor och tankar och smärta och liv och död inte rör honom det minsta. Men så får han Lori att prata och sida för sida berättar hon sin egen historia, full av svek och svårigheter. Och det är då, när Lore gör en viktig insikt om sitt innersta och innerligaste, som även Dr. Manhattan på något sätt drabbas. Han använder vetenskapliga termer, men vad han egentligen säger är att varje enskilt mänskligt liv vilar på höjden av osannolikhet. Att varje människa är ett fysiskt mirakel. Tid och rymd ges först enorma proportioner. De ges till och med helt relativa egenskaper, inför vilka det futtiga människolivet borde te sig betydelselöst. Och ändå, även i Dr. Manhattans fall, så vinner det intima, det enskilda, det allra mänskligaste. Innan de lämnar Mars är Dr. Manhattans sista ord: låt oss fara hem. De större perspektiven får ännu en gång ge vika. Här finns inga blodsband, men det är samma omständiga omväg för att nå det som ligger närmast. Den tidigare nämnde författaren och kritiken Lars Jakobsson menar att Hannibal är betydligt sämre än Thomas Harris föregående romaner om Dr. Lecter. Jag vill hävda att de inte ens går att jämföra. Det är så uppenbart att Harris valt ett mer svulstigt berättande för att på olika sätt kunna släpa sina huvudpersoner i smutsen. Jag tror att han njöt av att skriva boken. Åklagare Paul Crandall blir lobotomerad. FBI-chefen Jack Crawford dör. Clary Starling blir kidnappad, neddrogad och fast i en mycket tvivelaktig relation med Dr. Lecter, som i sin tur nästan blir uppäten av grisar och, värre ändå, i en scen är tvungen att flyga turistklass och prata med frågvisa småbarn. Ändå är det tekoppscenen som dröjer kvar. Den skiljer sig en del från mina andra exempel. Inte minst eftersom Dr. Lecter bara drömmer och innerst inne vet att det är fåfängt hopp. Men för ett ögonblick finns ändå perspektivet där. Möjligheten att vända tiden och få tillbaka den älskade lilla systern. Om de två tidigare romanerna om Hannibal Lecter var berättartekniskt skickligare och kyligare, så är Hannibal snarare gotisk i stilen. Berättandet är köttigt. Mer saga än psykologisk thriller, om man säger så. Och sagor är ju ofta sorgliga. Ja, kanske ska alla exempel jag gett ses som sagor. Sorgliga berättelser, men om inte lyckliga så sedelärande slut. Fast inte sedelärande så att man storknar, snarare så att det svindlar, ibland rejält. Berättelserna gör som sagt stora omvägar för att slutligen nå det allra närmaste. Det är nästan som om de enorma avstånden i tid och rum tjänar som ett slags rustning som skyddar mot det mest intima. För att våga nå fram till dig, för att våga röra vid dig, måste jag först genomlida en lika smärtsam som tillkrånglad avklädningsprocedur. Bort med tidsgapen, bort med ljusåren, bort med maskhålen, bort med de utommänskliga fysiska teorierna om universums tillkomst och beskaffenhet. Där är du ju. Var du där hela tiden? Så nära, men ändå helt omöjlig att fatta. Thomas Harris roman Hannibal skiljer sig dock från de andra exemplen på ett annat, mer betydande sätt. I slutet av boken antyder Dr. Lecter att Starling tillfångatagits av en anledning som direkt knyter an till tekoppscenen. Hon ska ta Mishas plats och på så vis ska Dr. Lecter få tillbaka sin lilla syster. I bokens avslutande scener är Dr. Lecter följaktligen monstruöst nöjd med att se hur tekoppen slås i bitar. Rymderna kvävs, tiden täpps till. Som läsare känner jag att varje utväg nu blockeras. Det förflutna är kört, framtiden är körd och nuet är klaustrofobiskt tillslutet. Plötsligt känns en utsiktslös resa genom ett maskhål och ett upphävande av rumstiden för att nå min käraste som det allra mänskligaste alternativet. Eller att hysa ett omöjligt hopp om att tekoppen som fallit mot golvet och slagits i bitar faktiskt blir hel igen och svävar tillbaka upp på bordet.
2: Mamma, mamma, I want some milk.

Ja, det där var The Criminal Inside Me med R.L. Burnside. Lite assistans av John Spencer and Blues Explosion. Jag tänkte lämna över här till nästa programledarpar. Senare ikväll kommer vi att prata om livekonserter som jag har varit på. Och ett band som jag jättegärna hade velat se, det är ju då walesiska Helen Love. Och jag tänkte avsluta min lilla halvtimme här med en av deras låtar som ställer den där frågan som allting egentligen handlar om. Does your heart go boom?

0: Mule Skinner Blues med The Cramps. Vad nu det skjutsingen är, förlåt. Vi är inne på andra timman med Radio Varan. Och vi är ju inne på maratonupplöpningen. Vi har inte kommit så långt än. Upplöpningen säger man ju kanske inte då, när det är i början så.
1: Men du har ändå anmält dig till Göteborgsvarvet, tänker jag.
0: Ja, precis.
1: Kommer du köra upplöpning då, eller?
0: Vet du vad? Jag har faktiskt ingen riktigt koll på vad upplöpning är. Vill du förklara det för mig?
1: Det är ju när man...
0: Är det sista, liksom?
1: Ja, precis.
2: Spurten?
1: Nej, det är när man löper upp innan man börjar springa, tror jag.
0: Upplöp? Nej, är du säker? Vad är upplopp då?
1: Det är ju när det blir stökigt, bråkigt upplopp.
0: Ett upplopp. Okej. Vad skönt att vi har lite grammatik med oss här i studion. Det är ju vår egna grammatiker Petter Johansson. Hej Petter.
1: Hej Moa och
2: hej.
1: Thea.
0: Precis, det var ju jag som introducerade dig. Och jag tänkte inte, vi skulle egentligen bara vara jag och Petter. Men vi tycker så himla mycket om den här tjejen. Så mår ju

0: Moa Lind fick vara med i studion. Hej Moa.
1: Hallå.
0: Och du har ju inte riktigt någon aning om vad som kommer hända här.
1: Inte den blekaste faktiskt.
0: Men jag säger bara, häng med. Du lyssnar på Radio Varan.
2: Radio Varan.
0: Precis, så att alla är med på vad det är ni lyssnar på. Jag och Petter har ju gått och fnulat här hela dagen på vad sjuttsingen ska vi göra idag. Vad ska vi göra under den här timmen som vi tog helt självmant? Vi blev inte ens tvingade att göra det här, utan vi har ju valt det på egen hand.
3: För att vi vill.
0: För att vi vill. Vem var det som kom på den här idén?
3: Den här idén att vi skulle ta en timme, eller idén med vad vi nu ska göra.
0: Vad vi nu ska göra som Moa inte har någon aning om. Mm. Eller som ingen har någon aning om egentligen, förutom du och jag då.
3: Tanken var egentligen att vi skulle gå hit för att spela in lite jinglar. Men så kom vi på att vi kanske skulle göra en låt, nämnde jag väl.
0: Ja, det kanske var du. Det är lite oklart. Men jag och Petter, vi gillar ju musik. Och det är många i den här klassen som gillar musik. Men framförallt jag och Petter. Vi gillar ju musik mest av alla. Nej, det kanske inte stämmer. Men vi har stått och svettats här inne i studion kan man säga. Och första låten heter Come On Now, Lin.
3: Ja, den är bra.
0: Tagning två. Jag hör inte ens mig själv. Kan man ta bort den här? Nej, då hör man inte den.

0: Tycker om det som fan. Jag bara gillar den här låten.
1: Wow, vilken låt och vilket framförande vi gjorde, Petter.
2: Ja, jag tyckte det blev faktiskt rätt så bra.
3: Ja. Jag blev imponerad. Jag måste bara fråga igen. Kom igen nu, Linn. Var kommer det ifrån?
2: Ja, låten heter ju egentligen Come On Eileen.
3: Precis.
2: Men så kom jag på Come On Now, Linn. Mm.
1: Vi hade ju en runda i morse som löd. Vilken är din... Och vi hör applåder. Herregud. Vilken är din sämsta respektive bästa låt? Och Linn, vår egna Linn då, sa att Come On Eileen är en av de sämsta. Är hon på väg in hit eller?
2: Ja.
3: Hon vågar inte komma in.
2: Kanske.
4: Jag kan nästan inte se er i ansiktet, men jag tycker det var... Jag är så rörd, givetvis. Och jag kände att den har ju, från att bli den sämsta låten jag någonsin har hört, så är ju det här kanske en låt som jag kommer spela och den kommer få gå varm liksom.
1: Ja, men hon sa att det här är en av de sämsta och vi tänkte, nej men alltså, den är inte så dålig, men kan vi göra den bättre? Mm. Har vi gjort den bättre, Linn?
4: Ja, alltså att Eileen och Linn ligger så nära, det hade inte jag tänkt på.
1: Nej,
4: det är helt otroligt.
1: Det är väldigt nära, men alltså, det som vi ville komma fram till var att vi tycker om dig, Linn.
4: Mm. Jättefint alltså. Mm. Och wow, jag ser fram emot alltså, vad ni kommer bjuda på härnäst. Liksom.
1: Ja, vi har ju en låt framför oss också, men först ska jag bara dra en liten ordvits. Oj. Jag har varit inne på en sida, och det här är tydligen ordvitsar.
2: Tack,
1: med... Linn, du kan vara kvar här. Du kan vara kvar, Linn. Mm. Och de här har tydligen väldigt bra betyg. Jag vet inte om jag håller med, men vi kör den här. Alla barnen sprang ut när brandalarmet gick, förutom Linn. Hon trodde att det ringde in. Nu kör vi vår favorit karaoke-låt. Häng med, sjung gärna med.
2: Vi vet att du tycker om den.
1: Jag har letat.

0: Ja, okej. Okay. Ja, där var den ju. Fan, jag satt ju på den.
1: Nej, gjorde du?
0: Ja. Ja. Jädra dumt.
1: Vi hittade den! Instruktionsboken! Kom igen!
2: Wow!
1: Vi har ju sällskap här i studion nu. Alla ville komma in hit och höra våran instruktionsbok.
3: Ja, jag måste säga, bra jobbat. Jag gungar lite här, för det var ju så den här rundan som vi hade i morses. Först fick vi höra Lins hatlåt här och nu kommer ju min dag. Som ni ändå har försökt pigga upp lite. Jag tycker att ni lyckas bra. Alltså det är väldigt svårt att få en låt från den här artisten att liksom hitta rätt in i hjärtat. Men det är just de här extra orden ni lägger till när ni har liksom dialog med varandra. Det var starkt.
0: Vi har ju ganska bra flow.
1: Ja, men alltså jag och Petter under det här året, vi har ju verkligen hittat varandra, och det är ju framförallt i sången. Inte så mycket annat liksom.
0: Nej, vi har inget annat gemensamt egentligen.
1: Och det var när vi stod och sjöng de här som att vi kanske skulle upptäcka det här lite tidigare. Nu är det slut om 2 dagar.
0: Ja, men bättre sent än aldrig, sa ju han som satt potatis.
4: Jag ska också tipsa er om att ni har ju 3 timmar som eventuellt ni skulle bara imorgon kanske göra det här live.
1: Ja. Ja,
0: vi funderar på det.
1: Ja, men jag vet att ni står kvar här för att ni övrigt vill höra den tredje och sista låten som vi har gjort en cover på idag. Vi skulle ju kunna komma på något spontant och köra en till låt.
0: Ja.
1: Vill du säga någonting om den här låten?
0: Alltså den här låten är ju också en låt som någon nämnde i morse som den sämsta låten då. Så tänkte vi att det är ju kul om man hyllar de sämsta låtarna lite också.
1: Ja, och kanske få dem att gilla den låten.
0: De är ju omåtligt populära här. 2 första vi hört och den här tredje nu.
1: Verkligen, det är väldigt populära låtar. Vi river av den sista här.
0: Kör.
1: Okej, tagning 2.
0: Everybody, your favorite music is here.
1: Come on. Where the karaoke do it? Everybody get up.

0: Everybody get up. Everybody get up.
1: Get down. Hey.
0: Everybody
1: hey,
0: get
1: hey,
0: up.
1: Hey, hey, hey. Your favorite song. Hey, hey, hey.
0: Everybody get up.
1: Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Everybody get up.
1: Hey, hey, hey.
0: Everybody up. Come on.
1: That's a good song.
0: Fan, det är den bästa låten någonsin.
1: Best
0: Tack
1: song
0: för
1: ever.
0: Karaoke.
1: Thank you.
2: Ja, alltså det här var ju bättre än originalet.
0: Tycker ja. Du det?
2: Helt klart, helt klart.
1: Ia Larder som är med oss nu då, det här var ju den sämsta låten som du kunde komma alltså, på i morse.
2: Ja, alltså snälla, jag tycker den här melodin är urusel och jag tycker ni alltså och sen bara alltså den är så vidrig. Plus jag har ju sett på VH1-kanalen då såg man alltid så här musikvideo. Så jag har sett videon och
0: var det är på medeltiden eller när var det?
2: Ja, alltså det var typ så. Det känns som det. Och det var lika dåligt som låten. Så tillsammans är jag bara jag kräks på den här låten.
1: Ja, härligt.
3: Klocka för eller mot?
2: Vad sa du?
3: Koklocka. Koklockan för eller mot? Den klonkar ju klankig genom låten.
2: Jag har inget emot koklocka, men den här låten bara...
3: Men vad tyckte ni? Var ju nya vocals på den här versionen. Berätta vad...
0: Ja, Michael vill gärna hoppa in och ta över programlederiet. Ja. Men vad tycker du om min och Petters version? Vad tycker du om
2: men
0: låten?
2: Men den här var ju fantastisk. Ja. Den var underhållande. Det gick att lyssna på den, hela låten.
0: Vi har någon utanför här. Är det Linn igen som vill...
4: Här, det var inte plats i din studio så jag valde att ta parketten här ute. Så jag står i fönstret. Jag tycker också att de här tre... Alltså det har varit tre fantastiska låtar. Alltså... Och jag gillar, alltså men jag gillar när det blir lite nytänkande och man liksom, för man kan ju ändå känna att ni har gjort era egna versioner verkligen. Så jag tycker det är jävligt intressant att lyssna på faktiskt.
1: Tack så mycket. Och vi tänkte ju lite då.
4: Jag måste bara ha en kommentar på ordvitsen där med Linn. Eller alla barnen skämtet. Jag kan säga att jag har hört en alternativ. Den är inte så politiskt korrekt, men jag kommer säga den ändå.
0: Men det får inte innehålla N-ordet, Linn.
5: Nej. Okej.
4: Okay. Nej, men jag tar det en annan. Ja. Men då är den så här. Alla barnen, alltså det är på riktigt inte jag som har kommit på det, jag vill ändå säga det, men det här har jag ändå fått höra av en av mina bästa vänner när jag växte upp. Alla barnen sprang ut i den brinnande skolan förutom CP-barnet Linn. Hon trodde det ringde in. Det är min uppväxt.
0: Oj. Men ja. Gud, det där låter hemskt. Du får prata med någon andra, inte med oss,
1: det var
0: men
1: tråkigt,
0: med någon
1: men
0: annan
1: vi,
0: får du prata om.
1: Tanken bakom de här låtarna var ju att vi gjorde lite som... Molly Sandén blev ju anklagad för att ha kapat en låt.
0: Precis, Rosa himmel.
1: Ja, så att i framtiden så kommer man ju prata om de här tre låtarna. Som är gjorda av några andra artister än vad de egentligen är från början då.
0: Vi hade ju en så mycket bättre sändning med covers. Och tanken var ju att vi skulle göra covers då också, men det blev ju nu. Och vi tror ju att de här verkligen kommer att slå igenom.
1: Pharrell Williams. Vem?
0: Vem? One Hit Wonder.
1: TP.
0: Ja, verkligen. TP for life. Vi ska byta ämne. Ia, tusen tack för att du uppskattade våran cover. Och vi tror att ni där ute gör det också. Vi välkomnar tillbaka Moa.
6: What's up?
0: Okej.
1: Okay.
0: Hon är cool. Vi ska gå över till något helt annat. Petter, vill du presentera vad vi har som nästa grej?
1: Ja, det vill jag göra. Vi har ju nämligen någonting här som vi har haft flera gånger under våra sändningar. Diktläsning.
0: Ja, precis.
1: Det är väl det vi ska gå in på nu, hoppas jag. Så jag inte läser helt fel.
0: Ja, jag kommer inte ihåg. Det här var också en väldigt konstig sändning för mig, kommer jag ihåg. Det var jag och Juno som var programledare. Och jag läste massa konstiga saker från Björn Gustafssons bok. Men så hade vi ju en gäst då, och det var vår egen Christer Boberg. Och han läste en dikt av Magnus Gren som heter Gubbar med vagn. Och det var ju faktiskt du, Petter, som tyckte att vi skulle ha med det här i sändningen idag.
1: Ja, men jag tyckte den var så himla bra. Så ja. Att det är väl kul om man kan få återhöra den här fina versionen av Gubbar med vagn. Varsågoda.
7: Gubbar med vagn. Veckohandlar. Gubbar med vagn. Har kepsen på. Gubbar med vagn ser lätt förvirrade ut. Gubbar med vagn undrar över middagen. Gubbar med vagn ser sorgsna ut. Gubbar med vagn, vad tänker de på? Gubbar med vagn kör hårt och bestämt likt en bil på E4. Gubbar med vagn vill ha öl och chips. Gubbar med vagn tänker på döden. Gubbar med vagn, hängande blasé på vagnen. Gubbar med vagn erövrar affären. Gubbar med vagn har trötta ben. Gubbar med vagn undrar vart livet tog vägen. Gubbar med vagn har kvinnor som cirkulerar som satelliter runt om.
5: Gubbar med vagn
7: veckohandlar.
5: Gubbar med vagn
7: har kepsen på.
5: Gubbar med vagn
7: ser lätt förvirrad ut.
5: Gubbar med vagn
7: undrar över middagen.
5: Gubbar med vagn
7: ser sorgsna ut.
5: Gubbar med vagn,
7: vad tänker de på?
5: Gubbar med vagn
7: kör hårt och bestämt likt en bil på E4-an.
5: Gubbar med vagn
7: vill ha öl och chips. Gubbar med vagn tänker på döden.
5: Gubbar med vagn
7: hängande blasé på vagnen.
5: Gubbar med vagn
7: erövrar affären.
5: Gubbar med vagn
7: har trötta ben.
5: Gubbar med vagn
7: undrar vart livet tog vägen.
5: Gubbar med vagn
7: har kvinnor som cirkulerar som satelliter runt om.
0: Ja, tack Christer för att du läste den där. Det var ju för sig inte nu då. Men det var ju även jag och Juno med på den här gubbar med vagn då andra gången. Och jag minns det som att vi skulle sitta och analysera den här gubbar med vagn-dikten. Och att jag inte hade någonting att säga. Är det någon av er som har någonting att säga? Moa?
6: Ja, alltså jag tycker den är ganska fin. För man börjar tänka. Alltså upprepning är bra har jag hört. Då börjar man fundera och tänka. Men vad jag funderar och tänker på, det har jag lite svårare att svara på. Så jag lämnar över den till Petter.
0: Men du tänker på någonting?
6: Jag tänker på någonting. Jag visualiserar liksom en gubbe med vagn och kepan och chipsen och ölen.
0: Och bilen på E4-an. Och...
6: Precis, och tanten. Eller tantan, gumman. Och frugan.
0: Precis, och Petter.
1: Ja. Jag tycker det är väldigt fint. Och ni var ju med på ett hörn där, båda två. Och hade svårt att hålla er för skratt. Det var...
0: Ja.
1: Vad kom det sig?
0: Jag vet inte, jag tror att jag var väldigt trött den sändningen. Jag minns typ ingenting från den sändningen förutom att jag läste konstiga grejer och att vi gjorde den här då. Men jag tycker ju väldigt mycket om att läsa, men inte bok. Jag gillar att läsa högt så, men inte att läsa bok.
1: Okej, okay, fullt tydligt. Jag tror att vi tar och spelar en låt på det.
0: Ska vi göra det?
1: Rensa tankarna lite.
0: Ja, men... Som Moa sa där att det här med upprepning är tydligen bra. Om ni har någon fundering så kan ni skriva till Radio Varan på Facebook eller Instagram. Hur tolkar den här gubbar med vagn? Skriv gärna något kul.

0: ikke det, sånn er, ja.
1: Elton John.
0: Elton Johnny. Det er du på. Hvor er med?
2: Tur at det bare var
0: Alltså vilken mysig låt, ja. Tiny Dancer, den är supermysig.
1: Låten är inte så tiny direkt, den klockar ju upp emot 6 minuter.
0: Verkligen, men jag tycker att den är värdig och jag tycker om den här låten så mycket att jag var tvungen att sjunga med. Och vi kan ju också texten utan till, ja. Väldigt, väldigt bra.
2: Ja, det väl, märktes.
1: Du hade väl inte mickarna på så?
2: Jätteväl.
0: Ja, oh, hade jag mickarna på?
1: Nej.
0: Nej, det hade jag nog inte.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Vi är inne på något väldigt kul, för när jag satt och letade igenom våran lilla digas då, vårat program som det heter, där alla våra projekt från året och tidigare år och sånt ligger, så hittade jag någonting som fick mig att fnissa lite.
1: Okej.
0: Okay. Det är så här, att Petter var och åkte långfärdsskridskor, heter det så?
1: Ja, det stämmer.
0: Och du kom ju faktiskt inte ens i skolan dagen efter. Kan du inte berätta lite om det?
1: Va? Gjorde jag inte?
0: Eller var det kanske, var det 2 dagar efter som du inte kom till skolan?
2: Var det, vad var det? Det var ont i benen och...
0: Det var något allting, som gjorde att du inte kom till skolan i alla fall, var av smärta i kroppen.
1: Ja, det kan nog stämma. Jag minns inte att jag var frånvarande. Var jag det?
0: Ja, men det var du. Jag kommer ihåg att jag frågade, vad tusan är Petter? Du har ju nästan bäst närvaro här, känns det som. Och fick då reda på att du hade... Ja, men du var hemma helt, du var sängliggande för att du hade så himla ont. Ja. Och vi ska höra lite här hur det lät när du hade kommit tillbaka från det här skridskoprojektet. Då lät det inte som att du skulle skolka i alla fall.
3: Ja, då har jag precis kommit i land här då efter min första mil på långfärdsskridskor. Ja, det var en härlig upplevelse. Det här med att ge sig ut på ett öppet och iskallt Vänern. En mycket fin dag.
0: Ja, det var det du hade att säga. Jag vet inte riktigt, var det någonting som du hade med i ditt färdiga projekt, eller?
1: Det tror jag inte. Det här lät ju väldigt reflekterande sådär och inte helt genomtänkt.
0: Nej, men du kommer alltså inte ihåg att du skolkade för att du hade ett ont i kroppen över att ha åkt skridskor?
1: Jag måste ju ha sjukskrivit mig på något vis.
2: Nej, men jag tror till och med att jag var liksom huvudvärkstabletter och Voltaren tredje dagen när du egentligen trillade in där.
0: Ja.
2: Alltså, jag har för mig det.
1: Ja, det är mycket möjligt. Det rinner mycket vatten under isen.
0: Man förtränger sånt som man tycker är jobbigt.
1: Ja, och det här verkar ju vara en av de upplevelserna då, i alla fall efteråt.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag hade ju svårt att hänga med de här erfarna långfärdsskridskoåkarna.
0: Ja. Men du klarade det.
1: Tack.
0: Och nu släpper vi det, för att det är ju faktiskt, ja, men skulle man kunna säga kärlek på radion.

0: Alltså helt ärligt, det är ju ingen ordning här. Petter slänger med fingrarna runt om i studion. Vad håller du på med?
1: Höger till vänster och
2: ja, men jag tycker att det blev lite väl mycket kärlek på radion här.
0: Mm. Och vi vill ju inte ha det, utan vi ska gå vidare till någonting som jag hittar, något konstigt som jag har gjort. Jag vet inte riktigt, jag tror att båda ni är faktiskt med i det här lilla klippprojektet som jag gjorde någon gång i början på den här utbildningen. Och det har faktiskt ingen mening överhuvudtaget, utan det är bara något konstigt som jag kände, det här lägger vi in. Men jag tyckte det var så himla kul att ni båda var med på det här. Så vi lyssnar på ett litet TEA-klippprojekt från någon gång i början av den här utbildningen. Kanske september, kanske oktober. I don't know.
1: Trevligt.
3: Hej!
4: Könt päls!

0: Hallo, hallo. Hallå. Hej, skulle jag kunna få ställa en fråga?
1: Men frågan är, hur gör man när man vill spela musik då? För då går det inte att komma dit.
2: Nej.
1: Spelar man det på något annat vis då?
2: Ja, jag vet inte. Eller om man inte fick banda de låtarna. Jag vet inte. Ni får ta reda på det.
1: Vilka låtar får man banda då? Är det?
3: Sara Larsson, Sabrina Carpenter, The Weeknd.
4: Ja, är det viktigt eller är det inte viktigt?
5: Oj,
6: sådär.
5: Det är fort, det gick undan.
6: Ja,
5: jag undrar verkligen vad det var som var viktigt eller inte viktigt.
6: Ja, vad var det? Det var någon enkät du gjorde. Vad var? Ja, det var efter de första enkäterna. Vad gjorde du för enkät?
5: Ingen aning.
6: Är det viktigt eller är det inte viktigt?
5: Jag kommer ihåg att jag gjorde en enkät när jag gick runt och frågade varaborna om de tyckte om Vara. Men det var ju den första då.
6: Så
5: den
6: ja, men vet du vad? Kyrkan.
5: Ja, är det viktigt?
6: Kyrkvalet.
5: Ja, just det.
6: Det var det, ja.
1: Det var det som var viktigt.
5: Kul. Man... Ja, det är, eller inte viktigt.
1: Ja, ja precis. Ja. Det var ju det som var frågan.
6: Ja,
1: precis.
6: Så du behöver inte liksom lägga någon värdering i det.
5: Nej.
6: För det var ju frågan.
5: Mm. Jag tyckte att det var kul att man bara så vaknade där precis i början. Det var ett skrik.
6: Det var liksom. Juno ja. Som, wow! Mm. Hon Nej. Är duktig på dem.
5: Ja.
1: Ja, jag är trött nu, jag behöver lägga mig ner.
6: Är du det? Okej, okay. Men då lägger vi oss ner en stund. I do, I believe, one day I will be where I was, right there. Right next to you, and it's hard. The day just seems so dark. The moon, the stars, and nothing without you.

0: Wow, alltså vilken jävla låt igen liksom. Så jävla trött på att vi spelar så jäkla bra musik. Eller?
1: Ja, Sam Smith, fin röst.
0: Nej, på riktigt. Tommy kom precis in och sa att Sam Smith stal sin låt från Tom Petty.
1: Kan du utveckla?
0: Kan du snälla berätta mer?
2: Den här, nu kan jag inte så mycket om Sam Smith alls, men det finns en låt som han har stulit från den här, vad heter den nu? I won't back down heter låten med Tom Petty.
1: Mm.
2: Det är hans, jag tror att det är Sam Smith. Det kan ju vara någon annan artist, men jag tror att det är Sam Smith.
0: Men vad heter låten? Heter låten samma sak?
2: Jag tror inte att den är det.
0: Jo.
2: Är det?
0: Mm.
1: Ja.
2: Nej, den heter inte alls samma sak. Den heter ju Stay With Me eller något med honom.
3: Ja.
2: Stay, ja, så.
0: Den är ju jättebra.
2: Ja, den är, ja, men själva melodin har han stulit från Tom Petty.
0: Men inte det som
2: han betala för.
0: Mm-hmm. Okej.
2: Okay. Inte minns fel. Eller att han fick skriva till något sådär. Ungefär som du vet My Sweet Lord, som ju George Harrison stal från det här bandet som jag inte kommer ihåg vad de heter.
0: Nej.
2: Och fick betala. Därför heter den ju My Sweet Lord, He's So Fine nu med. För att originallåten heter He's So Fine.
1: Mm. Okej. Okay. Lite
2: Sam Smith stal då, Tom Petty.
1: Sidofakta där då.
2: Stay With Me.
1: Kommer det jingle på det?
4: Det här är Radio Baran 87,8.
0: Petter.
1: Ja, just det.
0: Du har väntat på den här tiden.
1: Ja, jag fick ju 3 minuter av dig. Du är snällt.
0: Ja.
1: Jag tycker det är kul att du ändå ger mig lite egen tid här i studion. Och jag vet inte hur många som känner till att du gillar Liverpool, men en del gör ju det.
0: Ja, många vet det.
1: Ja, så jag tänkte bara kolla med dig lite här. För att Liverpool har ju enligt Wikipedia 3 spelare utlånade. Så nu ska vi se om du har koll på vart Liverpool har lånat ut sina spelare. Och vi börjar med Harvey Elliott. Var befinner han sig?
0: Han spelar i ett engelskt lag som heter Brentford. Nej, Bournemouth. Nej.
1: Nej, du är nära. Det börjar ju inte på B, men det börjar på A.
0: Nej, men alltså Tommy! Börjar. Du börjar på A.
1: Ja, det är inte Axvall.
0: Aston Villa är det ju.
1: Ja, ja. Precis. Stämmer bra.
0: Vad störande. Jag trodde att du skulle liksom föra mig på vilka det var.
1: Men nej. Det är klubbarna.
0: Ja.
1: Och sen har vi ju då en av mina favoriter i Liverpool då, Kostas Tsimikas. Vart befinner han sig?
0: Han befinner sig... Tommy, nej. Han befinner sig inte i ett engelskt lag. Han befinner sig i ett...
1: Man skulle...
0: Arab-emirat.
1: Man skulle kunna tro att han befinner sig på Gotland, men det gör han ju inte. Han är inte i Visby.
0: Vad spelar han i? Wiseman?
1: inte Visby i Roma. Utan han är i...
0: Visby. Toma.
1: Han är i Roma.
0: Ja!
1: Italien.
0: Men jag har tyvärr... Men ja. Tsimikas ska ju komma tillbaka nu, är det ju på tal om. Vi behöver ju en vänsterback.
1: Ja, hans lån går ju ut här nu, så han kommer ju tillbaka då. Det är ju även Harvey Elliott. Vi får se om han får spela något Liverpool. Han har inte fått spela så mycket i Aston Villa. Sen har vi då också Vítězslav Jaroš. Är ju utlånad då. En målvakten, den tjeckiska målvakten.
0: Men det är ju ingen som har koll på honom, förlåt.
1: Ja, nu tror jag Vítězslav blir lite ledsen. De flesta har ju koll på honom. Han är ju 1,90.
0: Ja. Han är utlånad till...
1: Han gjorde ju faktiskt en match. Han har gjort en match för Liverpool.
0: Totalt?
1: Ja.
0: Mm, precis.
1: Sen har han ju varit utlånad till St. Patrick's, Notts County, Stockport County, Stormgrass. Och är numera då i den holländska ligan.
0: Precis.
1: Man kan tvätta med det, kanske. Det har han är. Tvätt. Göra rent.
0: Washer.
1: Ja. Det finns ett märke på ett rengöringsmedel som heter
0: Vanish.
1: Och hon Lisa också. Tjej som sjunger från Sverige. Hennes efternamn är samma. Precis, Ajax.
0: Ja, Lisa Ajax.
1: Bra, så du fick
0: han,
1: ju...
0: Är han utlånad till Ajax?
1: Ja.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ja, du är full pott då. Du kunde ju det mesta där faktiskt. Liverpool-kunskap. Det är ingen som slår dig på fingrarna där, Tia.
0: Du, det ska du få fan för.

0: Rocketman med
1: And I think it's gonna be a long, long time med T-Björk.
0: Okej, du har snott den också.
1: Precis.
0: Du har ju tidigt så pratade ju T om att hon tyckte om en speciell sak vad det gäller radio, eller kanske inte specifikt radio, men du gillar ju att busringa.
1: Jag gör ju det. Det är lite så här guilty pleasure. Jag tror att jag alltid kommer tycka om det. Jag älskar att busringa.
0: Ja, jag tycker inte alls om det.
2: Jag tycker det är jätteläskigt. Men var du en sån som busringde liksom jättemycket?
1: Jag har busringt i hela mitt liv.
2: Ja.
1: Och alltså det var, jag kommer inte ihåg när jag gjorde det sen. Jo, jag kommer ihåg när jag gjorde det senast. Men jag kan göra det med kompisar ibland. Alltså det är, vi busringar.
0: Och det här var ju en busringning som du gjorde i höstas.
1: Nej, det här var ju vintras faktiskt. Den första vi skulle lyssna på med Linn. Det var ju så att Siv Malmqvist blev ju julvärd. Och vi ringde några Siv och gratulerade dem helt enkelt.
3: Hej, är det här Siv Malmqvist?
4: Ja.
3: Du har ju blivit utsedd till årets julvärd. Hur grattis! Känns det?
1: Grattis!
4: Ja, men det är inte jag.
1: Va? Vi ringer från Radio Varan i Vara och tänkte bara säga stort grattis.
4: Tack, men det är fel Siv Malmqvist. Det finns fler, vet du.
3: Oj, det var olyckligt.
1: Jaha, okej. Vi hörde av oss till...
4: Hon stavar Siv med dubbelt V, inte jag.
1: Oh. Är det det som uttalas Siv? Sio?
4: Det vet jag inte, men hon är 88 och det är inte jag heller.
3: Nej, okej. Okay. Så du kan inte du svara på hur det känns då egentligen?
4: Nej, det kan jag inte. Du får ringa till rätt Simon.
1: Hur tror du att det känns som det var du då? Nu när vi
4: Nej,
1: har det, på
4: det tänker jag inte svara på heller.
1: Nej, okej.
3: Hon var inte så positivt inställd till vad julig värld.
1: Det var väldigt.
4: Ja, det är Siv.
1: Hej, det är Siv Malmqvist.
4: Ja.
1: Du, grattis årets julvärd. Hur känns det?
3: Jättestort
4: jul. Nej, du, det var fel det.
1: Nej, är det fel?
3: Det är olyckligt.
1: Ja, det var alltså fel Sivs. Sios.
0: Jag konstaterar att det finns så många Siv Malmqvist.
1: Jättemånga Siv Malmqvist. Och det fanns många som inte ens hade ett telefonnummer. Så att vi kunde ju mejlat dem, men det blev inte det.
0: Jag tyckte dock det var väldigt kul att lyssna på.
1: Ja, jag hörde det och jag såg det. Och det glädjer mig. För jag tycker också att det här är väldigt, väldigt kul. Det ja. Är ju kul. Och ni som inte tycker om att busringa, ni kanske tycker det är lite kul när andra gör det.
0: Ja,
2: fast, det tycker vi.
0: Ja.
2: Jag tycker det, för jag vågar inte.
0: Den här var ganska skön, men det finns ju också jobbiga busringningar.
1: Ja, ah. Är det en som vi ska lyssna på nu? För det här är väl ändå number one busringning.
2: Mm. Den här är ju, den är lite jobbig, men...
0: Ha, alltså, servicenivån på den här personen som jobbar på SJ, den är ju så hög. Så att lönehöjningen för den här...
2: Vilken hjälte.
0: Grabben.
1: Ja, verkligen. Nej, men jag busringde upp SJ och ja, hade det här varit äkta så hade han eventuellt räddat mig från att bli mördad.
5: Ditt samtal kopplas nu vidare till kunds.
6: Välkommen till SJ, det passar Nicka.
1: Hej, vem pratar jag med?
6: Mikael Johansson heter jag.
1: Okej, T heter jag. Jag ringer från Skärshöla. Och jag har varit inne på eran hemsida, för jag försöker ta mig till Killingsnäs. Jag har gått med i någon sån här... Killingsnäs. Jag har gått med i en grupp som heter The Unclapsed Path of Woon. Och vi ska ha ett möte där på fredag. Men jag vet inte hur jag tar mig dit, för jag hittar ingenting. Först trodde jag att det var Västtrafik, men det står att det ska vara SJ.
6: Vi ska se, hur stavas det? S-K-I-L-L, eller?
1: S-C-H-I-L-L-I-U-S-N-Ä-S.
6: Ja, just det.
1: Eller Killing, det ska vara Killing. Ja.
6: Vad var det?
1: Killing, så N-G.
6: Okej. Okay. För att

0: Det är liksom ett tågbolag, så jag kan tänka mig att till Kyllinge så är det ju bara alltså, med buss sista biten.
1: Men hur bokar du det? För jag möter på fredag nämligen, och jag har lite panik för att jag hittar inte. För det kommer upp Killingsnäs, men jag vet liksom inte hur jag tar mig. Och min pappas kompis sa att jag kunde ringa till SJ.
0: Vi ska se. Killingsnäs. Jag hittade det på Google Maps. SCH.
1: Har du stavat rätt? SCH.
0: Nej, det är det.
1: Kan det vara S? Ja. Kan det vara SH? Jag har skrivit ner på ett papper, men jag kanske har skrivit fel. Men för jag gick med i en sån här, det är en Facebookgrupp, och så gick jag med. Och den heter The Unclapsed Path of Wun. Men jag vet inte om de har stavat fel.
0: Ja, så kan det också vara.
1: Hur stavade du?
0: Jag hittade, nu har jag provat både SH och SH, men det finns ingenting som heter Killingsnäs på Google Maps heller.
1: Killing då?
0: Killing. Nej.
1: Men kolla. Förlåt, stavningen är helt. Jag vet inte om jag har fått rätt stavning. Jag känner nästan som att jag håller på att bli lurad. Kolla från Skärshöla.
0: Ja, det är Skötsala.
1: Skärshöla.
0: Skärsala.
1: Skärshöla. Skärshöla.
0: Hur stavas det då?
1: SK. Skär. Skär. SKRC. Nej, SKRSCHÖLA. Skärshöla.
0: Nej, det finns ingenting som heter sånt heller på Google. Men vad heter den här gruppen?
1: Det är min närmaste hållplats. Gruppen. Eller vad sa du?
0: Ja, jag tänkte om jag hittar den här gruppen och ser vilken adress de är på.
1: Aha. Det är alltså min stavning, förlåt, jag skriver som en treåring. The Unclasped Path of Wound. Unclasped
0: of Wound.
1: Path. P-A-T-H. Path of Wound.
0: A-N-T-H. And.
1: The, alltså the T-H-E,
0: okay,
1: Unclasped, U-N-C-L-A-S-P-E-D, Path,
0: H-D-E,
1: Clasped, Clasped, sluta på ped som i moped, fast unclasped. Hittar du något?
0: Of wounds.
1: Of wound. Path of wound. The unclasped path of wound. Det ska vara Facebook-grupp. Jag vet inte om det skulle vara, för det var, adressen var lite hemlig nämligen, men det var Killingsnäs som jag fick upp först. Och sen fick jag fråga runt efter vart själva det här mötet skulle hålla hus, för det skulle vara någonstans i Killingsnäs. Och det var lite hemligt. Alltså det är ju en...
0: Det känns som att det är många röda flaggor.
1: Och,
0: det kommer inte bli mördad.
1: Det är ju ett slutet community. Vad sa du nu? Mördad?
0: Det låter ju ungefär som att du har gått med i någon kulp som typ letar efter offer.
1: Jaha, oj.
0: Så att det skulle jag nog inte ens... alltså, jag skulle inte gå med. Eller jag skulle gå ur.
1: Okej, så jag ska
0: om inte... liksom har en adress som inte ens finns på Google Maps.
1: Okej, då jag ska lämna den gruppen då kanske. För jag har ju sagt att jag...
0: Det känns som det, alltså du...
1: För jag har ju kommit på... Eller jag har ju anmält mig till mötet.
0: Ja. Alltså du kan ju ta dig alltså, till den mässigt och från där du bor till största närmsta station. Sen får du lösa... Eller om du tar bilen, om du har möjlighet att få skjuts.
1: Ja, det kanske jag kan. Ja, det är bara så rädd att missa.
0: Det känns som att jag skulle inte åka ensam heller.
1: Nej, alltså det är bara att jag inte vill att så många ska veta att jag har gått med då. Det är väl det.
0: Nej, men du kanske har någon bästa kompis som

0: Ja, jag kanske ska prata med dem.
1: Ja,
0: Ja, men
1: ja,
0: ja,
1: det känns lite.
0: jag kanske inte ska gå
1: Det är
0: då.
1: för din skull. Det låter väldigt skönt.
0: Ja, det kanske jag hann inte tänker riktigt, för jag blev så himla lockad bara av själva
1: Ja, jag förstår det. Och
0: konceptet.
1: vissa gånger så är det så. Men det är att det är de som är mest shady som
0: Ja.
1: låter för bra för dem själv, liksom.
0: Ja, okej. Ja, men jag får tacka dig för hjälpen, och så får jag får ta
1: Ja,
0: tag i det här.
1: inget fara. Lycka till,
0: Ja,
1: absolut.
0: tusen tack för hjälpen.
1: Yes.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.
2: Shit, alltså.
3: Ja, och Thea är ju inte i studion just nu, för hon har försvunnit då till Skillingsnäs.
2: Till
4: ja, det får vi verkligen inte hoppa.
2: Vill du ge dig på ordet?
3: The unclasped path of wound.
2: Of wound.
3: Nu kommer Thea tillbaka. Jag måste bara säga, alltså det här är typ den bästa busringningen jag har hört. Applåd.
2: Men
3: den är otrolig.
2: Jag tycker vi applåderade till den här kundtjänst.
3: Mikael.
2: Gud.
4: All cred till honom.
2: Vilken hjälte.
4: Det fick ju ett lyckligt slut ändå. Det är ju ändå skönt.
3: Thea har hittat tillbaka till studion från Skillingsnäs. Förlåt.
2: Skillings.
3: Nej, vänta.
0: SCH. Skillingsnäs.
3: Ja, tack.
4: Vi kör en låt på det.
3: Nu skiner solen.

0: Härligt att det gick bra ändå. Det var ju aldrig någon fara med dig, Thea. Men du fick ju bra hjälp där av Mikael.
1: Mm, precis, det stämmer.
0: Vi är ju snart klara med den här utbildningen.
1: Ja, det är vi.
0: Det känns lite märkligt.
1: Det känns väldigt märkligt. Jag tror inte att jag har tagit in det än riktigt. Att vi kommer inte ses mer. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin kommer vi ses.
0: Men vi kommer ha kvar de ljusa minnena av varandra.
1: Och ni sa inte emot om att vi aldrig ska ses.
2: Jag tyckte det lät lite hårt liksom.
1: Ja, jag tänkte att du skulle bara, men hallå, vi kan ju ses någon gång. Och sen bara, nej. Ja, men hallå, vi kan väl ses någon gång.
2: Ja, men jag tänkte liksom sån här återförenings... liksom fest. Liksom så här, typ bara en vecka efter. Eller är det för långt ifrån?
1: En vecka efter ska vi se. Då är jag iväg, tror jag.
2: Mm. Mm.
1: Men om 10 år.
0: Nej,
1: kanske.
0: Men vi håller kontakten, absolut.
2: Ja, men det är klart.
1: Men Petter, vi har ju hörts på Teams ganska mycket. Kommer ju att försvinna iväg.
0: Teams kommer ju att försvinna.
1: Ja.
0: Så det kommer
1: så
0: man
1: vi
0: inte
1: kan ju inte höras där.
0: Utan det blir ju brev.
2: Ja. Men du har en sån här fyrkantig grej med massa
1: knappar, va?
2: Alltså internet och...
0: Ja, hashtag.
2: Ja, i breven.
0: Ja, precis.
2: Man kan tagga.
0: Hashtag carpe diem.
2: Ja.
0: Hashtag live life.
2: Det är också, det går att länka, va?
0: Så att man på vykort, ja.
2: Ja. Mm.
1: Jag ska ju på måndag upp till Stockholm över dagen för ett eventuellt jobb.
0: Ja.
1: Som har med radio att göra.
0: Ja.
1: Och som har en ganska stor radio att göra. Och jag vet inte egentligen om det här är en intervju eller om det är ett jobb som kommer att infinna sig i så fall under sommaren. Jag är sjukt nervös, jag säger mycket, för jag är nervös. Men utöver det så har jag ingen aning om riktigt vad framtiden liksom, vad framtiden har med sig. Det kan man inte veta. Men jag känner att jag hade gärna velat veta liksom. Kan ni förstå vad jag menar då?
2: Ja, jag förstår. Men jag tror alltid att när man har planerat i alla fall att så här kommer det se ut och så här kommer det vara, så här, det här kommer hända.
1: Mm.
2: Då blir man ju besviken om det inte gör det kanske. Så att lyckligt ovetande.
1: Ja.
2: Det tror jag, det är den rätta, liksom vad säger man? Rätta
0: inställningen. Metoden. Ja, inställningen.
1: Metoden, inställningen.
0: Ja, nej, men en del trivs ju med att veta allt som ska hända och en del trivs, eller kan... liksom klara av att inte veta vad som händer. Jag tillhör den senare kategorin. Jag är inte så orolig över någonting.
1: Nej, okej. Okay. Jag känner ändå att jag är ung och sådär och hela livet framför mig. Och det, men det kan man ju känna. Och det kan man känna även om man är 43, 44. Alltså du vet, man kan ju känna det liksom ändå. Men så känner jag i alla fall. Men jag känner ju också stress. Jag vill inte vara arbetslös. Det tycker jag att man kan ha ångest för.
2: Ja, det får man verkligen ha ångest för.
1: Ja.
2: Jag tror att det är många som känner exakt så som du
1: sa.
2: Ja,
1: men du har ju sommarjobb.
2: Ja.
1: Men du har ingen aning om vad som händer efter det.
2: Inte den blekaste aning.
1: Nej.
2: Och det är ju saker som man liksom bara får hugga i själv och försöka lösa. Någonstans måste man ju tro på sig själv så att man vågar lösa saker åt sig själv också.
0: Så är det. Och det mesta löser sig.
1: Ja, men jag kan inte se mig själv göra något annat än radio nu. Alltså, vad menar ni att jag ska kanske eventuellt göra någonting som inte är radio?
2: Det hade ju varit tråkigt.
1: Det hade ju varit skittråkigt, verkligen.
2: Mm.
1: Så att, lycka till Moa under sommaren. Du ska ju vara på P4 Skalborg. Petter?
0: Jag har fortfarande det oskrivet blad, men det kommer att lösa sig.
1: Precis, och du är ju positiv. Alltså, det är så himla bra att ha någon som är positiv. Alltså, det är ju så himla bra.
2: Ja. Och vi får säga lycka till Thea på måndag.
0: Ja,
2: framöver.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hoppas att det går... bra.
1: Jag ska ju hälsa på mina kompisar också medan jag är på möte hos deras konkurrenter.
0: Just det, fick du sagt det också.
1: Precis.
0: Kompisar. För det har ju inte jag och Moa några.
1: Ja, det var det du tänkte.
2: På återseende.
1: Ja.
2: Friday.
0: Lyssna vidare.
1: Just det, lyssna vidare. Det är varva ner nu för fan.

0: Och nu är det dags för
1: en trio,
0: ett litet quiz
1: och en saga
0: när vi varvar ner
1: med radio. Det är näst sista gången, Linn.
0: Är det näst sista?
1: Ja.
0: För vi ska köra imorgon.
1: Vi varvar upp.
0: Jaha, aha, ja. Just det, det är sista varvar ner.
1: Vi kanske varvar ner imorgon, det vet vi inte.
0: Vi får se. Men ja, precis. Vi har ju också ett nytt koncept på ingående och det blir det här varva upp då som kommer börja 06.20 i natt.
1: Jag ska bara ta tag i problemet att min sladd verkar vara invirad i min stol, men pratar du?
0: Ja, nej, för jag imorgon, det för mig känns det som att det är natt när klockan är 06.20, men jag vet att jag också är lite sen i utvecklingen.
1: Är du där?
0: Ja. Nej.
1: Jag vann ju quizet mot dig innan.
0: Ja, jag vet. Och det ska ju bli kul nu. För apropå det, jag har ju skrivit ett quiz som bara är utriktat på... Alltså jag är fortfarande lite arg för att jag förlorade ett quiz. Så att jag har ju liksom försökt sätta dit dig nu.
1: Ja. Mm. Ja, men det förtjänar jag säkert.
0: Det tror jag verkligen. Och det kommer ju hända jättemycket mer efter oss. Även om ni som lyssnar här nu och vill varva ner... ni kan ju sen varva upp igen fast klockan 9. För då kommer det ju vara en rocktimme.
1: Ja, och jag tyckte att jag... gestikulerade lite åt de här rockpersonerna här utanför innan och gjorde det här rocktecknet, men jag känner inte riktigt att jag fick gehör. Det kanske är ute.
0: Ja, det kanske är så här att det inte är en del av deras kultur längre.
1: Nej.
0: Vi får ju nästan, det är ju väldigt många i vår klass som gillar rock.
1: Mm.
0: Och de ska in och spela rock helt enkelt. Så att man kan ju välja själv, om man gillar rock så ska man ju lyssna i alla fall. Även om man kanske somnar nu.
1: Det blir under kvällen och natten också Pokémon-rabbling och en uppföljning på höstens mest sagolika händelse.
0: Just det. Just det. Och sen?
1: Sen blir det varva upp 6.20.
0: Ja, men missa inte heller Hunger Games.
1: Hunger Games, ja. Det är en av alla aktiviteter.
0: Jag tror att det kanske är något av det mest spännande som har hänt i Vara. Och det kommer vara någon gång där vi är 01.02 någon gång. Så att man får väl hålla ögon och öron öppna.
1: Ja, ögon är... Ja, och man ska inte sova. Men det är svårt att se radio.
0: Mm. Men om man blundar så somnar man lätt.
1: Ja, man gör ju det.
0: Ja.
1: Speciellt nu när vi har varit ner. Men håll dem öppna, det kommer mycket mer. Skoj.
0: Det tror jag.
1: Det var lite som att jag blev rädd där. Det blev jag inte.
0: Skönt.

0: Wow.
1: Det är en barbro. Mm. Hörberg med ögonkänsliga för grönt.
0: Begrav på Östra kyrkogården i Göteborg, tror jag.
1: Jaha.
0: Jag är rätt säker på att jag har... Jag brukar göra sådana här brukar, men jag har gjort sådana här kyrkogårdsvandringar när man har kollat in kända gravar och sånt där.
1: Mm.
0: Och där ligger hon då. Karin Boye ligger där också.
1: Ingen av dem blir ju särskilt gammal.
0: Nej, det kanske är så ifall man blir...
1: Ja, dessvärre verkar det ju vara så. Jag har aldrig...
0: Även Viktor Rydberg.
1: Jag vet inte vad han blev.
0: Nej.
1: Kan vi ta reda på?
0: Det kan vi göra. Vi har faktiskt internet så. Men nu ska vi inte googla.
1: Nej.
0: För nu ska jag ha ett quiz. Till Juno och även till dig som lyssnar. Och som vanligt så berör det ju frågor som handlar om dagens datum. Och det är ju den 3 juni idag.
1: Mm.
0: Så det kommer vara mycket på det, helt enkelt. Jag måste också bara lägga en kommentar att jag tycker att det är overkligt ljust ute.
1: Nu, det är det. Det har jag inte tänkt på.
0: Alltså det känns inte som att vi närmar oss 8:30 här nu, utan det känns snarare som att klockan fortfarande är 6 eller någonting.
1: Mm.
0: Om man nu jämför med hur det var att sitta här i december och köra varva ner, då var det ju becksvart liksom.
1: Ja, eller ja, vissa sändningar känns det som att det har varit så här just klockan 3.
0: Vissa sändningar?
1: Ja.
0: Ah, på dagen menar du?
1: Mm.
0: Ja, men lite den känslan kanske. Nu kommer i alla fall quizet.
1: Kör!
0: 3 juni. Idag gratulerar vi namnsdagsbarnen Ingmar och Gudmund.
1: Mm-hmm.
0: Nej, Gudmar. Förlåt.
1: Ja.
0: Det passade inte ihop så bra annars. Ja. Men Ingmar och Gudmar, grattis till er.
1: Grattis alla Gudmar.
0: Och Ingmar då. Och det finns ju ganska många kända Ingmar. Men jag tänkte att jag inte ska ta just Ingmar, utan jag kommer ta Gudmar istället.
1: Mm.
0: Och det var inte supermånga jättekändisar där, men det fanns ändå några.
1: Okay.
0: Men det är ett ganska ovanligt namn. Känner du någon som heter Gudmar?
1: Nej.
0: Ingen alls?
1: Inte vad jag vet.
0: Inte på rak eller på böjd arm?
1: Nej.
0: Nej, jag får känna efter det. I alla fall, Gudmar är ett ganska ovanligt namn. Senast någon fick namnet, det här är enligt Wikipedia, det är 2002. Och då var det en pojke som fick det som ett andra namn, så det var inte ens ett tilltalsnamn. Så nu då till frågan. Och då rör det vilka som har det som tilltalsnamn. Finns det fler eller färre än 20 personer i Sverige som heter det?
1: Ja... Jag tänker att det ska vara otroligt ovanligt för att färre än 20 ska heta det. I tilltalsnamn. Men jag har ju aldrig hört talas om någon som heter det i sig. Vet du, jag har 50% chans att svara rätt här.
0: Mm. Kan matte också.
1: Om det är exakt 20, vad ska jag svara då?
0: Det är inte exakt 20.
1: Okay. Jag tror att det är fler.
0: Det är färre. Totalt var det 91 som hette det i då något namn, men bara 15 som hade det som tilltalsnamn.
1: Det är ju jäkligt spännande att det fortfarande finns i kalendern.
0: Varför har man kvar det i almanackan då, kan man undra sig? Undra sig, det kan man undra. Vet du, jag blev läggad på systemet idag.
1: Mm.
0: Okej, 2006, den här datumet, alltså den 3 juni, så förklarade sig Montenegro självständiga från federationen Serbien och Montenegro. Hens då att typ, det här är en huvudstad som jag inte lärde mig när jag på högstadiet eller mellanstadiet, när man lärde sig huvudstäder i Europa. Men det kanske du gjorde, för nu undrar jag helt enkelt, vad heter Montenegros huvudstad?
1: Det finns ju två. Det är lite olika så här, lagstiftande och juridisk huvudstad. Det är ju då antingen Cetinje eller Podgorica.
0: Mm. Podgorica. Då. Det har rätt, helt enkelt. Och så kör vi ett födelsedagsbarn. Nu kommer du ge, du får svara när du vill. Jag kommer bara fortsätta läsa lite. Sådär.
1: Mm.
0: Det här är en person född 1957 i Trönö i Hälsingland. Hon är sångerska. Hon upptäcktes av Cornelis Vreeswijk. Och hon är framförallt känd för ett framträdande i Melodifestivalen 1986. Men gav så sent som 2017...
1: Monica Tunnell.
0: Snyggt. Det är Monica Tunnell.
1: Jag var lite inne på Anneli Rydia där, men du, nej.
0: Nej, i slutet hade jag sagt också Lasse Holm och sånt där, så jag hade kunnat driva med det. Men du tog det ju ändå ganska tidigt. Alltså än så länge har du full pott. Nej, det hade du inte, hade fel på namnsdagen då. Två. Och vi tar lite sport. Det här är inte din starka gren, har jag lärt mig.
1: Mm. Nej.
0: Men, så därför tänker jag nu att jag har tagit en förhoppningsvis tillräckligt bred sportfråga här.
1: Okej.
0: Okay. Ett till födelsedagsbarn. 1986 så föddes då den 3 juni en person som heter Rafael Nadal. Mm. Och jag undrar vilken sport han förknippas med.
1: Tennis.
0: Bra, Juno. Du svarade också jättesnabbt. Mm. Vad duktig du är.
1: Jag trodde han var äldre då.
0: Ja, nej, han är ju jämngammal med mig.
1: Du är ung i jämförelse. Mm.
0: Eller är han jämngammal med Petter?
1: Nej, han är gammal i jämförelse.
0: Mm. Ja, jag ska bara kolla. Nu då, nu har vi hyllat de som fyller år. Nu ska vi också hylla de döda. För det finns också en person som dog det här datumet.
1: En, ja.
0: Ja, det finns fler. Men just 1924 så dog det en person som är också känd. Och han hette Franz Kafka. Och då undrar jag, vilken novell av Franz Kafka inleds så här? Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar.
1: Ja, oh, det är ju en av två. Jag tänker att det måste vara. Frågan är bara vilken, för jag har inte läst någon av dem. Processen.
0: Ja, då hade det varit Josef K. vi pratar om, utan Gregor Samsa är då förvandlingen när han vaknar i sin säng som en skalbagge. Men 3 av 5, jag tycker ändå att det var väldigt bra jobbat. Väldigt bra.
1: Tack, det känns helt okej.

0: Ja, vackra Scarborough Fair med Simon and Garfunkel, som jag kände att jag ville säga där.
1: De kanske uttalar så någonstans.
0: Ja, men det tror jag nästan att de gör. Jag har hört dem säga det till och med.
1: De själva eller någon annan?
0: Ja, men båda. Alla.
1: Ja, alla säger det. Ja, det är inte konstigt.
0: Nej.
1: Då är det inte konstigt att du säger det om du hör att alla säger det. Det var bara så jag menar.
0: Nej.
1: Och du har rätt att säga det på ditt sätt.
0: Ja, jag sa det på deras sätt nu, för jag hörde hur de sa det.
1: Just det.
0: Så, lite halv så tveksamt sätt, tycker jag. Så, Garfunkel? Typ.
1: Ja.
0: Jag tänkte faktiskt ta avstamp i dem.
1: Mm.
0: Det var oplanerat, men jag kom på att jag kan göra det nu.
1: Mm. För det är dags för din trio.
0: Det är det, och de är ju inte en trio, men de är en duo.
1: Det är väl samma sak.
0: Ja.
1: Nästan.
0: Och om med en viss låt de har, så skulle de kunna vara en trio. Om de hade med sig en boxare. Förstår du vad jag menar då?
1: Jag tänkte på Mrs. Robinson. Men jag...
0: De har väl en låt som heter The Boxer.
1: Aha,
0: tror jag.
1: The Boxer.
0: Och då tänker vi på boxare. Och också lite på Robert. Och jag vet, ja, underplagg kan det vara också. Idag för 10 år sedan dog Cassius Clay Jr.
1: Aha, det är inte den riktiga Cassius Clay då, eller? Det är inte...
0: Ja, han lär ju ha haft någon form av far som hette det. Ja, det hade han. Det var Cassius Clay hette han. Mm.
1: Han var boxare?
0: Jag tror inte att... Men hur kan det vara hans far?
1: Att de heter samma sak?
0: Hans far hette det. Hans farfar hette också det.
1: Alla heter det.
0: Det var därför jag blev lite förvirrad. Jag läste. Mm. Han hade alltså... han blev 74 år. Han hade varit 84 nu. Men han dog för 10 år sedan. Tycker du att han var snygg?
1: Om han var snygg.
0: Jag får se en bild.
1: Ja, just gärna.
0: Här.
1: Nej, men det är väl inte min typ då.
0: Ja, men det var inte frågan.
1: Nej, jag tycker inte att han är snygg.
0: Men däremot finns det i sydkoreanska versionen av Masked Singer. Du märker associationerna. Då, som heter King of Mask Singer.
1: Heter det i Sydkorea?
0: Ja.
1: Var det, vi snackade om hybris eller?
0: Ja, men de var nog också först. Där fanns det nämligen en vinnande figur som hette Handsome Guy.
1: Åh nej! Och han var utklädd till Cassius Clay?
0: Nej, det här är nästa del. I det här programmet, jag har en lista över alla vinnare här, och det finns några riktiga guldkorn.
1: Okay, ja.
0: Som till exempel, jag översätter till svenska då, 2 använda hinkar gyllene lack.
1: Det är namnet på en deltagare?
0: Ja.
1: Ja.
0: Skriv med kärlekspenna.
1: Mm-hmm.
0: Ja, rättare sagt, skriv med kärleksblyertspenna. Jag översätter live från engelska.
1: Okay, ja.
0: 0 kalorier om du smakar MC hamburgare.
1: Men hur har de varit klädda? Jag fattar liksom ingenting.
0: Jag har sett några. Det är lite tveksamma dräkter, tycker jag. Uh-huh. Det är inte mer bara som att de har pysslat lite på sin kropp. Det är inte så extravagant som jag kanske tycker att det är i Sverige ändå. Sen har vi till exempel gömda objekt. Inte ansikte mot ansikte pojkvän. Mungbörns pannkaka gentleman.
1: Den vill jag se.
0: Stanna hemma, finns det en som heter. Vinterbarn. Pappa är en försäljare. Man. Vår vänskap finns inom en röst. Glädjen och sorgen räknas också som sten. Eller rock. Jag vet inte exakt tanken är där. Och sist här då. Pistol. Man skjuter allt.
1: Men det här är ju... Det låter ju som typ titlar som har blivit riktigt dåligt översatta. Det låter ju väldigt sjukt. Alltså jag menar, i våra Masked Singers har vi väl typ dinosaurien. Och så är det någon med dinosauriehuvud.
0: Ja.
1: Men du menar att det här är mer en modeshow då, och öppet för tolkning hur man klär sig, som då 2 pojkvänner, vad var det, som vände inte ansikte mot ansikte?
0: Ja, Bob Ross finns till exempel.
1: Aha.
0: Gigantiska kastanjer av bröd.
1: Wow.
0: Mm. 9 låtar, humörgörare.
1: Alltså jag känner, spontant känner jag att jag kommer börja titta på Masked, eller The King of Masked Singer då.
0: Redo att beställa popcorn tjej. Mästerkatten i stövlar är sjung. En som har varit med, som vann med masken, ja, vad hette det nu? Romantisk, den mörka riddaren.
1: Mm.
0: Det var Roy Kim och han fyllde år idag. Nej, han fyllde år om en månad. Men det är nästan rätt.
1: Ja, det är ju, det skiljer bara en bokstav liksom.
0: Han har ett privatliv, har jag tagit reda på.
1: Mm.
0: Och någon annan som har ett privatliv är den danska partiledaren Morten Messerschmidt,
1: mm,
0: som är partiledare för Dansk Folkeparti. Och nu tänkte jag knyta an lite till den sydkoreanska masken Winter Kid.
1: Mm.
0: Eller vinterbarn då på svenska. För att Morten Messerschmidt, som är partiledare för Dansk Folkeparti, har gjort en julskiva.
1: Nej!
0: Den gjorde han på, ja, 00-talet någon gång tillsammans med sin fru Dot. Han har också ett privatliv alltså. Det är där kopplingen.
1: Ja, frugan Dot då.
0: Dot.
1: Men har du lyssnat på skivan?
0: Jag har lyssnat lite. Och ja, men jag har fått en ny bild av den här, ja, ganska tydliga politiken som säger vad han vill i frågor om ofta migration och rättsväsende. Han är, står ganska långt till höger. Men jag har hittat hans version av Feliz Navidad här. Jag tänkte spela en snutt.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Wow.
1: Ja, det kontraster finns där.
0: Men du sa också att du hade fått en alltså det hade hänt någonting med din bild eller hur du ser på honom då. Känner du liksom att han har blivit en bättre person efter att du hörde den här julskivan, eller känner du?
1: Jag lägger ingen värdering i det, men det är ytterligare ett lager på en, ja men, en politiker som inte, han gillar ju Danmark är tydligt. Mm. Här breddar han sig och sjunger på spanska. Jag tycker det är spännande.
0: Och då funderar jag också på det här med uttalet. Jag menar, jag känner att José Feliciano, han gör ju verkligen Feliz Navidad. Där hör man ju det.
1: Mm.
0: Gör José fel, eller är det danskarna som... För de sjunger Feliz Navidad.
1: Jag tänker att han kanske gärna vill låta lite spansk.
0: Fast han låter bara ännu mer dansk.
1: Ja, men kanske.
0: För är det någonting som danskar är dåliga på, så är det ju att just avsluta med en konsonant.
1: Det är absolut.
0: Det blir alltid...
1: När vi dör.
0: Ja, precis. Feliz Navidad.
1: Jag tänker om man ska ge Mårten Messerschmitt med Feliz Navidad det mest spansk-danska namnet på en mask. Vad skulle den kunna heta?
0: Spansk-danskt namn.
1: På en mask.
0: Oj. Amigo Wienerbröd. Wienerbröds... Eller som pölse. Pulsmannen, fast någonting med Amigo. Alltså typ, tänker något nytt korvmärke här. Amigo-korv liksom.
1: Amigo-pölse är vinnare av nästa sydkoreanska Masked Singer-säsong. Den har vi redan spelat. Här kommer rätt låt.

0: Ja, och nu är det dags för det som vi alla har väntat på.
1: Det blir godnattsaga.
0: Ja, och det är här ni ska sluta era ögon och bara lyssna när vi läser. Och sen förhoppningsvis så vaknar ni till om en kvart igen, för då blir det rock.
1: Har ni radion på så vaknar ni.
0: Ja, precis. Och som sagt, imorgon klockan 06.20 så kommer vi också köra Varva upp. Då blir det något liknande koncept fast tvärtom.
1: Då gör vi som rocktimmen och föser er ur sängen.
0: Exakt.
1: Vi får se. Rent av.
0: Ja, det ska bli spännande att se hur vi tar oss an den uppgiften. Mm. Vi är vana vid det här lite mer stillsamma. Vi är väl lugna som personer, du och jag.
1: Ja, tack. Ja. Detsamma.
0: Mm. Nu ska vi läsa en klassisk saga, och den sista sagan antagligen som vi kör nu från Fler sagor att läsa och berätta, den här antologin av Harriet Söderblom, ja, som vi har läst ifrån, och det här är från första kapitlet, och det är en klassisk saga. Den heter Koka soppa på en spik. Det var en gång en gumma som var ganska välbärgad men fasligt snål och ogin. Till henne kom sent en ruskig höstafton en vandrare och bad att få låna hus över natten. Nej, pass, sade gumman. Här är inget gästgivaregård. Ja, men käre rara mor, bad vandraren. Det är ett så förfärligt väder ute. Kan jag inte få stanna kvar ändå och ligga på golvet i stugan? Ja, ni ska väl få det då eftersom ni är så envis, sa gumman. Skulle inte kära mor också kunna ge mig lite mat? Nej, det är då stört omöjligt, sa hon. Hur ska jag kunna dela med mig åt andra när jag inte har något själv att äta? Ja, det kan ju också vara detsamma, sa vandraren. Bara jag kan få låna en gryta. En spik har jag själv. Och det kan man koka god soppa på. Ja, vad för slags? Koka soppa på en spik? Det hade gumman aldrig i sitt liv hört talas om. Då spiksoppa måste vara en mycket billig föda, blev hon, snål som hon var, rysligt nyfiken på hur den skulle lagas. Den konsten ville hon gärna lära. Så hon gick efter både gryta och vatten. Vandraren satte grytan på elden, tog fram en vanlig 3-tumsspik ur fickan och lade den i vattnet. Det här ska bli en god och närande soppa, sa han. Men om man hade lite mjöl och gryn till skulle den bli vida bättre. Men när det inte finns så får man klara sig fint ändå.
1: Nog finns det väl något i huset, fast jag har det svårt, sa gumman, och vandraren fick vad han behövde. Han rörde nu omsorgsfullt om i grytan. Det här blir en präktig soppa som man kan bjuda härskap på, sa han. Jag säger det. Men hade man lite mjölk så blev den allt bättre, sa han då. Jasså, säger han det. Ja då, men när det nu inte finns någon mjölk så får jag reda mig utan. Och för all del, nog finns det lite mjölk, sa gumman och kom med en hel stopabunke. Han slog mjölken i grytan, rörde flitigt om och sa, om man nu bara hade lite salt kött och några morötter och potater att lägga i och lite smör och fräsa av den med, så skulle det bli en soppa att bjuda själva kungen på. Koss i Kristinehamn, sa gumman. Att bjuda själva kungen på. Jo, men när det nu inte finns så... Åh jo, för den delen, nog finns det alltid. Gumman gav honom allt vad han ville ha, och när soppan var färdig tog han upp spiken, stoppade den i fickan och bjöd gumman att smaka. Hon smakade och tackade. Var den inte god, kanske? Frågade han så. Jo, alldeles utmärkt. Tänk att man kan koka så god soppa på en spik. Det är då för märkvärdigt. Gumman kunde inte nog prisa hans kokkonst. Och när vandraren ville lägga sig och vila på golvet avstod hon sin bästa säng åt honom. På morgonen, när han skulle gå, fick han en blank riksdaler i vängåva. Tack och heder, sa gumman. Nu har jag fått lära mig koka soppa på en spik. Ja, men också att det behövs mera till än bara spiken, sa vandraren. Och så uppkom ordspråket, ingen konst att koka soppa på en spik, om man bara har något att reda av den med.

0: Ja, Kate Bush och This Woman's Work alltså.
1: Nu hoppas jag verkligen att ni som har lyssnat, att ni känner lite mer, vad säger man, att man är lite mosigare och kanske lite redo att sova om man nu har tänkt göra det. Men det tycker jag inte man ska göra. Jag tycker för all del att man ska ha på radion hela natten helst. För vi kommer ju sända så länge vi bara orkar. Och först in så är det rocktimmen och då har vi Krist här. Vad är det som händer då?
2: Ja, vi går ifrån att kalla det rocktimmen för vi kommer att fokusera på starka musikupplevelser, rock eller ej. Vi får se vad som händer. Så det, jag tror det kommer att bli en salig blandning av musik, en hel del överraskningar, även för oss inblandade. Så det är jag då, Christer, det är Rolf, Ia, Niklas och Petter som har valt ut live-konserter och musikupplevelser överhuvudtaget som har gjort intryck och fortfarande lever kvar. Som sagt, vi vet inte vad vi har valt, så att säga.
1: Nej,
2: sinsemellan. Så det kommer bli spännande, tror jag. Yep.
1: Ja, kul. Så mycket musik i alla fall har ni att vänta då i nästa timme. Och exakt. Som sagt, så har vi också då, det kommer bli Pokémon för er nördar. Vilken tid är det, Juno?
0: Det blir ju från och med 11 och sen blir det paus där vid midnatt någon gång. Så får vi se hur länge vi räknar får efter det.
1: Ja, för sen ska vi in och vi ska ställa folk till svars, kan vi säga.
0: Det ska vi också, och sen ska vi ställa alla mot varandra i ett dödligt spel.
1: Just det, Hunger Games. Alltså, jag tror att det kommer vara en helt otroliga timmar vi har framför oss här nu, på alla möjliga sätt.
0: Men vi säger för sista gången tack för varva ner.
1: Så, och ni som har lyssnat, vem du än är,
0: var du än är,
1: vart du än bor,
0: ja, och allt det där, så tackar vi
1: för oss
0: och säger godnatt.
1: Godnatt.
0: Vi vill också säga för sista gången när vi spelar den här låten att det är ju
1: Meiram
0: med Fade in the Morning Light.

0: Precis, vi håller
1: Ja, nu står jag och grabbarna här och ska snacka rockmusik. Hur känns det, Niklas?
2: Det känns bra. Ja, det känns bra. Det är kul att prata musik.
1: Men alltså, vi har ju väntat på det här. Vi har ju planerat det här sedan tidig höst.
2: Ja, det har vi gjort.
1: Och vi har inte fått till det förrän sista sändningen.
2: Men nu.
1: Så, vi kan ju presentera oss. Det är jag, Ia, här i studion.
2: Jag heter Niklas.
1: Och sen med oss har vi även...
3: Ja, jag heter Rolf.
4: Jag heter Christer.
5: Petter.
1: Och ja, det är vi fem som ska underhålla er den här kommande timmen, eller vad det nu blir för tid. Har vi kommit igång?
4: Vem vill... precis. Petter, du är först ut.
6: Ja, just det.
4: Och det här kommer ju bland annat att handla om då konsertupplevelser, live-upplevelser. Ja, men vi har tolkat lite olika så här. Därför kommer det att bli en spännande
1: väldigt
4: timme. Full av överraskningar, även för oss som står här.
1: Visst.
4: Vi vet knappt vad som kommer att ske.
6: Nej, jag vet knappt.
4: Men Petter, du är först ut.
6: Jag är först och någon får gärna fylla i er om ni har några frågor och sådär. Jag tänker att jag skulle börja med den första konserten jag kommer att tänka på. Var med ett band som jag började lyssna på i högstadiet. Innan dess så hade jag inte lyssnat så mycket på hårdrock egentligen.
1: Okay.
6: Då fick jag lyssna på en skiva som heter Best of the Beast. En del kanske känner till den. Det är en best-off-skiva med Iron Maiden. Ja, och det blev en helt ny upplevelse för mig på något vis.
1: Får jag fråga, hur upptäckte du skivan i högstadiet då?
6: Det var en klasskamrat som spelade när jag var där typ efter skolan eller något sånt där. Då satt han på skivan och bara, vad är det här? Kan jag låna skivan? Så det var ju CD-skivor.
1: Och då skulle du säga att det här var alltså 90-tal som...
6: Det här var ju då 97 eller något sådär.
1: Men då hade man med sig sån här... Tänker du bärbar CD?
6: Nej, jag var ju hemma hos honom.
1: Ja, du var hemma hos honom?
6: Jag var hemma hos honom, okay. Lånade med den hem, spelade den om och om igen, runt, massa goa låtar. Sen blev det också så att vi skulle göra något specialarbete i gymnasiet. Och då valde jag en Iron Maiden-låt och skriva om den lite grann. Nämligen då den här jag ska spela snart, Revelations. Så jag försökte översätta en vers ifrån Revelations.
1: Ja.
6: Och jag tar den på svenska här nu då. Bara ett spädbarn i en mörk avgrund. Ingen anledning till en plats som denna. Väggarna är kalla och själarna skriker av smärta. En lätt väg för de blinda att gå. En smart väg för idioterna som vet. Bödens hemlighet, leendet på hans läppar. En av verserna då i Revelations. Jag tycker det är ganska svåröversatt Iron Maiden låt. Alltså de har ju låtar och så har de låtar. Den här vet jag också att Christer tycker om väldigt mycket.
4: En av deras absolut bästa låtar faktiskt.
1: Har du sett dem live förresten?
6: Ja, precis. Om jag upptäckte dem 97 då, så såg jag dem första gången 99. Bruce Dickinson kom ju tillbaka 1999 efter att Blaze Bayley hade sjungit på två skivor.
1: Just det.
6: Och Dickinson var ute på andra äventyr. Men han kom tillbaka då och spelade dem i Skandinavien. För mig, han hette Ed Hunter Tour. De körde någon typ best off. Eftersom Bruce inte hade varit med på några år där. Så. Men ja, jag tycker inte att jag behöver säga så mycket mer kanske. Jag tog två rullar film. Det fanns ju inte digitalkameror, eller jag hade inte det. Så jag tog två rullar med film, typ så här 72 kort. Jag tror det är fem som går att se vad det är. Resten är bara massa ljus rakt in i linsen.
1: Kul minne.
6: Ja, kul minne. Men här kommer den då. Revelations med Iron Maiden. Mm.

0: Maiden ganska tätt in på 85.
1: Ja, och jag ska ju också då prata om konsertupplevelsen. Iron Maiden, även jag då. Och 1988 var jag och såg dem i Skandinavien, Göteborg, i oktober. Och det var den första riktigt stora konsert som jag var på. Mycket bra, och jag var klädd i t-shirt, Maiden t-shirt, som du är idag, Peter. Fast en annan då. Och så hade jag badge, alltså jag hade i huvudet sån där pannband. Ja, och förbandet var Halloween. Och det var jag och en kompis som var där. Jag tror vi var nästan de enda som var där för just Iron Maiden. Resten kändes som de var där för Halloween. För de var väldigt stora på slutet av 80-talet där då. Men som sagt, det var en riktigt, riktigt bra konsert. Och den första stora konsert jag var på. Och vi ska spela en låt nu här sen då, som är från den turnén, från den här skivan. Seventh Tour of the Seventh Tour heter turnén. Och det är The Clairvoyant. Jag tänker vi kan lyssna på den nu.

0: Ja, där hör vi ju Bruce Dickinson, så som han ofta låter. Scream for me, säger han vart han än är. Eller hur, Niklas? Mm. Den här inspelningen var från 85.
1: Ja.
0: Det var den jag hittade från den här Live After Death.
1: Ja, en bra låt.
0: Ja, och nu vet jag ju att du nu, såg ju

0: Ja du Niklas, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden.
0: Hur fastnade du för dem?
1: Ja men jag har lyssnat på, jag vet inte hur jag fastnade, men jag hörde ju någonting. Men jag har lyssnat på dem sedan jag var 9 år. Första gången jag hörde dem, jag bara på en gång, bästa jag har hört. Det finns mycket bra, men jag kände det, det var något av det bästa jag har hört. Och sen har jag lyssnat alltid på, jag lyssnar inte riktigt lika mycket på dem idag som jag gjorde förr då, men fortfarande så åker jag på lite Maiden ibland. Så.
0: Vet du hur många gånger du har sett dem live?
1: Jag har inte varit på dem live speciellt många gånger. 2.
0: Okej.
1: Okay. 88 och 93.
0: Ja, det var ju tag sedan då.
1: Precis. Men precis, det finns andra band. Jag har varit mer på dem.
0: Och de turnerar ju än idag, så det finns ju fortfarande möjlighet för dig
1: absolut,
0: att se dem igen.
1: Absolut, ja, precis.
0: Och så. Så att, ja. Men jag är ju yngst i rummet då. Jag är ju enda 90-talisten här. Mm. Och jag är en riktig nörd för 90-talens rock. Jag brukar säga att det är den bästa rock liksom, perioden tycker jag. Så för mig var det faktiskt, mamma och jag såg Pearl Jam 2014 i Friends Arena. Och innan, om jag ska vara ärlig, jag hade gillat några låtar så där, Jeremy, Even Flow och Alive, de tre största. Men sen när vi gick och såg konserten, det var helt galet, alltså mitt 17-åriga jag blev ju värsta grunge-nörden efter det. Konserten, det var så här, Eddie Vedder blev full på scenen, drack vinflaska efter vinflaska, han drack vin ur någons sko som någon kastade upp på scenen, han började spela gitarren och så lät det falskt för han spelade, alltså så här, och det var helt, det var galet. Det var en riktig programkonsert. Så jag har valt ut, jag har inte hittat någon riktigt så här bra livespelning från just den konserten. Men jag har i alla fall en av mina favoritspelningar, om man ska säga, live-framträdanden med dem var 92 när de uppträdde på en festival i Nederländerna. Och så de gör ett snyggt den cover ska jag säga också på Keep on Rocking in the Free World av Neil, nu tappade jag namn. Tack. Och de har ett snyggt intro som vi kommer att lyssna på innan låten kommer igång. Så här låter den.

0: Ja, så lät de alltså 92. Och jag ska tillägga även en sak att de brukar avsluta sina konserter med antingen Baba O'Reilly som är av The Who eller den här låten då. Och när jag såg dem i Friends Arena först, då avslutade de med Baba O'Reilly. Och när jag såg dem sen på Lollapalooza 2022, då avslutade de med den här låten. Och det var så mega wow att vara utomhus. Det var varmt, det var sommar, och bara röja loss till den här låten. Jag stod långt fram så jag kunde typ se Eddie Vedder, typ så här rynker, typ nästan finnar. Nej, men det kändes som jag kunde ta på honom. Så att, ja,
1: men var den väldigt lik den här versionen?
0: Jo, men det vill jag minnas. Jo, jag vill faktiskt minnas att det var det. Det var liksom samma ös liksom, och samma energi och sådär.
2: Men så, du brukade de avsluta med den här och den andra?
0: Ja, eller Baba O'Reilly.
2: De gör alltid det på sina.
0: Ja, men det är lite deras grej typ. Ah, okay. Och sådär. Så att,
1: man vet att det är slut.
2: Ja, det är ju skitbra grej faktiskt. Så.
0: Eller hur? Men ja, så det var om Pearl Jam. Men det finns ju annan musik än rockmusik, Rolf. Eller vad säger du?
3: Ja, det finns ju det. Nu ska vi få lite kontrast till det här med rockmusiken som jag personligen kanske inte står för till 100% tycker är bra. Så inga distade gitarrer i min värld. Nu kom det in lite tidigt här.
0: Sorry.
3: Nej, men nu så då. Som lite kontrast. Det här är då från... Det var i alla fall första gången jag hörde den här låten. Det var på Hultsfredsfestivalen 2001. När jag såg de här uppträda live. Det var, de heter Ladytron. Det är två kvinnor och två män som ville väl i varje fall tid i sin karriär låta lite grann som Kraftwerk. De hade så här matchande uniformer och såg ut ungefär som... Ja, de var väldigt stela och ingen liksom, mimik, bara stirrade rakt fram och ville vara lite så här elektroniskt tuffa. Men där tycker jag är en väldigt bra låt. Den heter Playgirl.
4: Ja, du, jag bara frågar lite. När kommer alldeles strax. Jag bara, Kraftwerk pratar ju väldigt lite på scen.
3: Ja.
4: Hur gör Ladytron?
3: De pratar inte överhuvudtaget på scen.
4: De pratar inte ingenting? Inget snack?
3: Nej. I varje fall de gånger jag har sett dem så har de inte sagt ett ord.
0: Men vad tycker man om det som åhörare?
3: Jag uppskattar det. Jag vill ju ut efter musiken. Jag vill inte ha någon live-upplevelse på det sättet. Liksom. Jag är inte den som står längst fram och hoppar upp och ner. Liksom. Jag sitter ner och tar det lugnt. Och tycker om musiken.
4: Det är nästan som att lyssna på en skiva hemma då. Det ska inte vara massa snack.
3: Precis. Skivor är bättre än live.
0: Men vill man inte ha den här personliga relationen på något sätt?
3: Nej,
0: eller?
3: Jag vill inte det. Jag tycker om liksom musiken för att vara den här. Jag tycker inte om live framträdande speciellt mycket alls. Egentligen. Om det inte är liksom något så spektakulärt liksom någon show. Så. Men skivor är bättre än live för mig.

0: för fel på den?
1: Det här är inte låten som jag ville spela upp. Det är Mats och, ja, jag vet inte, det är något tekniskt fel här.
2: Ja, det var väldigt spacead
1: version. Ja, precis.
0: Förlåt, en gång till. Säg igen, Petter.
3: Vad ska jag säga? Spacead version. Ja, den var otroligt spacead. Lät som något som spelades baklänges eller väldigt snabbt.
1: Det är någon korrupt fil eller någonting sånt. Det var inte den låten jag ville spela upp.
0: Jag som aldrig har hört det.
1: Vi kan ta den andra då istället.
2: Jag tar den istället.
0: Next.
1: Den är, ja, vi ser där, det är nummer 13 då. Det här var också på en festival i Leipzig i Tyskland som jag var på. Och jag var nog den enda människan här som kände till den här låten, kunde sjunga med. Och bandmedlemmarna blev väldigt glada över detta för att de var ganska små och ganska okända. Men jag kände till den här låten som jag tycker väldigt mycket om. Brave New World heter den och det är med L'Avantgarde.

0: Ja, det var ju frän musiken, man.
1: Ja, vad hette bandet? Vi hann glömma det, Rolf.
2: L'Avantgarde hette den. Och de är tyska. Och låten heter då Brave New World.
1: Jag tänkte ju fortsätta på syntspåret faktiskt. Det kanske man inte väntar sig, men en av de riktigt, riktigt stora konsertupplevelserna i mitt liv, det var 1988 i Falun på Ungdomens hus. Då var jag 18 år. Då kommer alltså linköpingska bandet Njurmännen till Falun. Och då spelar någonting som jag aldrig har hört liksom tidigare. Det är liksom en rå, hård musik på syntar då, som närmar sig någon slags industrisynt, antar jag. Och det är melodiskt och det är svängigt, men också otroligt minimalistisk musik. Och en av låtarna de körde då, det var något som heter Realism. Och den där låten, fast det har gått liksom decennier, så går jag fortfarande och nynna på den där låten. Och den var ju med då på en, det här är ju låtar då som inte finns på Spotify eller något sånt här, utan de här släpptes ju på kassett. Så den här Realism, den släpptes 1985 på en kassett som heter Masters 1992. Och jag kommer ihåg den här kvällen också för att förband var ju då Falens syntstolthet, Arvid Tuba. Och så var det tredje band som jag tror var Slachthof Fynf. Det kan ha varit en halvkokt i folie.
0: Coola namn alltså.
1: Ja, just det. För de spelar också någon annan gång. De brukade spela med Njurmännen, vet du. Men Njurmännen, som sagt, från Linköping. Och jag tänkte att vi kör Realism först 2 minuter i en live-version som Magnus Axelsson från Njurmännen snabbt i eftermiddag var snäll att skicka här. Och den är från 2017. Så det är ju långt senare. Och han sa att det är kaotiskt. Men jag tycker ändå just den här versionen fångar vad jag liksom tyckte om med den här konserten. Det var verkligen kaotiskt, rått och högt. Realism.

0: Ja, Njurmännen med Realism Live 2017. Vi ska köra originalet också, hur den lät i studion. Men du hade
1: jag har lite frågor till dig. Eller har du sett dem fler gånger efter 80-talet?
0: Exakt. Faktum var att ett par decennier senare, det här måste varit 2010-2012, så åker jag till Göteborg och går på någon litteraturfestival. Och helt plötsligt så står de där på scenen då. Men oj, då tillsammans med poeten Ukon. För de har ju gjort ett ganska framgångsrikt samarbete. Då. Så jag blev helt chockad. Och sen har jag sett dem ytterligare någon gång då. Och det är fortfarande väldigt, väldigt bra. Jag tycker att de är melodiska genier. Alltså det här otroligt minimalistiska. Samma hela tiden, men man vill höra det hela tiden. Vi kan väl lyssna på originalversionen, Realism. Mm. Så kommer texten också fram på ett bra sätt. Realism. Realism.

0: det där var en låt som jag aldrig har hört förut faktiskt. Det är ju kul att höra ny musik.
1: Vi är ju halvvägs inne på programmet tänkte jag säga. Och Petter, nu är det din tur att presentera.
0: Ja något. Just det, nu ska jag fortsätta ja, lite grann.
1: Ja.
0: Jag har en man här som försöker att se någonting. Och det gör han. Så rätt. Förut pratade jag ju om hårdrock ja. Och vi kallar ju detta för rocktimmen, men det blev ju lite mer konserttimmen kan vi säga, eller musiktimman. Visst. Vanlig musiktimma. I mellanstadiet tror jag det var, började jag åka skateboard. Det var ju väldigt fräckt tyckte jag då, och jäkligt svårt. Men ihop med skatekulturen så hängde ju lite musik samman med den här. Det var en del band som nästan, jag vet inte om de nischade sig mot den publiken på något vis. Det fanns en del svenska band, Millencolin, No Fun At All. Det är sån här skatepunk.
1: Jag tänkte säga, är det det man kallar skatepunk?
0: Ja, men lite, är väl lite så åt det, skulle jag säga. Typ Blink 182.
1: Ja, just det.
0: Där också. Men sen även lite punkrock kom väl in där. Bad Religion. Var ju också något som spelades väldigt mycket egentligen. Jag kommer ihåg att jag var på biblioteket i Grästorp. Och så bläddra igenom, hade massa CD, man kunde ju låna CD-skivor. Så fick jag syn på en CD-skiva. Det var liksom fyra kroppar egentligen, men de var liksom kapade vid torson ungefär. Så det var från bröstkorgen och ner, och så hade de såna surfshorts. Och så hade de skrivit på magarna. Stod de fyra bredvid varandra.
1: Det känns som man borde känna igen det här albumet, men jag kom inte på.
0: Det stod ju då White Trash, Two Heaps and a Bean. En skiva som släpptes 1992. Bandet var NoFX.
1: Okej.
0: Och kopplingen till Bad Religion var ju att de låg på samma skivbolag, och att gitarristen i Bad Religion Brett Gurewitz, han var ju den som producerade NoFX. Det var han som upptäckte dem eller sådär. De trallade runt. De var ganska fräcka, för de, det var lite annorlunda. Det var väldigt bas. Vad fan ska man säga? Hjälp mig här nu. När man komponerade med basen som utgång liksom för musiken. Jag tror att
1: Tänker du typ att basen hade liksom melodin istället för gitarristen?
0: Ja, men lite så. Basen var väldigt framträdande.
1: Okej.
0: Jag vet inte om någon har lyssnat på NoFX, men frontfiguren kallar ju sig för Fat Mike.
1: Känns bekant, men jag måste se bilder.
0: Ja,
1: där, men
0: strunt samma. I alla fall, jag började väl lyssna på de här i mitten på 90-talet någonstans. Och tyckte att de var väldigt fräcka. Sen har de ju liksom fortsatt bara finnas med i mitt medvetande ganska länge. Och om det var en kort väntan på Maiden-konserten, det var ju 2 år från jag upptäckte dem till att jag lyssnade på dem live, så var ju det här lite längre då. Om jag upptäckte dem 95, så såg jag dem inte förrän 2022.
1: Och det var ju ett...
0: De turnerade med något som de kallas för Punkin' Drublic. Det var en skiva de släppte också som hette Punkin' Drublic. Men de åkte runt med något sort turnerande sällskap, lite olika band. De var i Malmö då, på Mulleplatsen. En park där kan man väl säga.
1: Hur var de live då?
0: Skitbra.
1: Vad kul.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Fruktansvärt bra. De är ju väldigt frispråkiga, kan man väl säga. Det är motsatsen då till Ladytron, så pratar de ju jättemycket. De pratar liksom i låtarna också. Låtarna kan bli väldigt långa. För låtarna i sig är ofta väldigt korta. Är det någon som har hört NoFX?
2: Nej.
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Tyvärr, det har jag gjort. Ja. Det är inget jag kan rekommendera för mänskliga öron. Men det ska vi få höra nu i alla fall.
3: Ja, så kan det vara.
0: Ja, de spelade i alla fall på Malmö då, och det var skitbra. Det var andra band där. No Fun At All till exempel då. Italienska storbandet Talco, punkarna. Och Me First and Gimme Gimme, som är någon form av coverband. De spelar ju punkversioner av moderna klassiker. Poplåtar alltså, som de gör dem. Och så även Malmö storheter då. Satanic Surfers var ju också där. Men det vi ska höra på nu då, det är ju en live-version av NoFX låt Eat The Meek.

0: don't belong.
1: That one? That was good. Did you mess up that one? I didn't mess that one up.
0: And it sounded like somebody dropped a bowl of Rice Krispies in the PA towards the end there.
1: Did it?
0: There was a crackle pop. Did you hear that?
1: Hey.
2: Jajamän, vi har gått runt ett varv. Så Niklas.
3: Precis, så jag berättar ytterligare ett konsertminne här då.
2: Ja.
3: Och det var också i Göteborg, Scandinavium, 1991. Och det var med ett band som heter AC/DC. Ett av de bästa band jag vet.
2: Och det är de vi förknippar dig mest med, kan man ju tillägga.
3: Ja, kul, kul. Ja, de är grymma, bra på alla sätt och vis. Här är riktigt rå rock'n'roll. Jag tycker alltså det är inte mycket som är bättre musikmässigt.
4: Vad är det som gör dem så bra?
3: Ja, jag vet inte, men det är helheten där. Men alltså, jag tycker det är så enkelt, det är så rakt, det är så jävla skitbra. Det är få ackord, de gör så mycket med de där ackorden. Jag tycker det är grymt skönt att lyssna på AC/DC.
4: Ja, för man kan ju verkligen känna igen en AC/DC-låt när man hör den.
3: Ja, en del tycker att allt låter samma, men så är det ju inte. Men! Så vi ser vad jag skulle säga.
4: Ja,
3: precis. Det här var ju 1991, december. Nej, för fan, det var ju mars 1991 så var jag på konserten där. Och jag har varit på konserter förut, men just det var första gången som jag såg AC/DC live då. Och det var en jävla upplevelse. Det var fantastiskt. Och det var sånt tryck. Ett enormt tryck. Och vi var längst fram. Och man kunde ju inte liksom röra sig eller någonting. Va? Men det var liksom... det var jävligt kul ändå. Och sen, det var ju den här Razor's Edge-turnén då. Den skivan The Razor's Edge. Så det var det här Money Talks, den låten. När de släpper ner pengarna från taket då på Skandinavien. Så att där var jag med och fick en sedel.
2: Oj.
3: Som, ja, jaman, som nu sitter på mitt kylskåp. Fast jag hade den länge inlåst också i ett litet skrin.
4: Ja, för den är ju värd ganska mycket.
3: Den är värd otroligt mycket idag.
2: Kan du berätta?
3: Otroligt mycket.
2: Kan du berätta hur sedeln ser ut för den som aldrig har sett en AC/DC-sedel?
3: Precis, det är en dollarsedel. Och sen så är det Angus Young på en bild i mitten.
2: Mm.
3: Väldigt fint är det. Och nej, som sagt, det var kanonkonsert. Kanonkonsert. Ett jättebra band. Jag tänkte vi kan väl lyssna på ett spår därifrån som jag hörde live där då. Nu är det ingen live-låt, men den var med där. Den heter Fire Your Guns. Mm.

0: Alltså vilket ös, det kan ju inte vara en enda person som står stilla på deras konserter.
1: Nej. Det här är ju helt fantastiskt. Jag blir rörd nästan när jag hör det. Suveränt bra.
0: Hur många gånger har du sett dem egentligen? Vet du det?
1: Nej, jag vet. Jag har sett dem varje gång sedan 91 då, i Sverigespelningarna då. 91,
0: det är nog förmodligen väldigt många gånger.
1: Ja, det var i år, eller var det förra året de var här, va? Då var jag inte och såg dem. För
2: jag åkte istället för dig då, fast vi känner ju inte varandra, men jag åkte ändå.
1: Ja, jag uppskattar det.
2: Mm. Varsågod.
1: Jajamän.
0: Jag hoppar tillbaka till min lilla 90-talsbubbla då, för att jag blev väldigt stort fan av, eller jag ska backa bandet. Jag har några sådana här band som jag har så här tänkt att någon gång ska jag göra en djupdykning i det här bandet. Så hösten 2017 bestämde mig för att göra en djupdykning i Oasis och bara, vad är det för låtar som är liksom bra mer än Wonderwall och Don't Look Back in Anger som man snabbt tröttnade på. Så jag började tyvärr ganska, ja, som man gör nu för tiden, lyssna på deras topp 10 på Spotify. Liksom mest lyssnade på Spotify. Och jag betade av låt för låt och bara, men herregud vilket bra band och vilken bra låt. Och det var bra, liksom varenda låt på låt på låt var ju jättebra. Och sen liksom gjorde jag ännu mer djupdykning och upptäckte låtar på B-sidor och såna här saker. Bara, men gud, det är jättemånga bra låtar här också. Och, så den här listan är bara, den blev bara längre och längre och längre. Och sen 17 där har man ju tänkt att ja, en dag vore ju väldigt häftigt att få se dem live. För som sagt, vissa bandprogram har ju sett, men typ Nirvana vet man ju att man aldrig kommer få se komplett så. Så man har ju tänkt sådär, ja, Oasis skulle jag kunna få se en dag live, men bröderna var ju i sin jäkla fight. Och sen kom det ju 2024 när den här guldplaketten, om man ska kalla det, dök upp på nätet i Oasis typsnittet och alla bara, det är någonting Oasis relaterat. Alla visste det liksom. Och bara, är det en ny skiva? Vad är det som händer? Och så gjorde de ju annonserade ut att de åker på turné. Så jag gjorde ju som många andra, flera miljoner andra, kastade mig på Ticketmaster och bara, jag ska ha en biljett. Och så var väl typ 2 timmar i kö eller någonting innan jag kom in i biljettsystemet och skulle försöka lägga i en biljett i kundkorgen, och det gick inte. Alltså Ticketmaster hade ju kraschat och jag bara, jag ska ha en biljett. Så jag hittade någonstans en här biljett med skymd sikt. Jag bara, vi testar och lägger i 2 biljetter. Det var lite billigare också. Så jag bara, jag testar och går den vägen då. Och så liksom hamnar de här 2 biljetterna i min kundkorg och jag köpte dem. Och bara, herregud, jag har köpt 2 biljetter till Oasis. Jag trodde aldrig det här skulle hända. Men sagt och gjort. Tiden gick. Vi åkte dit, mamma och jag. Cardiff var vi där. De spelade, det var första på hela turnén. 4 juli och 5 juli i Cardiff. Vi var där 5 juli. Jag ska inte berätta vad som hände 4 juli. Vi hörde ju musiken utanför arenan och det blev knas sen. Ja. Anyway. Vi pratar engelska också. De släppte sen några av de här låtarna som de gjorde på sin turné. Släppte de liksom öppet. Va? Och folk blev väldigt imponerade. Det här är ett band som inte har spelat upp på 17 år. Och hur bra ändå, Liams röst har inte alltid låtit sig jättebra. Men när de släppte den här versionen från Cardiff 4 juli så folk var väldigt imponerade hur jäkla bra faktiskt hela bandet lät. Det liksom lät tight och alla, man märker typ att alla har fruktansvärt kul. Och liksom det knäppa också med konserten, det var ju typ 70 000 i arenan. Och jag minns att alltså alla sjöng och var så glada i publiken. Så man hörde inte riktigt sångrösten. Så de fick ju liksom dra upp mickarna från liksom, alltså publiken överröstade musikerna. Så de fick ju höja mickarna vart efter konserten gick. För alla bara sjöng med. Det var liksom all sång. Så jag tänkte visa låten de släppte från Cardiff. Ja, Niklas.
1: Jag tänkte bara, du beställde biljetten Skymd sikt.
0: Ja.
1: Lite, hur skymt var det sen? Ni fick bra platser ändå? Eller så?
0: Ja, det här var som, hur ska man säga? Det var, vi var på typ markplan, man ska, eller inte markplan heller, men en läktare brukar ha 2
1: ja.
0: Ska man säga, etage, tack.
1: Sektioner, ja precis.
0: Ja, men exakt.
1: Mm.
0: Så vi satt så att vi hade en ovanför oss. Och alla stod ju upp. Det var ingen som, vi hade ju sittplatser. Det var ingen som ville sitta. Så jag minns att när jag står upp så var det vid vissa lägen som det skymde lite grann typ av skärmen. Men jag såg hela scenen fast jag stod upp. Så jag märkte ju att på andra platser, hade man varit på något annat ställe, då hade det liksom skymt mycket, mycket mer.
1: Okay.
0: Så jag fick lite av de sämsta platserna, fick ändå de typ bästa ändå. Så att ja, det kunde ha sagt varit värre.
1: Ja, men det är bra.
0: Så.
1: Ja,
0: och sen i den här låten då, Slide Away, som de släppte från Cardiff, då, det var en del i slutet där som var så jäkla bra. Så jag valde att tatuera in den. Så det står en text. Don't know, don't care. Så vi kör.

0: med deras återförening. Och den som gjort den har även gjort serien Peaky Blinders. Och sen är det ju ett rykte om att nästa år blir det Europa-turné. Det är det.
1: Ska du gå på den då?
0: Man behöver inte fråga. Nej, jag ska. För jag är mer orolig om jag kommer få biljett. Ja. Jag kommer gråta floder om jag inte får biljett. Men då får de göra typ 3-5 shower i Sverige. Så alltså. Kan inte bara göra en. Säg bara det. Ja, du, hur länge har du, Rolf, förresten gillat syntmusik?
1: Ja, nej, men det har jag väl gjort så länge jag har börjat höra syntmusik helt enkelt. Så det var väl kanske i mitten av 80-talet någon gång när jag var barn.
0: Och du är verkligen född in i liksom eller syntens era,
1: ja,
0: typ.
1: Ja, fast jag ska inte påstå att det är det enda jag lyssnar på. Jag tycker ju om det första när jag började lyssna på musik överhuvudtaget, så var det väl mer 60-tal som jag.
0: Mm-hmm.
1: Och det gör jag fortfarande liksom. Så.
0: Mm.
1: Jag är inte 100% syntade. Jag bara ser ut så.
0: Så det är egentligen så här, det du har hört när du låg i livmodern, det där du har fastnat på.
1: Ja, jo, det tror jag. Det är väl kanske mer Elvis då än liksom Fresh Mode. Kanske.
0: Ja. Och vi ska göra ett nytt försök med din Ladytron.
1: Ja, vi ska väl göra det, för det är faktiskt en av mina favoritband. Och det är väl, det här var deras första singel. Och den heter ju då, om vi får höra den här gången, så den heter Playgirl.
0: Men en snabb fråga till. Vilket land gör den bästa syntmusiken, skulle du säga?
1: Där är man ju kluven mellan Storbritannien och Tyskland. Jag misstänker att du liksom fiskade efter Tyskland där, eftersom Kraftwerk kommer där. Ja. Men faktum är ju att Storbritannien har ju faktiskt väldigt många stora. Det är liksom det är ju inte bara Depeche, utan det är ju Human League till exempel. Mm. Sådana andra band. Så det är väldigt mycket Storbritannien, vill jag säga.
0: Får man fråga, hur dansar man på en syntkonsert?
1: Det gör man inte.
0: Okej, okay, så man står bara rakt upp och lyssnar på musiken. Men man kanske gungar lite då? Det måste man få göra.
1: Du kanske liksom, det finns en kängedans är ju en grej då. Som EBM-musik då, Electronic Body Music. Som till exempel Duff, om man känner till dem. Eller lite grann som jag hörde tidigare, en djurmännen där. Den typen av musik. Då brukar man försynta ofta kängor. Liksom. Svarta kängor.
0: Okay.
1: Och så liksom stampar liksom vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger.
0: Okej, okay, så man stampar bara, man står med hälen i foten, ja. Eller i marken och...
1: Kängdans.
0: Så vänta, man tar vänster, höger, vänster, höger.
1: Ja, det var liksom stampa från så här, gunga.
0: Ja, man gungar.
1: Från vänster till höger. Så. Mm.
0: Ja. Spännande. Jag tror inte jag skulle gå på en sån konsert. Jag behöver lite morsbind. Nej, men förlåt. Men vad heter låten då?
1: Ladytron, Playgirl.

0: Okej. Okay. Oasis, Slide Away.
1: Jajamän.
0: Vad tror du, Ia? Blir det något mer nu då med bröderna? Eller lägger de av nu då?
1: Jag ska ju prata lite mer om det här imorgon när jag sänder. Men jag kan, det kom ju en dokumentär i september om

0: Ja, det här var Ladytron med Playgirl. Vill du säga något avslutande, Rolf?
1: Nej, jag vet inte. Jag tycker bara att det är en väldigt fin låt och det är ett väldigt bra band. Jag rekommenderar alla som inte känner till Ladytron att kolla upp dem.
0: Okej, jag får ju äran att avsluta den här musikupplevelse-timmen. Och då gör jag det med mitt förmodligen starkaste konsertminne, min starkaste konsertupplevelse. Didi Ramone. Jag såg Didi Ramone för första gången solo då. Jag har sett honom också med Ramones någon gång på 80-talet på Gröna Lund, men jag såg honom solo första gången 97 måste det ha varit, på Gino i Stockholm. Fruktansvärt bra, men också en av de kortaste konserter jag sett, eftersom någon bestämdes för att kasta en tallrik i huvudet på honom och han blev väldigt skärrad.
2: Aj.
0: Blodet sprutade, han gick av scenen och så. Men i alla fall, då kom han ju till Örebro 3 år senare, år 2000, till Hotel Continental i Örebro. En liten lokal, kanske rymdes 200 pers. Och Didi Ramone kommer dit. Han har nyss släppt en skiva som heter Hop Around. Det var helt magisk kväll. Det var som en vägg av svett och distade gitarrer. Liksom fruktansvärt hög volym. Och Didi hade ju då sin fru Barbara Zampini med sig på bas. Och så någon okänd trummis. Och låten vi skulle, som jag vill att vi ska lyssna på nu, det är ju då titelspåret då från när skivan Hop Around. Och då är det faktiskt Barbara som sjunger. Och eftersom det en jäkligt kort låt, så kör vi först en live-version, så snackar vi lite, sen kör vi studioversionen också. Så Hop Around live! It's called

0: Hop Around. Och det här var ju då från den turnén, men det här är en liveinspelning från Belgien år 2000 då.
1: Vem är du på en sån här rockkonsert? Hur står du och dansar liksom? Men hur rör du på dig?
0: Det är nog huvudet mest, och jag står oftast väldigt långt fram. Det ska ju vara högt, och det ska vara som sagt varmt och tätt.
1: Var han lika bra solo som i bandet för många år sedan, liksom?
0: Det går inte att jämföra, tycker jag. Just den där Hop Around-skivan tycker jag är verkligen ett mästerverk. Ramones är Ramones, men Didi var Didi. Så. Men i alla fall, jag tycker vi rundar av den här timmen då med studioversionen av Hop Around. Och då får vi också faktiskt som bonus Chris Spedding på orgel faktiskt, på den här studioversionen som vi snackade om häromdagen faktiskt, jag och Petter.
2: Just det, han hade ju en hit med Motorcycle.
0: Ja, just det. Motorcycling.
2: Ja, motorcycling, ja.
0: Som Didi faktiskt också har spelat in. Men skit i det. Nu kommer Hop Around.
1: Och sen ska vi bara säga tack till alla ni som har lyssnat. Och tack till att den här timmen blev av faktiskt.
0: Ja.
1: Det var ju på årsdrott.
2: Ja. Va?
1: Nej, sändningen är inte slut. Nej. Men våran rocktimme är slut.
0: Precis. Och musiktimme.
1: Ja, musiktimme.
0: Vad heter det? Och sändningen fortsätter ju nu efter den här låten av Hop Around med Didi Ramone med Barbara på sång. Kom igen!

0: Och det där var då alltså Hop Around med ett band som Christer Boberg tycker mycket om och hade en väldigt bra liveupplevelse av. Tyvärr så har jag nu hunnit glömma bort vad de hette. Minns du, Juno?
1: Det kan det ha varit Ramones.
0: Det kan ha varit.
1: Det brukar vara det.
0: Men det som är kvinnlig sångerska är Ramones.
1: Ja, för det var någon Barbara på sång.
0: Ja, så sa han ja. Yes, Rocktimman har lämnat studion. Michael Schröder, alltså jag, och
1: Juno Villander,
0: alltså du, har klivit in i studion. Vi kommer att höra en repris på mitt specialprogram från i februari som handlar om släktforskning, DNA och ja, men vad man kan få reda på, verifiera och dementera med hjälp av detta. Och är det verkligen rätt? Men vi har ju lite annat att bjuda på. Ni som inte fått nog av Niklas och Rolf från Rocktimman kommer ju vara mycket nöjda med det som händer i nästa segment. Vill du säga något om det, Jonas? Eller?
1: Nej, men jag tänker att vi kan köra det ganska rakt på kanske faktiskt.
0: Mm. Vi ska inte ta en låt emellan utan vi bara kör, eller?
1: Jag tänker att vi kör det. När lyssnarna har Niklas och Rolf färskt i minnet. Det är ett litet samtal. Det är mycket musik i.
0: Okay.
1: Det är Niklas Sahlgren och Rolf Sjödén som spelar upp lite mindre bra coverlåtar.
0: Let's go!
2: Okej, Roffe.
3: Ja, Niklas, då ska vi köra lite covers och kanske inte de allra bästa som finns utan kanske snarare tvärtom.
2: Tvärtom, ja. De nästan allra sämsta.
3: Som, men ändå kan vara underhållande. Mm. Kul att lyssna på.
2: Precis, vi har ju funnit stort nöje i det. Ja. Lyssna igenom de här. Och några har vi ju hört, vi har faktiskt spelat några av dem tidigare.
3: Ja, trogna lyssnare kanske minns de här tillfällena för kanske ett halvår sedan. Men för alla andra så har vi här till exempel Gösta Gigolo.

0: och så där håller han ju på ett tag där, Rolf. Mm.
1: Stadshotellets John Travolta. Har du träffat på någon sån?
0: Ja, det har man ju gjort.
1: Kanske vi aldrig har.
0: Ja, förhoppningsvis har man ju inte varit den själv.
1: Nej, kanske inte.
0: Ja, vad var det här i cover på för låt?
1: Ja, men det var ju Just a Gigolo.
0: Just det.
1: Av bland annat Louis Prima som har gjort den i original. Som då blev Gösta Gigolo.
0: Mm. Ja, en fin, fin sång.
1: Kul.
0: Men vi har några fler.
1: Vi har ett par till. Dansbandet Sten och Stanley. De hade ju en tid när de gjorde covers på hits.
0: Hits,
1: disco,
0: ja.
1: Hits. bland annat. Och den här då är ju då från Bob Marleys No Woman No Cry. Som i deras tappning då blev En kvinna, en man.

0: vilka toner, Roffe.
1: Mm. Kanske inte den bästa som någonsin har gjorts.
0: Nej. Det kan vi vara överens om, faktiskt. Men,
1: ja, vad ska vi lyssna på här näst då?
0: Ja, nu kommer det ju då en fantastisk cover. Bandet är Take That. Mm. Och de kommer att spela och sjunga Smells Like a Teen Spirit. Nirvanas gamla hit där, va?
1: Mm, just det.
0: Nirvana. Ja. Mm. Nej, men den var ju hög. Den var väldigt intressant att höra. Mm. Det var, vi får väl se, publiken, ni lyssnar, ni kanske tycker det här är helt fantastiskt.

0: Jag tror det räcker så, va?
1: Det kanske räckte där. Mm. Kurt Cobain kanske inte hade njutit av den här versionen.
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Den är ju oerhört bra med Nirvana. men även med Take That, kanske någon tycker.
1: Stor MTV-hit, men kanske då de som gillar Take That kanske får mer ut av den om de kollar den videon på YouTube. Där.
0: Det skulle jag tro.
1: Lite sexiga män.
0: Precis.
1: Bara överkroppar.
0: Ja, kul. Nästa, precis. En cover till, Ulf.
1: En sista. Mm. Och det här är ju då från Johnny Cash Jackson, som på svenska blev det fantastiska Laxå.

0: har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Ko? Så flöt alltså konversationen.
2: Ja, det var ju allt från oss här nu.
3: Tova Karsson och Mats Olsson fick avsluta vårt lilla inslag här om covers som kanske är mer eller mindre bra.
2: Ja, men det var kul. Det var kul. Och tack Rolf.
3: Tack Niklas.
2: Hej.
3: Hej.

0: Ja, vi tackar våra Niklas Sahlgren och Rolf Sjödén för den kvarten, va?
1: Det ungefär gör vi.
0: Med coverlåtar.
1: Yes.
0: Michael, nu är du näst på tur.
1: Yes, det är mitt specialprogram från i februari som går i repris. Det handlar om släktforskning, DNA, ja men och lite, man får väl vara lite försiktig när man ger sig in i att släktforska. Vissa bara kastar sig in utan att ha någon aning om vad man kan hitta. Och här blir det väl lite exempel vad man kan få reda på när man gör ett DNA-test. Och Inger som är en av intervjupersonerna lyfter ett varningens finger. Vi lyssnar. Har du varit otrogen och tänkt att det här kommer ingen någonsin att få reda på? Kanske var det så min anfader Johans fru Maria tänkte för drygt 120 år sedan. Med hjälp av dåtidens kyrkböcker och moderna DNA-test kan vi släktforska och undersöka relationerna hos människorna som levde förr. Hur går det till? Och borde vi verkligen? Bara för att vi kan. Min gammelfarmors far Johan August Johansson gifter sig i slutet av augusti 1898 i Maria församling med Maria Carolina. De har gemensamt att de är födda i Kalmar län i början av 1870-talet med ensamstående mödrar och okända fäder. Båda växer upp med två yngre halvsyskon som mödrarna får i senare äktenskap. Drygt två månader in i Johan och Marias äktenskap föds deras första barn. En flicka som får namnet Gertrud. En julidag 1900 så föds deras andra dotter Ellen som kallades för Ella. Och lördagen den 20 december 1902 föds Carl Johan Georg och i födelseboken noteras Johan August Johansson som far till pojken. Men någonstans här så har Johan börjat ana oråd. Jag har pratat med min gammelfaster Naimi Bure som alltså är barnbarn till Johan August Johansson.
2: Du vet, Johan, alltså morfar då, han var ju väldigt mycket på jobb och då kunde han ju ibland vara borta i flera dagar därför han var ute på målarjobb. Han var ju målarmästare och jag tror att han levde tidigt för han var duktig. Då åkte han ju iväg på olika jobb och då kunde det vara då på landsorten någonstans här utan du vet att kommunikationerna var väl inte de bästa och sådär. Så att jag åkte ut på jobb och var borta kanske någon dag eller ett par dagar. Och då under tiden hade ju då de hyrt ut ett rum där de bodde. Maria och Johan bodde. Då hyrde de ut ett rum. Den mannen som då fick Johan Viktor Fall. Han kom ifrån Dalarna eller någonstans där uppifrån och sökte då in sig, sökte rum på stan. Och då fick han bo där hos Maria och Johan. Det var väl bara det att när morfar ut och reste på sina olika uppdrag då som målare så passade väl hon på gulligulla med den här Johan Viktor. Och då kom ju morfar på det där då.
1: Johan trodde alltså att han inte kunde vara pappa till Georg eftersom att han ska ha varit borta på jobb vid tiden som Georg borde ha blivit till. Trots det så antecknas han som far i födelseboken eftersom att han och Maria är gifta. När Johan dör så är det Gertrud och Ellen som får ärva honom men inte Georg. Så kanske har staten på något sätt också kommit fram till att Georg inte kan vara Johans son. 1905 begär Johan skilsmässa och i slutet av 1906 så går skilsmässan igenom. Det ska dröja drygt 10 år till 6 januari 1917 innan Maria gifter om sig med Johan Viktor Fall som Georg senare får efternamnet av. Statistiska centralbyrån visar att efter år 2000 har drygt 20 000 par gått igenom skilsmässa i Sverige varje år. Annat var det förr. Historieskribenten Magnus Jakobsson skriver 2001 i Populär historia att det var omkring 15 000 skilsmässor som beviljades i Sverige under hela 1800-talet. Vid mitten på 1800-talet var just otrohet den vanligaste orsaken till skilsmässa. Men inte förrän 1915 års skilsmässolag räckte osämja för skilsmässa utan kunglig dispens, skriver Magnus Jakobsson. Johan arbetar som målare och det är på ett jobb i Enköping där han träffar Elin Alfrida Tärnblom för första gången. Tillsammans får de tre barn, varav den yngsta är Naimis mamma och min gammelfarmor Greta. Greta, Erik och Eva har då två äldre halvsystrar och jag undrar när de fick reda på att de hade äldre halvsyskon.
2: Det visste hon som vuxen. Och det visste väl Eva och hon och även Erik. Jag visste det, men det var aldrig något som de brydde sig i eller kollade upp eller så. Men pratade väl inte någon ämbärt om det.
1: Men jag vill minnas att du någon gång har berättat att Greta har träffat de här halvsyskonen någon gång.
2: Ja, det har hon gjort som barn.
1: Men då fick de inte veta att de var halvsyskon.
2: Nej, det tror jag inte. Därför att, ja, de visste nog det. Men mamma visste inte heller Eva och Erik, det tror jag inte. Därför att det är ju ganska många år emellan. Om du tittar på Ella där då, hon är född 1900 och mamma är född 1913. Så att de var ju vuxna då när de träffade mamma. De var bara barn då. För mamma kommer ihåg att de var ute och hälsade på Vändelsö. Och då kommer hon ihåg att hon fick en jättestor fin docka vid ett tillfälle. Om det var julklapp eller någonting sånt där. Jag säger att hon kanske var 10 år. Du vet att de var ju vuxna. De var ju stiliga vuxna kvinnor så att säga.
1: Men Gertrud och Ellen måste då ha förstått att det var deras yngre halvsyskon i alla fall.
2: Ja, exakt. Det tror jag.
1: Naimi hade tagit reda på var Maria Carolina Falls gravplats var och sökt reda på vem som var gravrättsinnehavare. Det var Marianne Rydberg, alltså Georgs dotter.
2: Jag ringde upp henne och så förklarade jag lite grann vad saken gällde, att jag är på amatör släktforskning och sådär. Och det visade sig att en utav dem, Gertrud, fick inga barn. Men däremot Ellen, men hon kallades inte för Ellen, hon kallades för Ella. Och Ella är Björns mamma.
1: Och det var så du fick reda på Björn?
2: Exakt, då fick jag reda på Björn. Och det var ju via Marianne. Det är ju hennes kusin. Precis som Björn är min kusin, rättare sagt halvkusin till mig och likaså halvkusin till Marianne.
1: Björn och Naimi tog DNA-test för knappt 10 år sedan för att få reda på mer om deras gemensamma morfars ursprung, eftersom att Johan August Johansson står utan känd far i födelseboken. När du gör DNA-test får du en etnicitetsuppskattning och en lista över släktingar som kan sorteras efter vilka du delar mest centimorgan med. Centimorgan är en enhet som används för att mäta släktskap genom DNA. Ju mer centimorgan du delar med en person, desto mer DNA har ni gemensamt. Om ni delar mycket är ni förmodligen nära släkt eller släkt på flera olika sätt. Delar ni lite är släktskapet mer avlägset. Sysslingar sägs alltid DNA-matcha, åtminstone i 99,9 av fallen. Men så fort släktskapet blir längre bort än så finns det ingen garanti på att ni kommer DNA-matcha. Naimi och Björn delar ungefär 430 centimorgan, vilket är nära snittet för halvkusiner, omkring 450 centimorgan. Spannet på hur många centimorgan två halvkusiner kan dela ligger mellan ungefär 150 och 1000 centimorgan. Till skillnad från helkusiner som delar mellan 400 och 1400 centimorgan med ett snitt omkring 870. Marianne har en yngre bror som fortfarande lever och han har också skickat in DNA-test. Om det skulle vara så som det står i kyrkboken att Georg är son till Johan August Johansson, så skulle han och Naimi dela minst 150 centimorgan. Men det gör de inte. De delar 0 centimorgan och är alltså inte släkt. Björn däremot har DNA-matchat med båda. Om Georg verkligen ska kunna vara son till Johan August, så måste hans son dela minst 400 centimorgan med Björn. För annars så kan de inte vara helkusiner. De delar knappt 230 centimorgan, vilket stämmer bättre in på halvkusiner. Vilket betyder att Johans misstankar stämde. Carl Johan Georg Fall var inte son till Johan August Johansson. Maria Carolina hade fått honom med Johan Viktor Fall. Men bara för att man kan verifiera släkthemligheter och otrohetsaffärer bak i historien, betyder att vi verkligen borde göra det? Jag pratade med Ingrid Hemström Nordgren som släktforskar och tänker så här.
3: Jag tror att man måste tänka så här. Vad är syftet med att jag lämnar in DNA-test? Är det för att jag vill leta efter en okänd far till mig själv eller till mamma och pappa? alltså närsläkt så här? Eller är det bara det att jag är nyfiken på att slänga ut och se vad som landar, hur många släktingar jag har runt om i världen? Jag tycker man ska, innan man skickar in sitt DNA, så tror jag man ska fundera på vad är syftet för mig att hitta.
4: Finns det någon gång där du tänker att ja, men om det här är en syfte, då borde man inte göra det? Vad skulle det kunna vara?
3: För det första ska man ju vara väldigt försiktig när man börjar gå på till exempel sina kusiner. Alltså min pappa och de var ju 5 syskon. Och om jag skulle gå på någon av mina kusiner där, vi säger att de är 3 barn i den familjen. Och så skulle jag vilja att de skulle DNA-testa sig för att vi ska kunna konstatera om min pappa och deras pappa är bröder. Och eftersom de är döda så måste jag ju gå via mina kusiner. Och sen uppstår då det här dilemmat att utom de där 3 syskonen så är det en som har en annan pappa. Hänger du med? Alltså man bygger som ett pussel så här. Och då har jag ju varit och klampat in i en annan familjs hemlighet. För då blir det helt plötsligt då min faster. Då ska hon ställas då till svars för att hon var ute på krogen och hade en one night stand. Man måste tänka, alltså där tycker jag är en situation där man måste, innan man då ger sig på sina kusiner, prata med dem först om vi kan hitta det här. Vi kan hitta att ni 3 inte är helsyskon. Så att de förstår. Och speciellt då om mamman fortfarande lever. Just det. Då sätter man ju henne i en väldigt jobbig situation.
4: Mm.
3: Men hon kanske inte heller vet.
4: Precis.
3: Att unge nummer 2 liksom, ja, det kanske är någon annan. Det kanske är Olle på jobbet som är pappa till den ungen.
4: Så det gäller att tänka igenom konsekvenserna. Du kanske får reda på något du inte väntade dig eller avslöjar en annan släktings familjehemlighet. Hade det spelat någon roll för Johan August att veta säkert med DNA? Nu så vet vi ju säkert med DNA att Ella var din morfars dotter, men att Georg Fall inte var din morfars son.
2: Nej.
4: Hur tror du att din morfar hade reagerat om man hade, alltså, fått veta det här med all säkerhet?
2: Nej, men han visste då med all säkerhet.
4: Han var säker.
2: Ja, han var jättesäker. Så att, och det kan hända också att hon kanske erkände det. Det var ju också så här att namnet Johansson tror jag hängde med väldigt länge. Det var ju så att han ville ju gifta sig med henne. Och som du säger, det tog ju väldigt lång tid innan skilsmässan, drygt 10 år. Så att,
4: från skilsmässa till nytt äktenskap vill säga.
2: Och jag tror också då att det var någonting med att hon hade väl kanske planer på att försöka pressa morfar lite mer på pengar, alltså på underhåll.
4: Att därför att hon liksom försökte dra ut på det hela?
2: Ja, därför de hade ju varandra i alla fall och hon visste att han inte skulle flytta ifrån, eller hon hade ju honom kvar så att säga. Jag tror hon var lite affärskvinna så där med hårda nyper, Maria.
4: Skilsmässan gick igenom och hur pass det krävdes kunglig dispens eller om man ansåg att det fanns underlag nog att styrka otrohet har jag inte lyckats forska fram ännu. DNA talar om sanningen i vilket fall, men kan det missbrukas av DNA-företagen i framtiden eller av andra aktörer? Vi hör Ingrid igen.
3: Det finns ju en risk med det här med DNA. Jag såg någon fransk tv-dokumentär om det här. Och det är att man börjar, att försäkringsbolagen får de här DNA-testerna. Mm. Och det är ett skräckscenario om de börjar använda DNA för att titta på vilka sjukdomsgener det bär på. Det ser jag som en skräck.
4: Den franska dokumentären som Ingrid har sett kommer från 2025 och heter DNA Business, A Gene Gold Rush. I Sverige har den visats på SVT som Ditt DNA, deras business.
3: Att polisen får tag på mördare, det som Petter Sjölund hjälpte till med då, det är väl jättebra, för det vill väl alla att en mördare inte ska kunna gå fri. Men när man börjar titta på sjukdomar och sånt där, då blir det lite läskigt. Det som jag ser som oro, det var väl det som togs upp i den här franska dokumentären, just om försäkringsbolagen ska ha tillgång till de här DNA-testerna och kunna använda dem till sånt som man inte har kontroll över. Se om man har anlag för vissa sjukdomar och då får man inte försäkringar.
4: Det är Ingrids oro för hur DNA eventuellt kan användas och missbrukas i framtiden. Allt eftersom fler personer, avlägsna släktingar till Johan och Maria, testar sig, kommer vi kanske kunna ta reda på vilka deras okända fäder var.
1: Att privatpersoner skulle kunna beställa DNA-test och med hjälp av datorer undersöka släktskapen till varandra kunde nog varken Johan, Maria eller deras föräldrar föreställa sig i sin vildaste fantasi för sådär 100 år sedan. Vad tror du att framtidens människor kommer kunna få reda på om oss om sådär 100 år? Min generation matades tidigt med att allting du lägger ut på internet finns kvar för alltid. Men är det verkligen så? Kommer de där sociala medierna som Facebook och Instagram att finnas kvar? Kommer man fortfarande ladda sina elektroniska enheter med USB-C? Och alla de där mobilbilderna vi tog som lagrades i ett moln, kommer de finnas kvar där i molnet eller kommer de ha blåst bort?
2: Nej, det där har jag inte tänkt på. För att det här kommer ju alla de här, jag menar, se bara på datan och det här som man är dålig på att spara och så vidare. Och bilder som försvinner och allt överhuvudtaget. Det blir förändringar vart efter. De som tillhörde generationen före oss hade ju inte en aning om vad som komma skall. Jag menar, min mormor hade telefon, men min moster hade ju inte telefon till exempel. Det var lyx. Ta kylskåp och ta television och hela det här. Jag menar, det kommer att ske förändringar som vi aldrig, du och jag, inte kan ana. Jag ser ju bara på den tiden som jag, från det jag varit barn och fram till nu, vad mycket som har hänt. Det går inte att föreställa sig vad som kommer framöver. Vi ser ju alla de här robotarna som kommer. Så småningom kommer väl alla ha en robot hemma som går och handlar åt den kanske. Städar och man kanske inte bor så här som vi bor ens en gång. Kanske inte bor i hus eller lägenheter. Man kanske bor på något helt annat sätt i någon större byggnad där man inte går ut. För det är förgiftat. Eller, man vet inte. Man måste kanske ha en viss klädsel på sig för att inte andas in luften. Ja, nej, det är mycket som är konstigt. Alltså, jag har inte funderat något. Nu pratar jag bara fritt alltså.
5: Jag har jobbat som privatpraktiserande sjukgymnast här i Stockholm. Då ansvarar vi ju själva för att våra journaler sparas enligt alla lagar och regler. Och då hade vi först en bandmaskin, alltså en bandstation som vi då skulle spara, säkerhetskopiera på. Sen har vi haft en floppy disk, vi har haft disk och sen så kom CD-skivorna och sen kom USB och sen kom att vi då skulle kunna spara i mål. Journalerna idag på Region Stockholm ligger ju i ett moln. Tänk om de bara skulle få för sig att bara, nej, men vi stänger ner det här molnet. Då försvinner alla våra journalhandlingar i ett fall. Och sen är det borta.
2: Hör du, eftervärlden kommer inte att förstå vårat språk ens en gång. De kommer inte att förstå vad vi pratar om. Jag vet ju när jag jobbar på regeringskansliet vad det sparades på alla band och det sparades en hit och en dit. Ja, frågan är ju om de banden går att lyfta. Nej, det är märkligt det här med vad som egentligen vore ju intressant att prata om sådana saker i grupper, därför att folk tycker och naturligtvis väldigt olika. Om man har rätt eller fel, det vet man ju inte heller, men det är spekulationer hela tiden. Det är bara det alltså.
1: Vad är det för spår som vi lämnar efter oss idag? Kommer framtidens människor kunna sålla bland all den information som vi lagrade och kommer våra liv överhuvudtaget vara begripliga? Kanske finns det någon släktforskarnörd om 100 år som avslöjar allt det där som du tänkt att ingen någonsin skulle få reda på. Och det var ett specialprogram av mig, Michael Schröder. Jag har ju börjat göra lite klipp på sociala medier också om livsöden och släktforskning.
0: Det är mycket spännande, Michael. Jag har lärt mig mycket.
1: Ja, vad kul. Vi ska få höra en innan våran Pokémon-timma börjar, så att säga. Så ska vi få höra en liten filmrecension, intressant.
0: Vi börjar redan nu med kulturen, precis.
1: Ja.
0: Ja, jag var häromdagen på bio när jag var och såg en dansk film. Jag var alldeles ensam i salongen. Det var väldigt mysigt. Det rör sig om filmen Nyårsfesten.
6: Same procedure as last year.
7: Same procedure as every year.
0: I danska nyårsfesten träffas en vängrupp i medelåldern på nyårskvällen hemma hos Tuva Novotnys rollfigur Nomi. Hennes man Martin har under en tidigare nyårsfest fallit från balkongen och dött, vilket naturligtvis påverkar stämningen runt bordet. Och Martins bästa kompis Jens, som försöker upprätthålla ett positivt och friskt yttre, kämpar med förlusten av sin vän. Det hela förvärras av att Nomis nya man Finn är fruktansvärt jobbig och stör gästerna med ständiga fun facts, anmärkningar och märkligt trubadurspel med gitarr. Till den grad att de stundtals försvinner från bordet. Barnen i sällskapet har redan gått och gömt sig och när de efter en stund visar sig ha försvunnit på fest ut i den danska nyårsnatten slår det slint i det oroliga sällskapet. Hur slutar kvällen? Hur stark kan en vänskap vara trots alla år? Och hur närvarande kan en avliden person vara runt ett middagsbord?
8: Så syns jag vi ska utbringa en skål för din man Martin som dessvärre inte är här mer. Jag saknar bara Martin så mycket. Allt skete här i det år.
0: Regissören Paprika Stens femte film är en känslomässig berg-och-dalbana där man känner sig som en av vännerna runt bordet. Alla skådespelare gör sina respektive roller med bravur. I synnerhet kanske Anders W. Bertelsen som spelar Jens och Nicoline Rohold som hans dotter Karo. Det här är en film som jag tror lämnar få oberörda. Det kan i alla fall mina tårkanaler skriva under på. En annorlunda film som visar de mindre positiva sidorna av en vänskap, men som likväl bestämt visar hur viktig vänskapen är. Jag ger filmen 4 av 5 varaner.
8: Vi ska ha gang i en av de här bordbomberna. Det är första scenen.
9: Ja, nyårsfesten alltså. En film jag rekommenderar.
4: Yes.
9: Nu du, Michael.
4: Nu är det dags för Pokémon-timman. Vi får se om det blir en hel timma. Vi ska ju säga så många Pokémon... Ja, vänta, förlåt. Du kanske var... Är du på mic 3 nu?
10: Det var inte micken, utan det var... Ja, det kanske det var också. Men ja. Hörlurarna var det i alla fall fel på.
4: Ja, men nu hörs du ordentligt. Juno, vill du upprepa det du precis sa om nyårsfesten?
10: Ja, jag rekommenderar den, säger jag. Jag minns inte om jag sa mer. Men det var jag som tog på mig fel hörlurar och stod vid fel mikrofon.
4: Yes. Men nu står du vid rätt mikrofon och det är ju jättetur för att vi ska ju säga... Nu börjar Pokémon-timman. Vi ska säga så många Pokémon-namn som möjligt på denna tid. Och det finns ju 1025 Pokémon. Jag ska bara stänga en liten dörr. Men vill du börja säga en liten Pokémon kanske?
10: Ja. Hej.
4: Nu fick vi lite besök här. Men vi tänkte starta här. Vill ni också säga en Pokémon?
11: Nej, eller jag kan ingen Pokémon.
4: Nej, okej.
12: Okay. Ska du säga
4: en Pokémon?
12: Ja.
4: Ja, Thea, vill du börja säga en Pokémon?
12: Okej, okay, kommer ni fortsätta efter mig då?
4: Ja.
12: Pikachu.
10: Tack.
13: Jag kommer då slänga in en som kommer kanske ställa till det för er.
10: Ja.
13: Rachu. Ja. Ja, nu vet. Ja.
10: Tack.
12: Bra, Lin.
4: Okej. Okay. Ja. Då är det dags för mig och Juno att fortsätta på detta. Ska du eller jag börja?
10: Vad tycker du börjar för du är yngst?
4: Bulbasaur.
10: Ivysaur.
4: Venusaur.
10: Ska vi ta dem i ordning?
4: Det kan vi göra.
10: Charmander.
4: Charmeleon.
10: Charizard.
4: Squirtle.
10: Wartortle.
4: Blastoise.
10: Sen tänker jag att det är Caterpie.
4: Metapod.
10: Butterfree.
4: Weedle.
10: Kakuna.
4: Beedrill.
10: Sen vet jag inte riktigt om ordningen stämmer här enligt mig. Pidgey.
4: Pidgeotto.
10: Pidgeot. Nu har inte jag skrivit ner.
4: Nej, inte jag heller. Men jag känner att jag ändå ganska bra koll fortfarande. Spearow.
10: Fearow.
4: Thea vill flika in.
12: Ja, men har ni fått liksom skriva ner och förbereda er? Jag trodde att det här var liksom pure talent.
4: Nej, men det är pure talent.
12: Ja, jag ser det. Men ja. Alltså, för Juno, du sa att du inte hunnit skriva ner. Man ska väl inte.
4: Nej, men tanken var att vi kanske skulle skriva ner under tiden vilka vi säger. Så vi faktiskt vet vilka vi har sagt och inte.
12: Ja, okay,
4: förstår du?
12: Okay,
4: förstår du?
12: Okay, ja.
4: Okej, okay, jag tror senast jag sa var Pharaoh. Sa du någon efter det?
10: Ja. Nej, jag sa den. Du sa Spearow.
4: Ja, just det. Jag sa Spearow, du sa Pharaoh.
10: Rattata.
4: Och nu är det jag.
1: Raticate.
10: Ekans.
1: Arbok.
10: Pikachu.
1: Den har ju faktiskt Tia sagt, så du får faktiskt säga någon annan. Ia vill kliva in och säga en.
12: Bayleaf.
1: Tack.
12: Moa.
1: Moa vill kliva in och säga en också.
12: Heter den Ivy?
10: Ja.
12: Bra, Moa.
1: Det blir en utmaning när det kommer in lite wildcard så här mellan. Var det du eller jag?
10: Sandshrew.
1: Sandslash.
10: Jigglypuff.
1: Wigglytuff.
10: Lin.
13: Dragonite.
1: Är det du eller jag nu? Lin, jag menar Juno.
10: Det är nog... Fast, vad sa du senast?
1: Senast så sa... Hon sa Jigglypuff. Jag sa Sandslash, tror jag. Som svar på din Sandshrew.
10: Så det är du. Jag sa Jigglypuff.
1: Just det, för jag sa Wigglytuff.
10: Okej.
1: Okay. Men vad fan sa Lin? Dragonite. Just det. Men då säger jag... Då är det jag.
10: Ja.
1: Då säger jag Dratini.
10: Oj, du vill fucka med ordningen här.
1: Ja, jag fuckar med ordningen.
10: Clefairy.
1: Cleffa.
10: Clefable.
1: Dragonair.
10: Oddish.
1: Gloom.
10: Vileplume.
1: Bellosom.
10: Paras.
1: Igglybuff.
10: Pichu.
1: Oj.

0: Okej.
1: Parasect.
0: Quilava.
1: Zubat.
0: Typlosion.
1: Golbat.
0: Crobat.
1: Jag känner att vi får lita på varandra med vilka vi har sagt. Ja. Jag har inte skrivit någonting.
0: Mm.
1: Ja, jag vill hålla mig till ordningen.
0: Mm, jag fattar.
1: Mm. Men jag kanske inte kan den exakta ordningen.
0: Mm, nej, inte jag heller. Men det är du.
1: Det är jag, tack.
0: Ja.
1: Meowth.
0: Den tänkte jag säga. Persian.
1: Berserker.
0: Alltså, just det, är så den hette. Jag var fan lite osäker på vad den heter. Nu vill Ia slänga in en Pokémon här.
2: Kommer du ihåg Drowsy? Drowsy. Mm. Ja, vad det.
0: Tack. Då säger jag Hypno.
1: Magnemite.
0: Diglett.
1: Magneton.
0: Dugtrio.
1: Magnezone.
0: Nej. Nidorina.
1: Wiglet.
0: Nidoqueen.
1: Wugtrio.
0: Nidoking.
1: Ja, har du sagt alla dem?
0: Tack. Nej, jag har inte sagt alla ännu.
1: Nej, jag vet inte vilka du har sagt.
0: Ska jag få flika in en?
2: Psyduck.
0: Vill du fortsätta, Juno?
1: Golduck.
0: Nidorino.
1: Geodude.
0: Räknas de två Nidoran som olika liksom?
1: Ja.
0: Okej, då väljer jag Nidoran male.
1: Graveler.
0: Nidoran female.
1: Golem.
0: Oj, ursäkta. Koffing.
1: Weezing.
0: Grimer.
1: Muck.
0: Onyx.
1: Cubone.
0: Marowak.
1: Tangela.
0: Venonat.
1: Lickitung.
0: Venomoth.
1: Execute.
0: Kangaskhan.
1: Executor.
0: Tauros.
1: Farfetched.
0: Lapras.
1: Surfetched.
0: Ditto.
1: Vaporeon.
0: Porygon.
1: Jolteon.
0: Porygon 2.
1: Flareon.
0: Porygon Z.
1: Jinx.
0: Fan, nu har inte jag lyssnat på vilka du har sagt av de utvecklingarna. Magmar.
1: Electabuzz.
0: Articuno.
1: Magby.
0: Zapdos.
1: Elekid.
0: Smoochum.
1: Magmortar.
0: Moltres.
1: Electivire.
0: Den tänkte jag säga nu. Mew.
1: Mewtwo.
0: Jag vill dyka in med en.
2: Finns det inte en som heter Aron typ någonting?
0: Jo. Mm. Oj. Nej men gud, nu blir det svårt.
1: Vi är inte klara med ettan, va?
0: Nej, det är vi inte. Slowpoke.
1: Slowbro.
0: Slowking.
1: Shellder.
0: Cloyster.
1: Seal.
0: Goldeen.
1: Dugong.
0: Seeking.
1: Nu skrattar så här.
2: Men hur fan kan ni det här? Jag fattar ingenting. What the fuck? Det låter ju också påhittat. Slowbo, Coco, No-No. Man bara, alltså,
0: Slowbo, Coco, ja. No-No. Är det du eller jag?
1: Ja, det är jag. Jag försöker tänka om vi har någon kvar där. Stilix.
0: Mm.
2: Också musiken.
0: Ja, det är Pokémon-spelmusiken. Om ni inte har hört, vi har förstått det. Oj. Snubble.
1: Totodile.
0: Granbull.
1: Croconaw.
0: Jag vill flika in.
2: Jag tänkte bara, ni var inne på Pikachu här. Minus, de heter någon sån, minus plus någonting.
0: Mm.
1: Det här blir en utmaning först när vi försöker hålla en ordning. Det är ett utmanande moment i tävlingen.
0: Jag säger för alligator.
1: Centret.
0: Furret.
1: Ladybug.
0: Lydian.
1: Jag blir också utmanad nu för att jag spelar Pokémon Go på franska.
0: Jag sa Lydian.
1: Ja, för Ladybug heter ju Coxie på franska.
0: Okej.
1: Spinarak.
0: Ja. Mm, nu ska jag bara inte fortsätta på samma spår direkt liksom. Så jag tänker att jag säger istället Hoot Hoot.
1: Det tänkte jag säga härnäst. Så jag tänkte att det var spåret. Noctowl.
0: Men du har inte sagt Ariados.
1: Nej.
0: Så nu sa jag den.
1: Mm, jag trodde du skulle säga.
0: Okej.
1: Skarmory.
0: Sneasel.
1: Ia.
0: Vill du flika in?
2: Har någon sagt Charizard?
1: Ja.
0: Ja.
1: Fanpy.
0: Donphan.
2: Scampi.
1: Ho-Oh.
0: Lugia.
1: Entei.
0: Suicune.
1: Raikou.
0: Celebi.

0: Finns det någon som factcheckar det här?
1: Liksom? Det borde vara det, men jag vet.
2: Vi vet.
0: Fan, okej. Okay. Ja, jag borde ju gjort någonting.
3: Har ni sagt Bulbasaur?
1: Mm. Ja, det var typ det första vi sa. Är det du?
2: Miss Drivas.
1: Murkrow.
2: Mareep.
1: Fluffy.
2: Ampharos.
1: Och apropå Mareep, Fluffy, Ampharos. Det här kan ju vara en strategi. Alltså om man är trött på det här räkna får, så kan man ju då istället höra på när vi säger så många Pokémon som. Men vi borde ha en counter liksom. Vi får ha det till nästa gång om vi gör det här igen.
2: Men jag tänker att vi analyserar i efterhand hur många vi inte sa.
1: Ja. Är det du eller jag?
0: Ska jag starta en counter?
1: Ja, gör gärna det. Alltså bara så du kan plussa på en. Jag vet inte hur många vi har sagt nu.
0: Nej, det är
1: du.
0: Så
1: det är jag. Okej. Då så säger jag Smeargle.
2: Åh. Oh. Stantler.
1: Ursäkta, vad sa du att den heter?
2: Stantler, men jag hickade lite där.
1: Okej. Gligar.
2: Gliscor. De glömmer jag. Det var väldigt bra att du sa det.
1: Mm. Weirdier. Just alltså så Stantlers utveckling.
2: Caesar.
1: Scyther.
2: Cleavor.
1: Heracross.
2: Corsola.
1: Nu vill Ia säga någon.
3: Ekans, som är snake.
1: Den har vi sagt. Men va? Mm. Ja. Oj. Ja, men nu så känner jag att jag Slagma.
2: Magcargo.
1: Swinub.
2: Cursola.
1: Piloswine.
2: Mamoswine.
1: Budu.
2: Roserade.
1: Roselia.
2: Försöker tänka vilka jag har kvar i tvåan där. Umbreon.
1: Det där är Espeon.
2: Ja, hur många kan det måste vara några där mot början tänker jag som vi inte har.
1: Jag kommer på 4.
2: Nu ska jag tänka lite här.
1: Mm, kan du få göra?
2: Det här är slow radio.
1: Mm.
2: Sunkern.
1: Det var en av dem jag tänkte på. Sunflora.
2: Kingdra. Mm.
1: För nu så är jag osäker på, har du sagt Ursa Ring?
2: Nej.
1: Nej, har jag sagt Ursa Ring?
2: Nej.
1: Ja, då säger jag Ursa Ring nu.
2: Teddy Ursa.
1: Och då så säger jag Trico.
2: Horsey.
1: Grovyle.
2: Seedra.
1: Sceptile.
2: Torchic.
1: Combusken.
2: Blaziken.
1: Mudkip.
2: Fan heter den. Marsh Tomp.
1: Swampert.
2: Vad kommer sen? Wurmple.
1: Vill Ia flika in?
3: Har ni sagt Togepi?
1: Nej!
2: Nej!
1: Togetic.
2: Silcoon.
1: Togekiss.
2: Cascoon.
1: Dustox.
2: Beautyfly.
1: Matchup.
2: Machoke.
1: Matchamp.
2: Är det någon mer vi har där, undrar jag nu.
1: Från generation 1?
2: Ja.
1: Ja, det är det. Jag kommer på några fler nu. Ia vill säga en.
3: Nidoking.
1: Den har vi sagt.
3: Nidoking.
1: Också.
2: Är det jag?
1: Ja, jag tror att det är du.
2: Och vilken sa du senast?
1: Jag sa Machamp, tror jag.
2: Zigzagoon.
1: Mm. Gastly.
2: Haunter.
1: Gengar.
2: Ja, jag fortsätter Linen.
1: Mm. Sa vi Puccina? Nej.
2: Mm-mm.
1: Då säger jag Puccina.
2: Obstagoon.
1: Mightyena.
2: Taillow.
1: Lotad.
2: Swellow.
1: Lombre.
2: Ludicolo.
1: Seedot.
2: Nosleaf.
1: Shiftry.
2: Ralts.
1: Curlia.
2: Gardevoir.
1: Gallade.
2: Slakoth.
1: Wiggoroth.
2: Slacking.
1: Spinda.
2: Nej. Vad fan heter det? Nej, nu glömde jag vilken jag hade tänkt säga. Wingull.
1: Sangus.
2: Pelipper.
1: Swiper.
2: Tropius.
1: Sharpedo.
2: Whismur.
1: Carvana.
2: Loudred.
1: Explode.
2: Swablu.
1: En Pokémon som jag tradade till dig idag. Solrock.
2: Altaria.
1: Lunatone.
2: Vad heter den? Corefish.
1: Cacnea.
2: Crawdont.
1: Cacturn.
2: Shroomish.
1: Breloom.
2: Oj.
1: Ia vill flika in.
3: Har ni sagt den här krabban? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Crab.
2: I? Nej.
1: Nej. Är det, ja, nu så var den du så, nu tog Ia den då. Vad vill du?
2: Kingler.
1: Ja. Och de andra krabb Pokémon där har vi ju sagt. Då kör jag ett väldigt wild card. Geckoa.
2: Ja.
1: Mm.
2: Jag fortsätter enligt strömmen och säger Whiskash.
1: Barbwatch.
2: Trappings.
1: Jag vet inte varför jag skrattar åt det. Nummel.
2: Vibrava.
1: Camerupt.
2: Flygon.
1: Nu vill Thea säga något.
0: Vi är nu uppe på 101 Pokémon.
1: Och det är bara sedan vi började räkna.
0: Och det är bara sedan jag började räkna. Så antagligen ser det dubbelt så många.
1: Det är fan sjukt. Okej. Okay. Var det du eller jag? Du sa Flygon, ja. Eller? Ja, då är det jag.
2: Mm.
1: Bagon.
2: Marill.
1: Azurill.
2: Azumarill.
1: Shelgon.
2: Ja, just det. Fan, den. Sheldon. Shieldon.
1: Ja, tack. Salamence.
2: Heatran.
1: Men vad gör du för jävla ordning nu? Heatmore.
2: Meloetta.
1: Durant.
2: Nu måste jag ta mig tillbaka till ordningen.
1: Ja, tack.
2: Vilka kan vi ha där då? Latias.
1: Latios.
2: Beldum heter den.
1: Metang.
2: Metagross.
1: Kyogre.
2: Chimecho.
1: Groudon.
2: Rayquaza.
1: Xingling. Okej, Xingling. Hur fan tycker du man ska säga det?
2: Nej, så.
1: Okej, jag vill flika in den.
3: Jag kommer inte på namnet, men jag ser den framför mig. Den här som är gul, någon växt som äter upp Brock hela tiden.
1: Ja! Tack. Eller, jo, vänta.
3: Ja, vad heter den?
1: Är det du eller jag, Juno?
2: Du tror jag.
1: Ja, för den här har vi inte sagt. Jag tror att du menar Victor Bell. Som käkar upp James i Team Rocket.
2: Bellsprout.
1: Weeping Bell.
2: Ja.
1: Jag har en till.
3: Den där fåglarna med tre huvuden.
1: De har vi fan inte sagt heller.
2: Nej.
1: Ska du, är det
2: de roliga? Glömmer man. Det, ja. Jag vet.
1: Most forgotten
2: Pokémon. Det är nog jag. Doduo.
1: Dodrio.
2: Nu vill jag ta mig tillbaka till siffrorningen här.
3: Har ni sagt Snorlax?
2: Nej.
1: Nej, fan har vi inte sagt den. Okej, men nu, det är din tur. Du, jag har sagt Snorlax.
2: Mm. Men vi har folk kvar i trean. Folk. Ja. Spoink.
1: Folk kvar i trean. Jag säger bara Munchlax ändå.
2: Grumpig.
1: Gud vad dramatisk Pokémon-musik.
2: Nej, det är han, Chairman Rose.
1: Ja, precis, det var den du ville ha.
2: Ja.
1: Den är så här 3 minuter lång, den här Chairman Rose-låten. Men vi håller oss kvar i generation 3 ett tag till. Och vad... Illumise, eller Illumise, eller hur man
2: just
1: nu säger det.
2: Just det, Volbeat.
1: Som bandet. Galpin.
2: Swalot. Den ska jag fånga några av, vet jag. Den eller Slagma.
1: Okej. Okay. Jag vill säga något.
3: Har ni sagt Miltank?
1: Nej! Okej. Det har vi inte.
3: Jag har en till.
1: Har ni sagt... Men vänta, nu får du vänta. Vi måste få säga något emellan. Annars kanske det kommer i ett fas. Du bara säger alla. Men det är min tur. Men jag kommer ju fan inte på någon.
0: Men alltså jag spelar också Pokémon. Kommer inte ihåg en enda jäkel. Alltså.
1: Du får lära spela lite mera då.
0: Kan man... Tror ni...
1: Why not?
0: Okej, okay, men tror ni jag kan liksom så här flika in med något random och ni hade bara... Ja, det är en Pokémon.
1: Tvek. Du kan testa.
2: Men Wobbuffet.
0: Dikadu.
1: Den tror jag vi har sagt.
2: Har vi?
1: Ja, jag tror faktiskt
0: det. Ja, det har ni.
2: Mantine.
0: Men Dikadu. Okay.
1: Den är tyvärr inte Pokémon. Jag vill säga
3: Slowpoke.
1: Den har vi sagt. Ja, snyggt, du har koll här alltså. Är det du eller jag?
2: Det är du.
1: Okej.
0: Jag tror att det är någon mer som ni har sagt 2 gånger, men skitsamma.
1: Då gör jag så här. Regirock.
2: Remoraid.
1: Registeel.
2: Octillery.
1: Regice.
2: Regieleki.
1: Regigigas.
2: Regidraggle.
0: The fuck.
1: Turtwig.
2: Eternatus.
1: Vad gör du för ordning nu?
2: Jag vill säga den.
1: Okej, Grottle.
2: Fan, ja, det är den. Den heter Boskara på franska.
0: Vill du, jag vill fortsätta.
1: Torterra. Chimchar.
2: Monferno.
1: Inferno.
2: Piplup.
1: Prinplup.
2: Girachi.
1: Empoleon.
2: Deoxys.
1: Bidoof. Har vi sagt det?
2: Nej. Bibarel.
1: Starly.
2: Miss Magius.
1: Staravia.
2: Staraptor.
1: Honchkrow.
2: Här har vi ju många sådana lite roliga att välja på, fast vi har sagt en del. Mm. Men vi kan säga... Nej, nu kommer jag inte på någon. Bastiodon.
1: Ipom.
2: Ambipom.
1: Buizel.
2: Floatzel.
1: Pachirisu.
2: Emolga.
1: Drifloon.
2: Drifblim.
1: Ponyta.
2: Rapidash.
1: Ia.
3: Har ni sagt Zepto?
1: Ja, det har vi. Shinx.
2: Chansey.
1: Luxio.
2: Blissey.
1: Luxray.
2: Happiny.
1: Manectric.
2: Electrike.
1: Gud, nu lyssnade jag inte tillräckligt noga på dem du sa nyss. Men jag...
2: Det var Chansey i familjen.
1: Ja, det var det. Den nya typen av familj. Spiritomb.
2: Den är kul. Necrozma.
1: Bonsly.
2: Sudowoodo.
1: Mr. Mime.
2: Mime Junior.
1: Mr. Rhyme.
2: Jag ska tänka på vilka vi har sagt här. Sa du Luxray?
1: Ja.
2: Okay. Cricketot.
1: Chappet.
2: Cricketune.
1: Banett.
2: Duskull.
1: Dusknor.
2: Dusklops.
1: Fan. Giratina.
2: Palkia.
1: Aself.
2: Uxie.
1: Mesprit.
2: Dialga.
1: Nu vill Thea säga något.
0: Nu är vi uppe på 201 Pokémons.
1: Oh my
0: och
1: god.
0: Mind you, jag har antagligen missat 100 stycken från innan vi började räkna.
1: Är det du eller jag, Juno?
2: Du tror jag.
1: Okej. Gleimiao.
2: Shaymin.
1: Stunky.
2: Perugly.
1: Skuntank.
2: Scorupi.
1: Drapion.
2: Jag försöker backtracka. Jag vill, det är jobbigt om vi missar några. Kabuto.
1: Janma.
2: Kabutops.
1: Janmega.
2: Omanite.
1: Omastar.
2: Oj, vilket ljud.
1: Det är sån ortocetrit låter.
2: Precis, precis. Ja, vilka har vi med där då? Kommer jag inte på någon just nu?
1: Jag kommer på en.
2: Ja, men jag går vidare och säger Victini.
1: Aerodactyl.
2: Just det.
1: Nu vill Ia säga någon.
3: Onyx.
1: Den har vi sagt. Tyvärr.
3: Du säger bara så.
2: Har du, sa du senast?
1: Ja, det är inte.
2: Tepig.
1: Lili.
2: Cradily.
1: Anorith.
2: Armaldo.
1: Vad fan ska man välja nu då? Leiron.
2: Aggron.
1: Ja, så var vi där igen. Ja, jag ville flika in den.
3: Har ni sagt den här som är blå och som har någon slags sköldpaddeskal på sig typ som de åker på?
1: Ja, Lapras, den har vi sagt. Men då kommer jag göra så här att jag säger Snivy.
2: Pignite.
1: Emboar.
2: Servine.
1: Alltså jag jo, Oshawott.
2: Superior.
1: Devot.
2: Samurott.
1: Så heter den, ja. Patrat.
2: Watchog.
1: Petilil.
2: Lilligant.
1: Cottonee.
2: Whimsicott.
1: Det är så den heter. Ja. Panpour. Ia har den.
3: Chikorita.
1: Den har vi sagt.
2: Men vad tusan heter den då?
1: Jag sa Panpour.
2: Ja. Jag tänker du får hållas med dem så ska jag försöka komma på Tranquil.
1: Panpour.
2: Unfestant.
1: Nej, vänta, förlåt. Så jag samma nu? Jag menar Pansage. Jag tror jag råkar säga samma
2: men
1: två gånger.
2: Men det är din tur igen då. För jag sa en emellan.
1: Okej. Okay. Simispor.
2: Simisage.
1: Mm. Gibbel.
2: Gabite.
1: Garchomp.
2: Jag påminner dig om duvan för jag kommer inte på vad den heter. Mm. Ska jag säga då? Druddigon.
1: Feebas.
2: Milotic.
1: Pidov.
2: Ja, just det. Whirlipid.
1: Oj. Whirlipid sa du och då säger jag Maractus.
2: Just den.
1: Det är verkligen topp ett forgettable Pokémon.
2: Lillipup.
1: Ja, just det. Jag tänkte säga den och så sa jag Petterlil istället. Herdier.
2: Stoutland. Det finns ju ett så fint avsnitt av serien där en som dör.
1: Ja, jag vet om det men jag har inte sett det avsnittet. Reshiram.
2: Vilken sa? Ja, Venipede.
1: Zekrom.
2: Scolipede.
1: Kyurem.
2: Keldeo.
1: Tornadus.
2: Landorus.
1: Thunderous.
2: Enamorous.
1: Okej. Ia vill flika in.
3: Har ni inte sagt de här bruna som poppar upp i marken?
1: Oh my god! Ja, just det, du sa dem.
2: Du sa dem.
1: Ja, just det, jag sa typ Diglett och du sa Wagtrio och Dugtrio och hela jävla gänget. Vänta. Det är lite mycket nu, okej? Okay? Det är hård press. Dino.
2: Zweilous.
1: Hydreigon.
2: Nu känns det som att vi har hoppat över jättemånga. Det är ändå många där. Blitzel heter den.
1: Kabshu.
2: Sebstrika.
1: Bertick.
2: Ice Q.
1: Ja, just det, det är den där pingvinen med en is. Ja. Har vi sagt Dewgong?
2: Ja.
1: Okej, okay. Då får jag säga någon annan. Och då säger jag Snorunt.
2: Glalie.
1: Frostlass.
2: Snover.
1: Mm. Och vad ska jag säga då? Deerling.
2: Abomasnow.
1: Snower.
2: Det sa jag precis.
1: Du sa ju Abomasnow. Sa du Snower innan det?
2: Mm.
1: Jaha, jag trodde du sa Snowrunt. Nej, det sa jag.
2: Ja.
1: Vänta. Gastrodon.
2: Ja, och du får ta den innan också sen. Rotom.
1: Chellos.
2: Just det. Jellicent.
1: Gud, alltså det är tomt i mitt huvud, vad fan är det? Tentacool.
2: Tentacruel.
1: Ja, just det, för Jellicent är den där. Men jag kommer inte ihåg vad den andra heter. Ia har någonting.
3: Har ni sagt Starmie?
2: Nej.
1: Nej, då säger jag Staryu. Tack för det, jag tror.
2: Ja, vad fan, Freelish.
1: Just det. Ja, det är ett arbete det här. Att tänka ut. Jag måste bara kolla förresten. Spelar vi in?
2: Ja,
1: det gör vi. Bra. Så tror jag kan kolla också så att jag inte fuskar någonting på skärmen här. Så ska jag tänka. Jag tänker lite mer. Har vi sagt Sylveon?
2: Nej.
1: Nej, då säger jag Sylveon.
2: Glaceon.
1: Xerneas.
2: Leafeon.
1: Chatot.
2: Yveltal.
1: Fan.
3: Är det en Pokémon?
1: Ja. Nej, fan, inte en Pokémon. Sorry. Zygarde.
2: Genesect.
1: Vad heter de där tre då? Terrakion.
2: Verizion.
1: Det jag vill säga något.
4: Vi är uppe på 300 och jag påminner för er som inte lyssnar från början. 300 är alltså de som vi har räknat, men jag räknar med att vi har ungefär cirkus, lite mer än 100 stycken som vi inte har räknat.
1: Mm. Är det min tur?
2: Ja.
1: Ja. Gouching fire.
2: Ja, okej. Okay.
1: Ja. Och hoppa dit lite.
2: Ja. Cobalion.
1: Så heter den, ja. Men de är så jävla många Pokémon där i... jag säger sak.
2: Throw.
1: Då så vill Ia säga någonting.
3: Har ni sagt den där som ser ut som en Pokémon-boll som är röd och vit?
1: Voltorb!
2: Nummer 100. Ja. Och Electrode.
1: Mm. Mm. Och då så säger jag Houndoom.
2: Houndour.
1: Då så säger jag Overquill.
2: Quillfish.
1: Mm. Då så ska jag säga Weavile.
2: Snizzle. Då tänkte jag
1: Snizzle har vi sagt.
2: Okej.
1: Okay. Jag har sagt den.
2: Snizzler.
1: Den har vi inte sagt. Snyggt. Melmetal.
2: Meltan.
1: Okej, okay, alltså jag måste anstränga min Pokémon hjärna nu för att komma på fler, men Ia har en input.
3: Har ni sagt den där gröna larven?
1: Ja. Om det vi tänker på samma gröna larv. Men då säger jag Seawaddle. En annan larv, gul larv.
2: Ferroseed.
1: Ferrothorn. Det var lite déjà vu nu, men varför gjorde just Ferroseed Ferrothorn för typ 3 timmar sedan? Alltså ja, vi sa deras namn.
2: Det var det den jag har tänkt på inför det här.
1: Okej.
2: Okay. Men vad heter, jag kommer inte på vad den heter emellan där, men Livani.
1: Ja, just det. Den är fula. Jag tror den heter Swadloon.
2: Just det, ja. Ja, vad ska jag säga då? Borde finnas... Absol, det är fan typ min favorit.
1: Den är cool. Banger. Kecleon.
2: Just det. Lucario.
1: Riolu. Oj, Riolu. Mitt R försvann.
2: Munna.
1: Musharna.
2: Mintino.
1: Vad fan heter den? Garbodor.
2: Cincino.
1: Ia.
3: Har ni sagt den där gröna typ kameleonten med sticker med?
2: Mm.
1: Ja, du menar Trico. Det är min favorit. Den har jag såklart sagt. I will never forget. Då säger jag... Det finns fler. Det finns mera Pokémon i denna hjärna. Jag ska bara plocka fram dem. Gottitel.
2: Gottita.
1: Reinoculus.
2: Vad heter den emellan? Gottorita.
1: Just det. ursäkta. Tänker hårt här i detta nu. As we speak. Jag tror jag måste klättra vidare genom att säga Rowlet.
2: Solosis.
1: Så heter den, ja. Nu blir det mycket svårare för mig plötsligt. Då... Meowscarada.
2: Duotion.
1: Sprigatito.
2: Timber.
1: Oj, gud, förlåt. Ja, Ia, vill du dyka in lite?
3: Har ni sagt den som är typ slimig eller någonting? Lila, rosa.
1: Ja, jag tror vi sagt... Eller?
2: Ja.
1: Vi har sagt Grimer.
2: Mm.
1: Och Mac. Ja, det har vi.
2: Och Ditto.
1: Ja, just det. Då så säger jag... ja, vad fan är det jag ska säga nu? Gud, alltså det är som att det är tomt. Det ska gå att komma på fler. Jag hör musiken lite mer än jag tänker. Jag säger... Men gud, jag kommer typ inte på någon mer. Det finns flera Pokémon. Ah, jag måste komma på någon. Jag vill
3: har kört Squirtle.
1: Ja, den var också en sån tidig. Den...
4: Alltså ni har ju gjort liksom över 400. Jag tror att ni är uppe på 500.
1: Sandile.
4: Det låter också bekant, men...
2: Girder.
1: Crocoroak.
2: Conkeldurr.
1: Den har ett så roligt namn.
2: Ja. Monkeltrog.
1: Ja, det, alltså det är ett jävla monkeltrog-namn. Vad vill du säga?
3: Jag vet inte om jag har fel, men jag tänker på de här sjuksystrarna.
1: Nurse Joy.
3: Men den heter så.
1: Ja, eller hon heter ju Nurse Joy, men en Pokémon heter Chansey och den har Juno sagt. Så jag säger Tyrogue.
2: Ja, du kan få alla.
1: Okej, tack.
2: Rock and Roll.
1: Hitmonlee.
2: Gigalith.
1: Hitmontop.
2: Men vad fan heter den i mitten där?
1: Ja,
2: Boldor.
1: Just det. Vänta, jag sa Hitmonlee, Hitmontop, då säger jag nu Hitmonchan.
2: Larvitar.
1: Puppitar.
2: Tyranitar.
1: Fan, nu blev det min tur igen.
3: Har ni sagt Mack, eller vad ni heter?
1: Ja. Då ska jag tänka. Relicant.
2: Vad heter den? Tympole.
1: Shinshu.
2: Seismitoad.
1: Lantern.
2: Men vad heter den i mitten där då? Mm. Jag får gå vidare till Electric.
1: Ja, den ålen.
2: Mm.
1: Ja, då så går jag vidare till att säga Ja, jag måste tänka en liten stund.
4: Jag tror att ni har sagt några av dem typ så här två gånger. Men alltså ni kommer ju med nya, men jag känner igen väldigt många utan att veta namnen på Pokémon, men typ Lantern känns som att ni har sagt.
2: Det tror jag inte vi hade sagt.
4: Tror du inte det?
1: Nej, men vissa har ju lite lika namn, för nu ska jag säga Lampent. Den är ju lite lik namn, men det är ändå en annan.
2: Men jag kommer inte på den där mittengrodan mellan Polen och Toaden. Tympole, Seismit, Poliwag.
1: Jag visste att du skulle komma på de andra, de grodorna nu. Poliwrath.
2: Poliwhirl.
1: Politoad.
3: Har ni sagt de där magneterna?
1: Ja, det har vi.
2: Electross.
1: Så heter den, ja. Och då så säger jag vad säger jag? Har jag någonting att säga till mitt försvar? Har vi sagt Pinsir?
2: Nej.
1: Nej, då är det den jag säger.
2: Och vad fan heter den lilla ålfisken då som blir elålen?
1: Det är dagens fråga.
2: What? Nej, inget med what. Volt. Nej, jag får hoppa vidare. Chespin.
1: Waterell.
2: Chilla Waterell.
1: Fan. Chestnut.
2: Quilladin.
1: Det är mitt betänkeljud. Precis så. Dewblade.
2: Fennekin.
1: Bronzor.
2: Breaksen.
1: Bronzong.
2: Delfox.
1: Magikarp.
2: Ja. Froakie.
1: Gyarados.
2: Frogadier.
1: Inteleon.
2: Greninja.
1: Sobble.
2: Bunnelby.
1: Bunnery.
2: Diggersby.
1: Loppany.
2: Fletchling.
1: Spjupa.
2: Fletchinder.
1: Gud. Ribombi.
2: Talonflame.
1: Du är så snabb.
2: Jag hade generation 6 på min vägg när jag växte.
1: Ja, du växte upp med generation 6. Det var ju där jag tappade Pokémon ett bra tag. Flittel.
2: Vivion.
1: Heter den Espanatural? Alltså Flittels utveckling.
2: Espathra.
1: Espathra. Ja. Tack för lite hjälp där. Den är lite svår.
2: Pancham.
1: Pangoro.
3: Har ni sagt det där typ trädet med tre huvuden? Någonting som så ägg någonting?
2: Ja.
3: Nej, äggen någon.
1: Mm. Har vi det?
2: Mm.
1: Ja, det har vi.
3: Executor.
1: Ja.
2: Då säger jag gummi.
1: Ja. Vad fan heter dens utvecklingen då? Det kommer inte jag på. Jag säger vad ska jag säga nu? Ia, vill du flika in något mer?
3: Har ni sagt Goldie? Vad heter den? Gold?
1: Ja, men jag kommer nu att tänka på Growlithe.
2: Ja. Jag säger Sligo.
1: Arcanine. Det.
4: Där är vi uppe på 401, så att vi är väl alltså uppe i över 500 Pokémons.
1: Det är galet.
4: Har ni mycket kvar i er? Liksom?
1: Ja. Jag känner att det börjar ta slut för mig, men Juno verkar ändå ha mycket och det är Junos tur. Så.
4: Men är det väl ändå en tävling?
1: Så ja, det är ju en tävling på något
4: dig,
1: sätt.
4: Så,
1: ja, alltså,
4: vinner väl Juno
1: samtidigt
4: då?
1: Som det är också ett ganska spännande typ av samarbete. För också det är liksom... För en utomstående så kanske också lite svårt att förstå det, men ibland att typ jag börjar säga en Pokémon som är liksom av en utvecklingsfamilj,
4: jo, man
1: säga. Och
4: man.
1: Att Juno väljer att inte fortsätta på familjen för att jag ska ha flera chanser att klara mig vidare. Och det, ja, det blir liksom en trade.
4: Hon har ju också uttryckt att hon låter dig fortsätta med.
1: Ja, det är liksom. Faktiskt väldigt schysst.
4: Hur länge har ni hållit på nu?
1: I åtminstone
2: 40 minuter.
1: Ja, det måste nog vara det alltså. Men det är din tur.
2: Godra.
1: Dondonso.
2: Jag säger Phantomp.
1: Tapu Koko.
2: Trevenant.
1: Tapu Lele.
2: Pumpkaboo.
1: Solgaleo.
2: Vad heter den då? Pumpkaboo. Gorgeist.
1: Lunala.
2: Hoopa.
1: Darkrai.
2: Hawlucha.
1: Cresselia.
2: Dedenne.
4: Ia, min mobil kommer dö. Vill du fortsätta räkna på din?
1: Man kan göra det här på datorn också.
4: Kan man?
1: Men om då får ni skriva in siffran. Ni får nollställa här och skriva in siffran där. Då så tänker jag på har vi sagt Scorbunny?
2: Nej.
1: Då säger jag den. Och sen trycker man bara plus. Vänta. Så då är det bara att trycka på enter varje gång det faktiskt blir en till. Så vi är uppe i 416 just nu. Men just det, jag kan ju i och för sig trycka. Eller det hade varit jätteschysst om någon ville hjälpa mig att trycka. Jag kan vrida den mikrofonen hit. Vi är uppe i 416 just nu. Jag ska Scorbunny. Har du svarat?
2: Nej. Är räkningen igång?
1: Okay. Ja.
2: Då fortsätter jag med Diancie.
1: Oj. Då så säger jag... Carbink. Ja, vi kan flytta micken hit om du vill stå här och hjälpa till med tryck. Jag sa Carbink.
2: Honedge.
1: Då så säger jag... Oj. Du sa Honedge. Klefki.
2: Aegislash.
1: Det är så den där heter jag.
2: Räknar vi nu?
1: Ja, jag tror du tryckte där. Oj. Vänta, jag tänker. Den har du också sagt. Wailord.
2: Esper.
1: Wailmer.
2: Meowstick.
1: Ja. Det blir ju så svårt ibland. Det blir så svårt ibland. Jag behöver Nosepass.
2: Jag försöker se mitt barndomsrum framför mig. Amara.
1: Har vi sagt Rhydon?
2: Nej.
1: Då säger jag Rhydon.
2: Aurorus.
1: Då säger jag Rhyhorn.
2: Tyrant.
1: Rhyperior.
2: Tyrantrum.
1: Nej. För dem har vi sagt. Cranidos.
2: Här ska finnas fler. I den här årgången 2013. Att igenom pandorna och fåglarna. Är det fler fåglar där? Kan det vara det? Jag vet inte om jag kommer på någon mer där. Litten.
1: Rampardos.
2: Dartrix.
1: Oj. Tapobulu.
2: Decidueye.
1: Primarina.
2: Torracat.
1: Oj. Vad ska jag säga då? Cosmog. Du får trycka. Jag ska Cosmog. Okej.
2: Mankey.
1: Cosmoem.
2: Annihilape.
1: Primeape.
2: Incineroar.
1: Så heter den, ja. Goldengo.
2: Popplio.
1: Då så säger jag. Har vi sagt Quagsire?
2: Nej.
1: Då säger jag Quagsire.
2: Brion.
1: Vilken är, ja just det, den som är Popplios utveckling. Popplio.
2: Det sa jag tyvärr.
1: Fan, jävla skit. Jag trodde bara du sa de andra. Då så säger jag, vänta, vilken sa jag innan?
2: Quagsire.
1: Tack. Då säger jag Wooper.
2: Just det, där finns en till, va.
1: Jag glömde vad den heter.
2: Clodsire.
1: Just det. Och då så är jag lite fast igen. Alltså det är som att så här, nu ska jag liksom speedrunna alla spel i mitt huvud för att försöka komma på vad är det för Pokémon som folk använder i de här spelen. Och då så kommer jag fram till Hoppip.
2: Young Goose.
1: Skiplom.
2: Gumshoes.
1: Det är så roliga namn. Jumpluff.
2: Vad heter den då?
1: Pikipek. Oinkoloing.
2: Trumbeak.
1: Den som är en klump, eller jag får säga. Den heter Lechonk.
2: Toucanon.
1: Ja, som i Shiny så har ju den så här typ bisexual flaggan som näbb. Men det hjälper inte mig att komma på. Just det, du har redan sagt Pikipek och ja, du har redan sagt de där andra. Så därför så säger jag, ja, du har sagt de där också. Tänk om den här låten Oceanic Museum kunde hjälpa mig komma på någon Pokémon som lurar där nere på havets botten som bara Huntail.
2: Ja, det börjar. Och vilka finns det där? Cutiefly, sa du det?
1: Nej, men jag sa Ribombi. Så jag har sagt ens utveckling, men jag har inte sagt Cutiefly. Så nu säger jag Gorbis.
2: Oricorio.
1: Clamperl.
2: Makuhita.
1: Hariyama.
2: Jangmo-o.
1: Meditite.
2: Hakamo-o.
1: Medicham.
2: Komo-o.
1: Ja, och nu blir det svårt för lilla mig igen. Spil.
2: Sa du Tapu Fini?
1: Nej.
2: Då säger jag det.
1: Jag visste att det var en som saknades. Då säger jag Sileo.
2: Type 0.
1: Det är så jävla konstigt namn. Walrein.
2: Silvalai.
1: Arceus.
2: Här finns ju jättemånga emellan där i sjuan.
1: Mm. Ia.
3: Har ni sagt fågeln som springer ut med en purjolök?
2: Ja.
1: Ja. Jonas tur.
2: Rockruff.
1: Cherubi.
2: Lycanroc.
1: Cherim.
2: Har vi sagt Troomish?
1: Ja.
2: Pjuckumucku.
1: Mimikyu.
2: Pinkurchin.
1: Pichu.
2: Har vi sagt.
1: Är du säker? Ja, okej då, okej då. Mm. Då så säger jag istället ja, vad ska jag säga? Jag säger har vi sagt Ursa Luna?
2: Nej.
1: Då säger jag Ursa Luna.
2: Alltså Gen 7 mm. minns ju jag väldigt tydligt på
1: och, och det är den jag minns minst mm. för det är den jag inte spelade alls när den var ens relativt ny liksom.
2: Feromosa.
1: Feromosa. Vilken är det?
2: En av Ultra Beastsen, den långa kvinnan.
1: Ja. Jag borde ju kunna komma på någon av de andra Ultra Beastsen. Oj, Ultra Beastsen. Den heter Stakataka.
2: Circuitry.
1: Kartana.
2: Blacephalon.
1: Har du sagt Necrozma?
2: Ja.
1: Jävla skit. Nu är havets botten igen i musiken igen. Men jag tror inte det hjälper mig, för jag är redan dykt där nere bland alla de Pokémon jag kan komma på.
2: Det finns vattniga kvar i sjuan där, kommer jag på.
1: Ja, men jag kan fan inga vattniga i sjuan. Jag ursäkta. Jag ska säga en Pokémon som heter så mycket som men jag ser den ju framför mig. Kan du berätta vad det heter? Nej, den
5: telepati.
1: Ja, jag försöker med telepati få denna Pokémon att berätta för mig vad den heter, men det går typ inte. Men jag måste komma på någonting mer nu. Jag säger den har jag sagt och den har jag sagt. Jag liksom jag tänker Heatmore, den har jag sagt. Heatran har jag också sagt. Så jag tänker vad fan heter de då? Nej. Ah, jag måste komma på någon mer. Ja. Nej. Nu börjar det gå mot slutet för mig alltså. Det börjar gå kraftigt mot slutet. Men alltså nu, jag ser ju en av mina favoritpokémon framför mig. Och den är från sjuan. Och det är just därför jag inte lärt mig vad den heter. Och då får jag slänga in något annat som kanske heter Trapagos.
2: Bruxish.
1: Men att du är så snabb, du redan har den på lager liksom. Iron Valiant.
2: Just det. Buzzwole.
1: Mm. du sa Buzzwole, då säger jag oj. Jag säger Sinisty.
2: Drampa.
1: Sinistcha.
2: Turtonator.
3: Ding ding ding. Vi är uppe i 500 då. Plus den här som inte har räknat. Så över hälften kan ni.
1: Ja. Ja, men just det, sant. Det finns totalt 1025. Och nu har vi säkert då sagt mer än 600.
3: Yep.
1: Ja, jag vill ju typ ge det lite till ändå alltså.
2: Vi behöver ta en liten paus strax, men det finns ju sen tid att fundera.
1: Mm, det kan ju finnas mera tid helt enkelt. Men då ska vi köra på i 5 minuter till?
2: Mm.
1: Ja.
2: Tre.
1: Men det var min tur, eller?
2: Ja.
1: Ja. Har du sagt Pumpkaboo?
2: Ja.
1: Fan.
2: Men du har ju de här...
1: Och du har sagt Phantom?
2: Ja.
1: Jo, men jag kommer inte på vad alla de här Iron heter liksom.
2: Du var på de här med kaffe och te. Du har två kvar där.
1: Ja, men jag minns ju inte vad de heter heller. De heter...
2: Jag tror du har sagt en från varje.
1: Ja, precis, det är ju det jag har. Jag har sagt Sinisty, Sinistcha. Och då så saknas... jag kommer inte komma på vad de heter. Så jag får istället tänka ut någon annan. Och då så säger jag... Då så säger jag, nu börjar det bli illa här alltså. Det har snart gått 1 minut utan att jag kunde komma på en enda liksom. Delibird.
2: Gaslord. Det är också ett kul namn tycker jag.
1: Ja. Då är min nästa Bellybolt
2: Celestila. Det är en av mina favoriter av alla. Väger 1000 kilo.
1: Heter Bellybolts, den som är för, heter Tadpole. Eller?
2: Nej, bara ord.
1: Ja, just det, precis. Det är bara ordet för ditt grodingel. Celestila, alltså du, då säger jag någon annan jävligt tung Pokémon tänkte jag att jag skulle kunna komma på då. Men det gör ju inte.
2: Kanske en liten eller lätt.
1: Ja, jag kommer på en liten eller lätt. Nej, för vi har sagt typ Spinarak har vi också sagt, och Ardos. Men den här Swanna.
2: Ardino.
1: Ducklet.
2: Nu är jag tveksam till om det finns fler ultra.
1: Mm.
2: Ultrisar. Marshadow, säger jag.
1: Mm. Då säger jag Sarud.
2: Magearna.
1: Då så säger jag Brout. Det är den här nya grästypen från Gen 10.
2: Just det. Dupider.
1: Snyggt. Ninkada.
2: Wimpod.
1: Ninjask.
2: Araquanid.
1: Shedinja.
2: Golisopod.
1: Nu är det skitsvårt. Sableye.
2: Mawile.
1: Nej. Klockan är 12. Jag vet inte, vill vi nöja oss eller?
2: Kan ta en paus.
1: Ja, för jag tänker vi kanske kommer tillbaka till detta otroliga Pokémon-segment. Mm. Men nu efter att vi har fått höra så många instrumentala Pokémon-låtar, så tänker jag att det faktiskt kan vara på sin plats att vi ska spela en inte instrumental Pokémon-låt. Men Ia vill säga någonting.
3: Jag ska
1: först
3: bara säga, så ni kommer alltså upp i det räknade 520 Pokémon.
1: Mm.
3: Plus vi antar 100 till. Alltså, wow.
1: Precis, alltså, så det är ju säkert 620 Pokémon. Det är ju liksom exakt alla utom 400. Det är ändå ganska sjukt. Eller vad säger du?
2: Jag tror vi har fler i oss.
1: Ja, förmodligen. Men vi pausar lite. Minns du vad det är som kommer hända nästa timma?
2: Härnäst ska Petter ställas till svars.
1: Just det, Petter ska ställas till svars. Då tänker jag att han ska få göra det efter att vi har fått höra en liten Pokémon-låt. Det är nämligen mitt typ favoritintro från Pokémon-serien. Och det är ju då den introt från säsong 4. Det låter så här. Pokémon!

0: Så, nu hörs jag. Jo men Petter, det blir dags för dig att du ska erkänna någonting. Riktigt vad det är, det vet inte jag. Men du får den här dramatiska Pokémon-musiken i bakgrunden i alla fall, till en början. Det är inte riktigt jag som har tänkt att jag ska leda denna timman. Men Jono, är det du som kommer att ha denna, detta ansvarsutkrävande intervju? Nej, det är för jag inte har dragit upp det. Är det du som kommer hålla den ansvarsutkrävande intervju? Eller är det kanske...
1: Det är nog Linn här.
0: Linn Magnusson Lyttje.
1: Petter ska ju ställas till svars.
2: Ja, jag tror att vi... Alltså, jag förstår att det kanske har låtit som att det här kommer vara någon typ av ansvarskrävande intervju. Men det är inte riktigt så det ska gå till. Jag tycker att... det här från det, nu hörde jag att det var den här fina bakgrundsmusiken. Vackert. Ja, men det handlar ju om att vi ska blicka tillbaka, tror jag.
1: Ja.
2: Vi är ju här i slutet av en utbildning som också på något sätt är en början på någonting annat då, helt enkelt. Förstår ni vad jag menar?
3: Ja, eller?
1: Jo. Allt är en början på någon slut.
2: Mm. Och då är det också så här att vi kommer ju också få ställa oss lite frågor, men också svara på några.
3: Just det. Ja, det känns som ett bra upplägg för radio.
1: Ja, nej men det... Vi har ju mycket att diskutera här. Många frågetecken, Petter.
2: Mm, och det handlar inte egentligen alltså... Eller, för mig handlar det inte om att jag... Alltså att det behöver innebära att jag tycker väldigt illa om dig.
1: Nej, inte väldigt, absolut.
3: Nej. Nej, men det...
2: Det handlar om saker som du har sagt eller... Hur du har betett dig, eller?
3: Ja.
1: Som den där gången på pizzan, Rian.
2: Mm. Jag tycker vi kan börja med det här.
3: En del av att jobba på Ringhals.
1: Vi hör inget.
3: Jag har inte ringa i öronen.
2: Hör du ingenting?
1: Jag hör ingenting.
3: Fylla mig. Jag hör.
1: Va?
2: Vi testar igen.
3: En del av att jobba på Ringhals. Nej, de har inte ringarna i öronen.
1: Jag hörde det. Jag trodde du sa det på riktigt.
3: Ja, det är ju min röst. Så att det är ju inte så konstigt.
2: Det är ju Petter där samtidigt som du hör honom när han har stängt mun.
1: Jag trodde att det var tyst jingle och en som pratade bredvid mig. Men nej, okej, då funkar det.
3: Du hörde ju någonting ändå. Mm. En del av dem jobbar på Ringhals och en del har ring i öronen.
2: Mm.
3: Sa jag så?
2: Ja, det kan vara exakt så du sa. Vi tar den en gång till. Det här är ett riktigt dåligt skämt.
3: En del av att jobba på Ringhals. Nej, de har ju inte ringarna i öronen. Nej, fylla mig. Ja, den är...
2: Den var inte så stark. Det här är liksom, det här handlar också om att vi pratar om uttöjda öron. Och du sa, en del av dem jobbar på Ringhals. Och du, eller man undrar ju.
3: Ja,
1: förlåt, jag har fortfarande
3: chockad. Jag börjar också undra lite. Det finns ju såna här, i några kulturer så har man såna här ringar på halsen, tror jag.
2: Mm.
3: Om det är det jag tänker på kanske.
2: Ja. Vi kan lyssna igen och så kan vi bara kolla om vi tycker det var kul.
3: En del av att jobba på Ringhals. Nej, de har inte ringarna i öronen. Nej, fylla mig.
1: Petter själv tycker att det är väldigt kul.
2: Själv skrattar Petter och tycker att det är roligt. Och vi både jag och Jun har väl frågat oss, var det här kul?
3: Jag vet inte vad jag pratar om ens.
1: Jag är fast i att jag tolkar det jingeln helt fel. Jag måste återställa mig till verkligheten.
3: Just det.
1: Så kan jag beställa en meditation?
3: En del av dem jobbar på Ringhals.
2: Du kan inte dra den igen, den kommer inte funka. Men nu har jag en fråga till er då. Jag ska lyssna lite när ni pratar om ett problem. Så ska ni gissa på alltså, vad är det för problem som Juno hävdar att vi måste ta tag i?
1: Det var en annan vecka, för det var några veckor sedan.
2: Aha.
1: Men det kanske var 3 veckor sedan, 4.
2: Oh,
1: och då vi åkte i bilen.
2: Men ständigt lika aktuellt.
1: Mm. För det kan ju alltid hända om man inte tar tag i sina problem.
2: Precis, så det är inte bara, alltså, bara för att det var 4 veckor sedan, så är det så här att ingen går fri.
1: Och fan, jag minns det här, man har ju hört det här väldigt många gånger, men vad är det som...
2: Mm, vad är

0: man inte ta tag i sina problem.
1: Men det är inte det här med ensamhet väl?
0: Nej.
1: För det skulle man ju bota med hjälp av kokkaffe. Men nej, då vet
2: jag. Det här är något annat, men jag har ingen aning.
0: Ska jag säga bara då?
1: Mm.
0: Det är hemorrojder.
2: Oj, jaha. Har vi diskuterat det?
1: Det minns jag inte faktiskt.
0: Nej, det är det.
2: Är du säker på att vi diskuterar det?
0: Nej, jag är helt säker. Vi kan också ta den här. Det här är bra. Petter ska göra en filmroll. Vilken film?
1: Mm. Alltså det blir buren hela tiden.
2: Ja.
1: En ganska enkel roll, tänker jag.
2: Ja, men ändå svår. Ja. Det gäller att ha lite...
0: Hur länge håller det här på?
2: Ja, det är cirka 45 minuter då i första akten.
0: Och då ska vi titta på det?
2: Ja, men det är väldigt intressant.
0: Det är det. Finns det någon dialog eller monolog?
2: Det är båda delarna. Mm. Delvis.
0: Del.
2: Men också helt tyst emellanåt. Också.
1: Och här har vi en komponent i det här historieberättandet som vi saknat. Ja. Välkommen, Niklas.
0: Niklas inne i studion. Han är också med i den här återblicken då. Men vi behöver koppla in en mic, behöver vi göra. Ska vi göra så att vi kopplar in en mic? Är det någon som vet?
1: Ja, vi vet om vi gör det.
0: Ja, jag sätter på Under the Bridge.

0: Ja, där lyssnade vi alltså till Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge.
1: Fantastiskt.
0: Vi kom aldrig så långt.
2: Vad var det för kul med det?
0: Det var att vi hade verkligen inte lyssnat på låten. Jag tyckte det var lite roligt. Där lyssnade vi till. Det var ju lugn. Där satt jag och ljög. Det förstår du väl, Petter?
2: Jag hörde ju Under the Bridge.
0: Ja, men är det för dig att lyssna på en låt?
2: Vi skiljade.
1: Ja.
2: Du hade något du ville spela upp.
0: Ja, då tar vi det. Petter har gjort en filmroll. Vilken är det han har gjort? Nu lyssnar vi igen så får ni gissa efteråt.
3: Mm. Alltså det blir buren hela tiden.
2: Ja.
3: En ganska enkel roll, tänker jag.
2: Ja, men ändå svår. Ja. Det gäller att ha lite...
0: Hur länge håller det här på?
2: Ja, det är cirka 45 minuter då i första akten.
0: Och då ska vi titta på det?
2: Ja, men det är väldigt intressant.
0: Det är det. Finns det någon dialog eller monolog?
2: Det är båda delarna. Mm. Delvis.
0: Del.
2: Men också helt tyst emellanåt.
0: Också.
3: Ja, man har gissningar. Ja. Sagan om ringen. Det kan vara att du spelar ringen. Tvåan.
0: Den är jättebra, Juno. Vilken bra gissning. För han blir buren, säger du. Då kan det vara Sagan om ringen och han ska alltså vara ringen.
3: Ja, det jättebra kan också tänk. Vara ett barn till exempel som är befruktat och ett foster och håller på att växa till sig. Kanske den här Juno-filmen. Och då spelar du alltså Juno, för Juno är ju det barnet i magen. Tredje, långa hatten i Farbror Anna och långa gubben.
0: Mm. Har du någon gissning?
2: Jag har inget minne av att jag har uttalat de här orden överhuvudtaget.
0: Nej, och så här låter det ju väldigt ofta från dig. Att du inte har någon, men det har jag inte sagt.
2: Men jag kan ha, vad tror du jag kan ha spelat när jag har blivit buren i 45 minuter?
1: Ryggsäck.
3: Vems?
1: Jag vet inte vems, men ryggsäckarna.
3: Ja. Jag tror det är ryggsäck.
0: Jag kan säga att svaret är faktiskt att han spelade då en roll i Djävulen bär Prada. Så, och då frågade Juno, vilken roll har du? Prada. Sa du då. Jo. Och då sa du så du ska bli buren. Och då ska vi titta på det. Det var jättekonstigt. Men vet du vad, vi hoppar rast över då. Vi är ju på det här tillbakablickarna. Och
3: just det.
0: Det är mycket som vi behöver reda ut. Mm. Som vi var

0: Med om, det har inte bara varit guld och gröna skogar. Bland annat så var det en jävligt känslig period i höstas. Jag vet inte om ni vet, om ni kan känna och tänka vad jag...
1: Jo, jag tror jag vet vad du menar.
2: Men vi har lite svårt att höra förut. Går det att få det i högtalarna?
0: Ja, men hur, jag kan, vi kan kolla på det. Men jag kollar på det här, om jag kan göra så här. Hur får du dig att känna då?
3: Ja, det, jag mår ju inte bra utav det, men jag försöker. Mm. Ja, jag stannar hemma ibland från skolan.
0: För att en dag
3: jag
0: i taget.
3: Vet, jag vet att... Ja, det kommer ju tas upp.
0: Ja, ja,
2: det här har jag en bra gissning på vad det är.
0: Ja, vad handlade det här om? Niklas, vill du berätta, vad var det?
3: Ja, jag tror det handlar om mina lösenord.
0: Ja. Nej, det var ju det också återigen varför det är du som står.
2: Nej, men det var ju kul. Du fick ju så himla bra kontakt med Stefan där.
3: Ja, vi fick fin kontakt. Mm. Det fick vi.
0: För du hängde där en hel del.
3: Mm.
0: Vi kan lyssna vidare på när Niklas berättar om det här fruktansvärda.
3: Får önska en låt?
2: Ja.
0: Det var helt och hållet fel knipp, jag skulle tycka.
4: Den är fin också.
0: Den är jättefin.
3: Och jag hade ju gjort, vi hade ju sommar 25 och jag ändrade ju till något där, så jag glömmer ju det efter varje lektion.
0: Mm.
3: Och Stefan här uppe på kontoret har ju hjälpt mig.
0: Flera gånger
3: förut.
2: Mm. Mm.
3: Så att... Men jag ska gå dit igen. En gång var Tommy uppe och åt mig då.
0: Mm.
3: För att jag, ja, jag var väl lite ledsen att det hade blivit så igen.
0: Mm.
3: Det får du inte tänka på, sa han.
2: Nej,
3: tänk inte
2: nej.
3: På det. Alla kan, eller jag inte alla, men det här händer ju ofta.
2: Alltså det man ska ha med sig är väl att lösenord, de kommer och går. Ja. Men vänner består.
0: Alltså jag känner också, måste det vara så att Petter kommer in och förstör varenda gång något sånt där? Men...
2: Fan vad fint sagt om mig ändå.
0: Ja, tycker jag. Ja, Niklas, vill du, alltså man märker att du är upprörd, eller så?
3: Ja, jo men det, ja, jag var upprörd.
0: Mm.
3: Eller ledsen mer då.
0: Mm. Ja. Hur kände du att relationen till Stefan?
3: Nej men det var någonting som var fint.
0: Mm.
3: Och det tror jag han också tyckte då.
0: Mm.
4: Sa du kram till honom när du lämnade rummet där?
3: Nej, jag vet inte. Jag sa kram, utan det var väl mer att jag... Nej, men jag gav honom en blick.
4: Mm.
3: Jag hade inga solglasögon på mig då, utan han såg mina ögon. Och, ja.
4: På vilket sätt var den menande?
3: Nej, jag liksom höjde på ögonbrynen på ett speciellt sätt då.
4: Så här ungefär?
3: Mm. Så ungefär.
0: Ja, jag, det är ju väldigt eller men jag blir i alla fall väldigt tagen av, alltså just att det händer en sån här grej, men att man ändå får hjälp.
4: Och Stefan också.
0: Mm.
4: Det är fint.
3: Mm.
0: Vi pratade också om lite lösningar på det här. Det här var ju ett förslag som vi pratade om. Man lägger ofta mycket tid på att grotta sig i det förflutna, och nu tänker du väldigt mycket på att det här har hänt. Mm. Och sådär, men vi måste ju lägga fokus framåt.
3: Mm.
0: Och då tänker jag så här: är det inte bättre att du bara skriver ditt lösenord på tavlan där nere, så kan alla hjälpa dig att komma ihåg ditt lösenord? Och det hände ju inte.
3: Nej, jag gjorde det inte.
0: Nej.
3: Samtidigt tyckte jag att det var genant
0: att skriva på tavlan.
3: Att skriva, och att jag hela tiden glömde.
0: Mm.
3: Fast jag vet ju nu att det sa ju Stefan med. Du ska inte känna så. Nej.
4: Man ska inte känna så.
3: Nej.
4: Alla har glömt. Ja. Jag glömde här nyligen. Fick jag gå upp och säga hej. Jag har glömt.
3: Mm.
4: Men då gick jag inte till... Jag gick till Stefan. Men då sa han, du kan gå till Jocke. Så då gick jag till Jocke.
0: Och nu vet ju vad Jocke gör.
3: Mm.
4: Nej, vad gör han?
0: Du vet.
3: Han slåss.
4: Ja.
0: Han skadas, alltså han vill ju ingen något väl.
4: Han får inte göra så.
0: Mm.
4: Men han slår
2: inte
4: mig.
2: Han jobbar ju åt Tengil.
4: Just det, all makt åt.
0: Honom.
2: Ja, det här, ja.
4: Är hans efternamn, det är som en sån här klasslista. All makt åt kommatecken Tengil.
0: Just det.
4: 1976-0520-XXXX.
0: 1975?
4: Nej, 76.
0: Jag har född 76, Kattengil.
2: Kattla då?
0: Ja, men vem är äldst då?
4: Vem som är äldst?
0: Av Tengil eller Kattla tänker jag nu då, givetvis.
4: Kattla är jättegammalt, tror jag, eller?
2: Ja, men hallonkvinnan då?
3: Hallonkvinnan.
0: Ja, vi kommer få höra mer om hallonkvinnan, för hon är med i Hunger Games sen, så vi får se. Om man då inte vet vem hallonkvinnan är, så ska man googla på det nu.
4: Mm, så man vet inför festligheterna.
0: Nu, jag tänker att vi går vidare, för vi har ju fortfarande, vi vet fortfarande inte vad som hände med lösenordssituationen, så vi lyssnar lite mer, för vi föreslog också en annan lösning. Och känner du att du inte vill dela med dig till hela klassen, så är det bara att skriva ner på en post-it-lapp till mig och Petter.
2: Ja, så kommer vi alltid ha den med oss.
0: Och tack så jättemycket. Vi glömmer inga lösenord.
3: Tack så jättemycket. Mm. Jag går upp till Stefan nu då.
0: Och då undrar Niklas, kom du tillbaka med en post-it-lapp?
3: Nej.
0: Nej.
3: Det blev ju inte så.
0: Nu har Michael kommit in i studion och...
5: Nej, det är inte Michael. Det här är Örjan och jag har en synpunkt då. Hon kallas hallonflickan, inte hallonkvinnan. Man tror inte hon blev vuxen innan hon drunknade eller blev dränkt.
4: Oj, vi objektifierar
2: den. Nej, den Pokémonen har vi redan sagt.
0: Och dessutom så, men då är det bra att jag säger till våra lyssnare att om ni ska googla, så googla då på hallonflickan. Om ni vill veta någonting.
5: För hallonkvinnan, hon är en annan person.
4: Jaha, det... är det porr?
0: Ja, då kan ni komma på lite...
5: Det kan det vara, men jag vet inte.
4: Det låter porrigt.
0: Okej, okay. Men Niklas, om vi återgår då. Vi fick ju inte heller någon post-it-lapp. Där.
3: Nej.
0: Nej?
3: Det blev ju inte så.
0: Nej, och hur tänkte du då?
3: Nej, jag tror att jag ville klara det själv. Mm. Utan post-it-lapp. Och utan tavlan och så. Mm. Men med Stefans stöd och hjälp då.
0: Och då undrar man ju, hur gick det?
3: Idag har jag ett lösenord som jag kommer ihåg.
0: Men är det sant?
3: Ja, det är sant.
0: Nej, men jag. Gud, vänta, jag kan kolla, jag kan få in dem här. Vänta. Wow. Mm. Är det något du vill dela med dig av?
3: Mitt lösenord? Mm. Ja, men jag kan säga att det är en årstid. Det är inte sommar, vår eller höst.
2: Mm. Slutade på inter.
3: Ja, det gör det faktiskt.
2: Okej.
0: Okay. Okej.
2: Okay. Kul att höra.
0: Men ja. Är det inga siffror?
3: Jo, det är det. Någonstans mellan 25 och 27.
0: Jag vågar inte gissa, tror jag. Eller?
2: Jag tror vi lämnar det, men du har skrivit ner det någonstans. Du har ju så fina pennor.
3: Ja, det har jag. Jag har skrivit ner det och jag har fina pennor. Tack.
5: Men det blir ju svårare och svårare med nya lösenord hela tiden. Och jag tror att, alltså typ så här. Det är jobbigt att man hela tiden måste skilja sig från sina lösenord. För det står så här, du har redan haft det lösenordet. Det har jag ju inte. Eller så, okej, men om jag har haft det, varför får jag inte logga in då? Nej, och så blir det så här, nej, du måste lägga till en symbol. Utropstecken. Så nöjer de sig ändå inte med det. Och då, vad händer istället? Jo, nu måste du ha tre emojis. Varav en emoji är en handemoji. Och en annan emoji är en handemoji som gör någonting annat. Och har en annan hudfärg. Typ så. Som Linn visar nu.
0: Det är helt galet. Alltså hur?
5: Jag förstår att Niklas glömmer sitt lösenord. För det blir fan mer svårare och svårare och galnare regler hela tiden för vad man får ha för lösenord.
0: Mm. Ja, jag håller
5: det
0: med.
5: Vill jag säga.
4: Har du symboler?
3: Nej, det har jag inte. Jag har bara tecken.
4: Ah.
3: Och siffror. Och bokstäver.
6: Jag vill komma in och erkänna en sak. Och det är att jag har samma lösenord till allting. Och det är många av mina kompisar som lånar konton av mig, typ streamingtjänster och sånt. Och så tänker jag att nu ska inte jag berätta att det lösenord jag har gett är lösenordet till alla mina andra grejer. Men jag kan aldrig hålla mig. Så jag säger alltid att... Nu har du mina lösenord till allting.
0: Mm. Jag tror att det är ett ganska vanligt problem och det är därför jag tycker att det är jävligt viktigt att vi pratar om det här med lösenord.
6: Det har gjort jättemycket för mig.
0: Ja. Mm. Och jag tror att det är många som sitter hemma och lyssnar som känner sig jävligt stärkta av att vi lyfter frågan här på Radio Varan.
5: En strategi jag har för att komma ihåg lösenord är att ta namn på någon person som folk pratar om ibland. Kanske en lokal politiker. Så det kanske är Teresa Kalinski 2026. Det betyder inte att jag stöttar henne särskilt då. Men Egon Frid 2026 hade också kunnat vara ett lösenord. Om det är ett tips. Och så alla händerna och emojisarna.
0: Jag tänker att ett starkt tips från mig, det är typ att jag har en person och typ, alltså säg min bästa kompis Jessica eller något sånt där liksom. Och sen så ett och utrustecken.
6: Och jag kan ju säga då att så här, ett tips är typ, i skolan så skulle man skapa ett lösenord som hade med någon frukt att göra. Och då kan man ta den frukten som man äter oftast. Och sen så kan man ta typ när man är född. Mm. Och sen så behöver man inte göra så mycket mer. Och så säger de så här, men det där är ett jättesvagt lösenord. Och då säger jag, nej, det stämmer inte. Och så sparar jag lösenordet och så använder det alltid.
0: Jag tycker också det är jävligt drygt när typ en jävla, alltså när man går in på datorn och så får man bara höra att det inte är tillräckligt bra. Alltså vad fan vet du om det? Vem kommer lista ut det här mer än om jag kör ett hokus pokus lösenord? Alltså på det stora hela.
6: Nej, men vem är det som avgör om mitt lösenord är bra eller inte? För uppenbarligen så jag kan ju logga in överallt liksom. Och jag, alltså så här, vad jag vet, det är ingen annan som har loggat in på mina grejer och liksom, alltså vad ska de göra då? Mm.
5: Sen, apropå glömma sina lösenord, det är ju lite otroligt. Ni vet den här Michael som var förut, som tillsammans med Jona kunde så här, mer än 600 Pokémon. Alltså, för jag har hört att han också glömmer bort sitt lösenord och måste gå till Stefan. Hur kan han komma ihåg mer än 300 Pokémon men inte ett lösenord? Det är ändå lite, ja, det är något som är inte riktigt rätt där.
0: Jag tror att det handlar om prioriteringar. Men jag ska bara nu, jag tänker att vi ändå, jag ser att jag gjort en ill här på när Niklas ändå uttrycker tacksamheten som han då kände över att jag och Petter ändå brydde oss i alla fall om det här med att hjälpa till.
3: Ja, det är ju, jag blir det är svårt för att tjocka halsen. Jättefint. Mm. Tack, ja, det ska jag skriva mig. Kan jag skriva alla mina lösenord även till kort och bank-ID?
0: Känn dig helt fri och tack. Bara dela med dig.
3: Tack.
0: Ja. Och då kan man ju undra också då, Niklas, egentligen, fick vi några bankuppgifter, jag och Petter?
3: Ja, jag skrev dem på mail. Jag tror jag skickade fel.
4: Vem skickade du till?
3: Jag vet inte, men vem det var. Men jag skickade bort, de åkte iväg i alla fall, det var skickat. Och jag tror att jag skickade dem till, ja, en gammal arbetsplats.
4: Magnus?
3: Magnus.
0: Det kan vara, det är lätt att blanda ihop. Mm. Magnus. Och Linn. Mm. Och Petter också.
3: Det var, ja, det var så. Man nästan samma mejladress, han hette ju Magnus. Och sen snabbel och som alla mejladresser ofta. Ja. Nej, men jag skickar fel helt enkelt.
0: Ja. Och som du säger, det är också väldigt tråkigt då att alla mejladresser ska ha ju snabel då.
3: Ja, det är trist.
0: Hur ska man komma ihåg då? Eller så här, om man ska skicka iväg ett banknummer? Mm. Ja. Vi kan bara säga, vi fortsätta här och lyssna då. För det, som sagt, jag tycker att det här var tungt liksom.
3: Får vi önska en låt?
2: Ja.
3: Får hälsa?
2: Ja.
3: Får hälsa att alla som jag känner, hej. Och så vill jag höra Highway to Hell med AC/DC.
0: Då löser vi det.
3: Tack.
2: Tack.
0: Och vi sa sist att vi skulle lösa det också, men det gjorde vi inte. Och den här gången, ja, vi hittar inte Highway to Hell, utan du får en låt.

0: Där hade vi Highway to Hell.
1: AC/DC, var du nöjd nu?
2: Ja, jag kände, det var helt annorlunda version. Men ja.
1: Det är en annan tolkning bara.
3: Passade in i temat med covers.
2: Ja, ja just det.
1: Ni gjorde ju lite det här cover. Så det var väl så vi tänkte nu då när vi var
2: där. Jag är jättenöjd. Tack.
1: Jag har också lite så här spontana frågor som jag vill att ni ska fundera över. Jag tänkte, jag sa det när vi började, att vi kommer svara på frågor, att det handlar lite om tillbakablickar och reda ut situationer och sånt där. Mm. Och en sak som, jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men det tåls väl att prata om nu då. Är korv med bröd en smörgås?
0: Ja. Nej.
2: Nej.
3: Jag säger nej.
0: Brödet är ju intakt, liksom. Det är inte två bröd.
1: Ja, men är det två bröd på en smörgås?
0: Det tänker jag.
3: Jag har ätit smörgås med ett bröd.
0: Men jag vill inte. Har jag frågat?
3: Tror du att du har frågat?
0: Tror jag det?
3: Nej, det var mer ett utomstånd.
0: Det är ingen så. Jag är inte Saida. Har jag frågat?
3: Vem?
0: Saida.
3: Hon är ju död.
0: Är hon? Ja, det är hon kanske.
1: Men
0: jag kan ju fråga henne ändå.
1: Petter, du fattar vad vi menar.
0: Saida gick i min lågstadieklass också.
3: Ja, ni menar två korvar i ett bröd?
0: Två, alltså de omsluter brödet.
1: Jag pratar om en korv med bröd.
3: French hotdog heter du då?
0: Jag vill inte veta om det här faktiskt, det låter olämpligt. Men
1: det känns som att du alltid ska ta det för långt.
3: Och så är det ju sån här dressing.
1: Ja, okej.
0: Där gick du över gränsen. Vi har barn som lyssnar på det här.
3: Jag Vad tänker, gör de uppe så här sent?
0: Gamer. De har sån, de spelar det här Pulp Fiction.
1: Nu har de ju stängt av, du fattar ju, efter du har varit på.
3: Ja, det är inte mer än rätt.
1: Det var olämpligt.
3: Pythagoras sats är ju annars bra att ha.
0: Jag vill ändå ge dig rätt i frågan om det här med kontroller. För att det är ju verkligen så att man tillämpar inte korv magnifistik på flygplatser längre.
1: När slutar man med det?
0: Nej, men 03-04 där i december båda. Alltså december 03 och december 04 slutar man.
3: Ja, fast inte på KLM.
0: KLM Landvetter.
3: KLM Landvetter var ju våren 05.
0: Ja, för de tog ju bara flighter till Stuttgart.
3: Ja, via...
1: Nej.
3: Nej, Lübeck var det väl?
1: Ja, dels det.
0: Rickard, ja. Lübeck. Som gjorde den här nationalsången.
3: Drottningholm.
1: Och Machen.
0: Aufmachen. Mm. Anhalt.
3: Kasinot i Travemünde var ju länge populärt, men la ju ner då 2005 också.
1: Vi kan lyssna på Petters skämt igen.
3: En del av dem jobbar på Ringhals. Nej, de har inte ringarna i öronen. Nej, fel av mig.
0: Ja, nej.
1: Vad tyckte ni?
0: Tror du att, alltså, om man jobbar mycket med kärnenergi, tror du att det påverkar öron? Det känns som att du har fått någon flashback nu eller något. För...
3: Nej, vi skulle behöva höra det igen, tror jag. Om vi hörde inget här, tror jag.
1: Vi kan lyssna. Det är bara för att du är stolt över det.
3: En del av dem jobbar på Ringhals. Nej, de har inte ringarna i öronen. Nej, fel av mig.
0: Fel var det?
3: Nej, precis. Ringarna är ju i bassängen där.
0: Skulle du säga att du har stora öron eller ringa öron?
3: Ringa.
0: Okej.
1: Ja, det är ju bra att vi fått svara på den här frågan i alla fall, tycker jag. Eller att vi har kommit vidare. Jag har en fråga till. Jag undrar om det här då, om ni bara lyssnar nu.
0: Var de föräldrar i plural? Var de flera?
1: Ja. Jag tror att det är singular, alltså att man... Gud, vilken svår fråga.
0: Var hon flera mammor?
1: Ja.
0: Var han
1: blir man fler mammor om man får fler barn?
0: Nej.
1: Ja, då var det singular i sånt fall.
3: Ja, jag tror inte föräldern ändras från 1 till 2 barn.
1: Men hur vet du det?
3: Föräldrarna.
1: Jag är mamma, jag är föräldrarna till det här barnet. Då undrar jag, det här var en, alltså först och främst undrar jag, vad tycker vi i frågan? Ifall man då blir förälder fler än en gång, blir man då förälder i plural?
0: Men jag tänker att det blir fel där på slutet, för du sa jag är föräldrarna till det här barnet. Och då måste det ju bli jag är föräldrarna till det här.
1: De här barnen.
0: Nej, det här barnen.
1: Det här barnen.
0: Denna barnens.
1: Mm. Jag är föräldrarna till denna barnens.
0: Ja. Mamma.
1: Eller? Alltså korrekt eller inte? Vad tycker ni?
3: Ja, du har fått flera barn sedan vi pratade om det sist alltså. Då hade du bara ett...
1: Det var ett exempel, Petter.
3: Fiktivt, ja. Men du sa, att du sa att du var föräldrarna till barnet.
1: Det är för att jag försökte statuera ett exempel.
3: Det var ju ett väldigt bra exempel, tycker jag.
1: Men frågan är, vilka föräldrar är det jag pratar om, eller vi pratar om?
4: Jag tänkte bara, säger man inte mammans då? Jag är mammans.
1: Jo.
4: Till de här barnens.
1: Fast då är det ju också det här med att då är det fortfarande singular med bestämd form, fast vi vill ha det i plural. Så då är det nog föräldrarna.
3: Ja, men det där pratar ju redan de gamla egyptierna om. Då var det ju mammis.
0: Gilgamesh hade ju 7 barn.
1: Nu kommer en sån där riktigt dålig en. Jag vet inte om ni hörde det. Mm.
0: Det är bara att man går vidare.
3: Ja, men det tror jag är avluftningen från avloppet. Det kommer ju utifrån.
0: Avloppet kommer utifrån, ja. Det har gått långt. Ja,
3: först kommer det inifrån och sen...
0: Mm. Först inifrån och sen från Hova.
1: Men vilka var föräldrarna då? Vi pratade om en mamma och en pappa.
5: Föräldrar.
0: Oh. Jill Biden kanske. Nej, har de gemensamma barn? Det kanske de inte har.
1: Jag kan säga att de här föräldrarna har inga gemensamma barn.
0: Ja. Ah. Jesus och Josef.
1: Här kommer de, svaren.
0: Ja. Ella och Louise.
3: I en duo.
0: Jaha.
1: Det var Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Och då kallar vi dem för The Mamas och Papas.
0: Just det. De hade ju många barn gemensamt med många fler.
1: Mm.
0: Till exempel...
1: Jag har en till som ni ska visa då. Vilket är bandet vi pratar om?
3: Ja, vi ska inte glömma de andra medlemmarna.
1: Kan ni dem?
3: Nej.
0: Tim Waltz.
1: Mm.
0: Mike Waltz.
1: Mm.
0: Mm.
3: Mm. Waltzing Matilda.
0: Bengt Fritjofsson.
1: Just det, var han med där.
0: Ja, han gjorde några returer.
1: Mm. Mål.
0: Mm.
1: Kan man säga.
0: Mm.
1: Vilket är bandet med de här bandmedlemmarna?
0: Fan du.
3: Är det Ingemar Nordströms saxofonorkestern?
0: Kanske kan vara Bernt Idoffs.
1: Ja, är det gissning på band?
3: Vi såg ju några band där i Skara på museet.
0: Falköping heter det.
2: Ja, jag vet inte vad svara. Gert Jonnys fanns ju ett band. Det jag undrar, kan det ha varit om då? Jag gissar på Gert Jonnys.
1: Mm, jag ska se er svaret här nu faktiskt. Mm.
3: Genesis.
0: Ja.
3: Ja, fan, de var ju tidiga.
1: Men det är svårt att hålla koll på alla medlemmar.
3: Vikort.
1: Ja.
3: Genesis, ja, de har man ju nästan glömt av.
1: Ja. Det...
3: Vilken låt var det de gjorde nu igen?
0: Personal Jesus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Jesus. Du vet den. Den klubbade du till i din ungdom.
1: Jag har en till fråga som jag bara funderar på. Så om möbler, alltså säg att alla möbler i ett hem... liksom att det var demokratiskt liksom, att alla möbler fick rösta i liksom ett val, vilka hade de röstat på som liksom för att bilda regering i huset då?
0: Menar du att alla möbler hade röstat på samma block?
1: Nej, men alltså vilka tror ni hade vunnit? Det är det, alltså, jag menar, om alla demokratiskt ska ta fram en regentlig någon som ska.
0: Ja, men om man tänker på att de kanske ofta är gjorda av trä. Då kanske de... Men då är frågan, vill de vara möbler eller vill de vara träd? Om du var en möbel, hade du velat vara träd? Eller möbel?
1: Men vem hade vunnit liksom? För jag, nu utgår man ju från att de är möbler.
0: Men då behöver jag veta om du vill vara ett träd. När du nu är en möbel.
1: Men så det är ju... Ja.
0: Strandskyddet.
2: Soffan.
0: Alltså, hon är i Göteborg då?
2: Nej, soffan i vardagsrummet. Den som man sitter i och men, ligger i och tittar på tv. Den, soffan.
0: Men hade soffan röstat på Ann-Sofie Hermansson från sopbilen?
2: Mm.
0: Ja. Så, upp, så soffan upphöjt till tvåan.
1: Men vad sjukt nu när du säger det, Niklas.
2: Naturligt.
1: Nu känns det ganska såklart. Jag hade också röstat på soffan om jag var stor liksom. Vad känner du för det då?
3: Nej, det är ju helt självklart nu. Jag har aldrig tänkt på det så förut, Niklas. Tack för att du delar med dig av din vishet.
2: Varsågod.
1: Får jag ställa en till fråga nu när jag ändå står här med liksom tänkare liten?
0: Du är ändå quizmaster. Ja.
1: En annan fundering. Alltså det här är saker jag tänkt på lite idag typ. Tror ni att måsar bara låtsas vara fåglar?
6: Ja.
1: Måsar, ja.
6: Mm.
0: Jag tror de jag tror de är fågel i singular. Men sen om de får ett barn så blir de föräldrar, för då är de två ägg.
1: Yes.
0: Imorgon ska vi få grön soppa med ägghalvor. Om vi vaknar vid den tiden. Och då menar jag till lunch.
1: Till lunch?
0: Ja. Men du äter ju inte lunch historiskt sett, Lin.
1: Nej,
0: har du gått ut med?
3: Slutat med.
1: Nej, jag har gått ut med det nu att historiskt sett har jag inte gjort det.
0: Vilket är ditt favoritmål historiskt sett? VM 94, frågetecken.
1: Jag tänkte säga det. Men också 06, 04 menar jag. Eller 02.
0: Kanske bara 0.
1: Noll.
0: Ja. Har du fler frågor eller?
1: Ja, hur många som helst alltså. Men här, nu ska ni få höra en till grej.
3: Men det är ju så att man måste ju låta kaffet vila efter man har kokat det. Det ska ju sjunka till botten.
0: Det ska också vila i munnen. Man har det lite i underkäken och så gör man så.
1: Ska det sjunka ner till tungan då, tänker du? Eller?
0: Ja, man sörplar lite så man känner alla undertoner, övertoner och neutraliteter.
3: Lite som att prova vin då? Eller?
0: Det är väldigt mycket som att prova vin. Man kan också känna om kaffet har lagrat på någon form av fat. Eller...
1: Men är du duktig på sådana smaker?
0: Nej.
1: Nej. Är du, Petter?
3: Nej, skulle jag inte påstå. Nej.
0: Jag är duktig på det.
1: Du är duktig. Ja, för det känns nu när du pratar som om du har ganska bra koll på just olika toner och kanske karaktärer i kaffesmak.
0: Jo, men jag har jobbat med att förvalta kaffe.
1: Ja.
3: Okej.
1: Okay, när gjorde du det? Vart?
0: Jag har en bakgrund.
1: Mm. Du har
0: men jag
1: en bakgrund.
0: Tror jag kände med min bakgrund, vi kan prata om den sen, för jag undrar lite vad som hände i Vindelns kommun.
1: Vad hände egentligen i Vindelns kommun?
0: Det var inte där de hade tantrafestivalen, för det var Molkom. Det är det enda jag vet om Molkom, så jag kan inte svara mer.
3: Va?
0: Va?
1: Det är som att du spelar dum, Peter.
0: Okej, ett. De var i Molkom 2020. De hade tantra. Då är man kroppig. Då har de covid. Och sen kropp covid. Men det var ju i Molkom. Det var inte Vindeln. Så jag vet inte vad jag ska säga mer än.
3: Nej, jag vet inte vart det ligger riktigt.
0: Molkom ligger i Värmland. Jag tror det kan vara i Karlstads kommun. eller möjligtvis Säffle. Vinden ligger väl i Västernorrland, tror jag.
3: Och båda de här är kända
0: jag
3: för...
0: Tror, ja.
1: Det är ju kända kommuner.
3: Det är kända kommuner.
0: Jag kanske menade Västerbotten.
3: Fast Molkholm ligger i en annan kommun.
1: Så ingen av er vet vad som hände i Vinden kommun?
3: När var detta, sa du?
1: Det var du som lyfte det i höstas. Jag hoppas att du har koll.
0: De och drack kaffe tillsammans för att motverka ensamhet.
1: Det är sant. Och då undrar jag också, vad var det egentligen? Vi kan lyssna på den också.
3: Kaffe är ju en viktig ingrediens i att bota ensamhet.
0: Mm-hmm. Och i kaffe. När man ska göra kaffe så har man kaffe i.
1: Alltså, superviktigt. Och det är ofta det glömmer ju folk att säga och prata om. Hur viktigt kaffet är för att dricka kaffe. Liksom.
0: Många glömmer också kaffet om man bara vatten.
1: Ja.
3: Det här är ju ett problem.
1: Så att i Vindens kommun så försökte man bota ensamhet genom att dricka kokkaffe. Och det var också då vi fick reda på att Juno har förvaltat kaffe. Är det någon som kommer ihåg var hon förvaltade kaffe?
0: Om jag ska tänka så är det rimligt att jag gjorde det i Guatemala eller Colombia. Kan ha varit Venezuela, El Salvador. Jag tänker inte ge fler alternativ. Petter?
3: Jag för mig det var Nicaragua.
0: Kan du ha rätt det, men jag ska inte ge fler alternativ.
1: Niklas, vad tror du? Att hon har förvaltat kaffe någonstans?
2: Skåne.
1: Också väldigt bra. Men det var Guantanamo.
0: Just det.
3: Det var egentligen det enda som var kvar. Ja.
0: Ja.
1: Ni hade ju sett på allt förutom rätt svar. Hur känns det?
2: Jobbigt.
3: Tråkigt.
5: Också.
0: Kommer det ske en dränka oss nu?
1: Ja. Eller jag. Jag kan ju säga att i Hunger Games som börjar om en liten stund så kommer jag att alla dö. Förutom en.
0: Det
1: är 24 deltagare.
0: Alla
1: bland annat Bamse
0: tippa.
1: Med. Nej, det är Skalman som är med.
0: Bamse är väl också med?
1: Nej. Eller? Nej, okej, vi har med båda.
0: Han kanske dör tidigt också, därför du...
1: Ja, ah, nej men ja, vi vet ju inte, det börjar ju...
0: Men man kan tänka, man
3: fan,
0: kan tänka att han blir...
3: Fan, med knuff ju. Alla ska ut, eller?
2: Mm, det är samma grej.
1: Hunger Games och Sofia med knuff är samma. Vi kan lyssna på när Petter fabulerar.
3: Men köttdamm?
1: Köttnamn.
3: Köttnamn?
1: Du kan inte säga sojakorv. Säg inte så då, Petter.
4: Nej, du kan inte säga.
3: Jag sa ju köttdamm.
1: Du sa köttlamm.
3: Köttlamm. Får man inte säga det heller, men lamm är väl ändå gjort av kött. Så jag säger sojalamm.
0: Lammkött.
1: Lammkött är mycket bättre att säga i sådana fall.
3: Jag vet inte om det är helt...
0: Jag är rätt på den här skolan.
3: Lammkött. Ja, det här är bara jag som fabulerar.
0: Jag summerar ditt liv, Petter.
1: Ja, det var verkligen. Men vad tror ni att vi pratar om här då?
0: EUs nya direktiv kring vad man får kalla burgare och korv.
1: Exakt. Och vi pratar då, får man säga bajskorv?
0: Den har ju
3: just
0: ändå
3: det,
0: gått
3: den har ju, kan ju ha kött i sig, eller inte?
0: Och den har varit i kött.
1: Precis. Vi hade väldigt bra diskussion om det här faktiskt.
3: Lade vi. Fan, den var kul nu när jag minns tillbaka.
1: Och det var då du sa kött lamm.
3: Köttlamm.
1: Och det är verkligen väldigt taskigt ifall man inte får säga sojakorv.
3: Det är det ju.
1: Eller det blir väldigt fel.
3: Jag ber om ursäkt till alla lamm som inte är av kött.
1: Då kan vi höra hur besatt du är av kött. Vi kan samtidigt lyssna och så kan ni fråga, vilken låt är det? Köttbullar, köttbullar!
0: Är det världens bästa servitris?
1: Ja, men hörde ni, ni kan lyssna igen här på Petters besatthet av kött. Köttbullar. Helt otroligt sjuk alltså.
3: Ja, jag har inget försvar till det.
1: Juno hade rätt på låten. Juno, du hade också fråga.
0: Har jag fråga? Vem var piloten? På X2000.
2: Det är osäker.
0: Men om du gissar.
2: Staffan Stare.
0: Det är ofta han.
1: Det är en sån bra gissning.
0: Är det han som har svarta lådan?
2: Mm.
0: För jag åkte med en som inte hade med den. Men om det är Staffan så vet man att den finns med.
1: Men Niklas, jag tänker också du som ändå är lite så religionsexpert liksom.
2: Ja, ja.
1: För det är också en grej. Om nu typ potatisar var, liksom, vände sig mot en religion. Mm. Vad hade varit mest sannolikt? Eller vad hade de typ? Hur hade det sett ut?
2: Ja, just potatisen, det är väl mest sannolik hinduism.
1: Alla då sorter? Även,
2: alla sorter faktiskt. Då.
1: Även Blå Kongo?
2: Även Blå Kongo. För de, kanske speciellt Blå Kongo.
0: Mm. De är ju blåa hindu, alltså
2: ja.
0: Vishnu.
2: Precis. Så att det är kul att du ställer frågan.
1: Mm. Den tycker jag. Och sen... Jag är väldigt svårt då att se till exempel att även en bakpotatis skulle vara hindu.
2: Mm, det kan vara svårt att se först, men det är så. Mm.
1: Då har vi fått rätt ut det. Och det är skönt.
2: Mm, mm.
1: Tack.
2: Varsågod.
1: Ja. Jag kan fråga dig då, Petter, som är lite av en fantasy-expert.
3: Absolut.
1: Om en zombie och en varulv biter varandra samtidigt, vem blir vad?
3: Fan, är vi inne på det här med singular och plural igen? Va? De blir ju bitna. Bitnas.
1: Mm.
3: Bitnat.
1: Jag tror också det ligger i grammatiken faktiskt.
3: De blir också räddas, kanske. Skräckslagnas.
0: Är de fortfarande varsin när de blir bitna?
3: Ja, de smälter väl inte samman
0: de kan.
3: Till en kropp?
0: Men är de fyra nu?
1: Mm.
0: Eller är de en, två, fyra eller två upphöjt till två? Det blir 12.
1: Blir det?
3: Du menar att de celldelar på något vis?
0: Det, jag är inte biologer, men...
1: Niklas är.
3: Just det, vi har en biolog här också.
2: Ja, de kommer byta skepnad då. Så att, vad sa vi för några?
1: Zombie och varulv.
2: Zombie och varulv, ja, så att varulven blir zombie och zombie blir varulv. Det är egentligen inte svårare än så. Tack.
1: Tack själv. Då har vi rätt ut det med ju. Men matten bakom där?
0: Matten bakom, ja. Han är ju snickare i det här tavelprogrammet.
1: Just matten bakom.
0: Va?
1: Ja.
0: Matten bakom.
1: Matten bakom. Ja, ja, det är han.
0: Du,
1: ja.
0: Är han från Ratten. Mm. Oxelösund. Han gjorde ju tidig karriär i det här programmet. Tavelprogrammet.
1: Men du pratade om moln förut.
0: Moln! Jag har tagit in den här experten.
1: Mm.
0: Vad är molnet?
3: Gas.
0: Nej, jag menar om jag trycker på en bild och så säger den, vill du ladda upp den i molnet? Så säger jag, vad är molnet? För det, jag kan inte ladda upp en bild i gas. För då finns ju inte bilden, då har jag kastat den. För gas är inte på riktigt.
3: Matematik är svårt att förstå.
0: Matten bakom, ja. Han har haft en del problem.
3: Ettor, nollor och ettor och nollor.
0: Hon är en åtta, men hon samlar på kapsyler.
1: Ja, jag har en till.
0: Till? Ja.
1: Så här. Vi var inne på det förut med möblerna. Men om träden kunde gå, vart hade de flyttat någonstans?
0: De går ju från den här Fangorn-skogen mot Isengård. Och sen kalasar de ju lite där. Sen vet jag inte var de tar vägen faktiskt. Allt jag vet. Är du kvar?
1: Mm. Ja, jag tänker ju. Men...
3: Jobbigt när vi inte ser varandra.
0: Det är radio. Då ser man inte.
1: Vi sitter i varsin studio, det är därför det kanske är lite fördröjning ibland.
0: Och Stevie Wonder ska ju faktiskt vara med i
1: Hunger Games nu, som börjar om några minuter. Då kommer Stevie Wonder och även Stephen Hawking med.
0: Samma lag.
1: Och när vi inleder då Hunger Games, så kommer vi också gå igenom lite så här vad publiken har sagt som styrkor och svagheter. Och då har de bland annat lyft det att Stevie Wonder är blind, kan vara till hans nackdel.
0: Men han hör bra.
3: Men jag tycker också att vi ska prata om vilken studio, vars studion vi sitter i, vart det ligger någonstans, så att alla kanske kan få en uppfattning om. Vi sitter i olika, biologen är ju en studio och sådär. Som du börjar.
0: Alltså. Ja, jag hörde med lite fördröjning där, tror jag.
3: Men nu, aha, nu pratar vi samtidigt.
0: Ja, jag sitter i studion.
3: Men du kanske kan
0: Låt
3: du, nej, men kör du först.
0: Alltså, ja. Jag sitter.
1: Jag tror att det är bra om ni.
3: Nu om hör alla... jag inte vad så.
0: Linan bra. Jag hör inte er nu.
3: Nu skulle jag väl. Va?
0: Har du wifi? Wifi, wives?
3: Nej.
0: Jag sitter i studio 8 på Gärdet. Oxenstiernsgatan, tror jag det heter.
1: Jag sitter i lagerhuset.
3: Molkom.
0: Ja, för jag sa att jag skulle göra det. Och sen, ja, nej, jag vet.
2: Jag sitter på färjan mellan Helsingborg och Helsingör.
0: Nej, och så att de har inte pratat om det på ja, nej, jag vet inte. Ja, men, ja, vi har... tack, hej.
3: Hallå?
1: Hallå?
3: Nej, de la på.
0: Hej.

0: Ja, My Sweet Lord med George Harrison.
1: Ja, snyggt. Nu är vi faktiskt inne i den absolut mest, tack Petter, för den otroliga, alltså hur du kan ava.
0: Eller? Jo då, det har man gjort några gånger.
1: Wow. Men nu då i alla fall, nu kommer det här Hunger Games. Och jag tänkte bara kort säga då för er som inte har tidigare lyssnat när vi har kört Hunger Games. Så går det ut på att det är 24 stycken tävlande. De kastas in i en arena. En kommer levande ur. Och det är det som är vinnaren. Så ja, Hunger Games. Är du taggad, Petter?
0: Jag vet inte riktigt vad det är jag ger mig in på, men det blir kul.
1: Ja, det är skitkul. Det är, vi kommer ju under hela spelets gång att följa, och Moa och Juno kommer kommentera hela spelet och sånt där. Och vi har några tävlande som står i studion, så om de vill presentera själva så kan de göra det, tänker jag. Vi kan ju dessutom också prata om oss själva. Men vi börjar då, från början. Ska vi börja med distrikt 1? Vad tycker ni om distrikt 1? Är de starka år eller?
2: Ja, men det är de väl. De är ju i det distriktet lite extra bra på det här med lyxartiklar.
1: De brukar kallas för huvudstadens guldgrisar, tänker jag.
2: Mm. Det är ju lite det här, en halv hink använd guldlack. Mm. Och en av representanterna, det är Mumin.
1: Mumintrollet då, ska vi lägga till.
2: Och förlåt, jag måste fråga igen, är Mumin en man eller kvinna?
1: Det är en man, han har en flickvän som heter Snorkfröken.
2: Ja, men han kunde ju vara lesbisk. Han har levt ett bekvämt liv i Mumindalen, där konflikter vanligtvis löses med saft, står det. Jag trodde det stod mod. Och samtal.
1: Ja, mycket saft och samtal.
2: Nu väntar en betydligt mindre trivsam miljö. Styrka. Lugn under press, får människor att känna sig trygga och bygger snabbt allianser. Svaghet, har svårt att förstå varför folk inte bara kan komma överens. Jag tänker att en svaghet också kan vara tyvärr att han är väldigt len.
1: Jag tror också att en svaghet är att jag aldrig har sett Mumintrollet döda någon.
2: Kuriosan är ju här, kan troligen bli vän med ett rovdjur.
1: Ja. Och det är väl lite det här, typ att jag tror att Mumintrollet kommer satsa på att skapa allianser givetvis. Alltså han kommer ju försöka skaffa kompisar på arenan så att han inte blir dräpt snabbt liksom. Mm.
3: Men problemet är när man kommer från distrikt 1, det är ju att man är ju som ni säger huvudstadens närmsta liksom högra hand. Men man har ju inte koll på från distrikt 3 och ner. Där är man ju största fienden i de andras ögon, och det har vi ju sett statistik på innan att distriktettarna, de är ett större hot än vad de kanske är egentligen för andra.
1: Ja, och jag tror precis som du säger där, att det är ju väldigt ofta så att de räknar bort allting liksom. De tror inte att de har fiender i elvan, för de tycker de är värdelösa. Mm. För de har lite hybris hetan. Nej, jag kan ta en andra här då. Andra tävlande, då sa vi alltså Mumintrollet, sen har vi också Leif G.W. Persson som kommer gå in och träda in för distrikt 1 då. Och det är ju en tuff gubbe alltså, det ska vi säga. Han är ju en veteran med väldigt lång erfarenhet av att både analysera människor och deras misstag framförallt, ska vi säga. Och en av hans styrkor är just det här att han gärna läser av andra deltagare väldigt väl. Och han kan se förräderier långt innan de sker. Hans svaghet, det är ju kanske då att han inte är så byggd för att springa flera dagar genom skogen. Men, liten sån grej, det är ju att han med stor sannolikhet redan räknat ut vem som kommer dö först. Det är lite hans grej då.
3: Men om det är han själv eller inte, det har han inte avslöjat.
1: Nej, vi har inte fått höra det. Sen har vi då, ska vi ta distrikt 2 då?
2: Ja, de är ju starka när det kommer till murverk, och så är de riktiga fredsväktare.
1: Ja, det är ju fredsväktarnas distrikt, så att där är det ju noga med att också hålla sig i sams med huvudstaden. Så. Och det är tunga pjäser vi har från distrikt 2 också. Vi har en inne i studion som snart ska ut på arenan. Niklas, vill du berätta lite om vad du tror att du har för fördelar i det här spelet?
4: Ja, jag är väldigt stark och lugn. Mm. Och det tror jag är en fördel. Ja, det tror jag. Det är mina styrkor idag, precis.
1: Har du några svagheter då?
4: Nej.
1: Nej. Så du blir farlig där inne på arenan?
4: Jag kommer bara farlig på arenan, ja. Mm.
2: Extra fråga, Niklas, kan du bygga ett skydd som klarar storm, regn och mindre krig?
4: Ja, det kan jag.
2: Om du har de rätt information här.
1: Och hur tror du det här är? För jag menar, du kommer också behöva äta på arenan. Är du duktig på bär och liksom samla grejer, eller kommer du liksom äta vad du...
4: Ja, jag är duktig på bär och sånt.
1: Fällor?
4: Fällor kan jag gillra.
1: Kan du sova i vindskydd?
4: Det har jag gjort många gånger.
1: Kan du upp en eld?
4: Ja.
1: Hur är det med myggbett och så? Är du känslig för det?
4: Nej.
1: Fästingar?
4: Ja, det är väl en svaghet jag har. Men de skrämmer mig. Precis som grodor. Men på det hela tror jag det ska gå bra.
1: Kul. Ja, jag önskar dig jätte... Du är ju lite av en publikfavorit enligt oddsen. Så att jag tror att du kan ta dig jävligt långt i det här omgången faktiskt.
4: Tack så mycket.
1: Alltså, vi hoppas ju på dig.
4: Tack.
2: Publiken har sagt, citat, han ser ut som någon som kan lyfta arenan om han blir tillräckligt irriterad.
4: Ja, det stämmer. Det skulle jag kunna tänka mig. Bitar av den i alla fall.
2: En stor arena. Mm. Det är kvadratmeter, snackar vi.
1: Ja. Och vem är det då du ska tävla med? Eller ni kommer ihop där, du och Anskar.
4: Mm.
1: Vad känner du?

0: och sådär och pålitlig.
1: Men om du ställs i en situation när du står öga mot öga med Anska då?
0: Ja, det kommer gå bra.
1: För dig?
0: För mig.
1: Mm. Och du tvekar inte?
0: Det är svårt att säga så här, men jo, det är klart kanske. Nej, det gör jag inte.
1: Det är bra. Starkt. Ja, annars, Juno, vill du berätta mer om Anskar?
2: Ja, men Anskar, han har ju han kommer ju från 800-talet, så han är vis och allmänbildad, han har livserfarenhet, årsrik som man säger nu för tiden. Han har en nästintill omänsklig uthållighet, men tror fortfarande att diplomati är lösningen. Sen har han ju kanske en styrka i att han har överlevt utan moderna bekvämligheter i större delen av sitt liv.
1: Han kan nog gilla fällor, det tror jag. Och samla nötter och sånt.
2: Han kanske till och med kan använda lian.
1: Ja, jag tror att Anskar också, det är en sån här kille som folk har snackat ner ganska mycket inför tävlingen, men jag tror faktiskt att han kommer ta sig ganska mycket längre än vad vi tror.
3: Mm. Om man tittar på statistiken här igen så är oddsen bara alltså 10 av 88, så att
1: ja, det är väldigt lågt.
3: Det är väldigt lågt. Mm. Men jag tror att jag håller med om det du säger, vi ser en uppgång liksom.
1: Mm. Han trendar lite på sociala medier nu också. Mm-hmm.
2: Han gjorde den här dansen, så
3: han är väldigt bra på att säga rätt saker.
1: Han har talets gåva.
3: Mm.
1: Det har han. Och det kanske också kan hjälpa honom i till exempel då att få allianser eller skapa kompisar på arenan. Så.
2: Han lismar, ja.
1: Ja. Mm. Och distrikt 3 då, då har vi ju teknologidistriktet. De förser ju huvudstaden med teknologi då. Vi har också en tävlande. Rolf, känner du att du vill introducera dig själv? Styrkor och svagheter på arenan.
4: Mm, ja. Nej, jag vet inte om jag har några styrkor, så kan jag inte avgöra det själv. Det får andra göra åt mig i så fall.
1: Vad tror du dina svagheter kommer vara då?
4: Ja, min personlighet.
1: Men tror du att det, jag tänker att det här med att skaffa föda på en arena som är helt liksom, alltså just det här djur och natur, hur ställer du dig till det?
4: Ja, nej, men det, jag har väl kunnat eventuellt hitta ätbara grödor.
1: Mm. Många har ju dött inne tidigare för att man har käkat just grödor, och då har det varit typ oätliga grejer då för att man inte haft tillräckligt bra koll. Tror du att du kan göra de liksom avgörandena i stundens hetta när man är hungrig liksom?
4: Ja, möjligtvis.
1: Mm. Gömma sig är ju många som har en taktik också. Vad tänker du gå in för liksom, kommer du springa därifrån eller kommer du liksom möta dem? När du ser Niklas där bredvid dig, när det börjar dra igång, springer du eller möter honom?
4: Nej, jag är väl ganska orädd får jag säga.
1: Okej. Mm, okej, okay. Okay, ja. Jag kan säga att du har styrkor som har lyfts är ju bland annat att du är analytisk och intelligent, och att det kan hjälpa dig ganska mycket i den här tävlingen. Och din svaghet har skrivit som kanske riskerar att övertänka situationen. Så vi får se ifall det kan vara något som kommer drabba dig på arenan. Men jag önskar dig givetvis ett stort lycka till i den här tävlingen.
4: Det tackar jag för.
1: Mm. Vad har vi sen då, Moa? Vem är det som följer med Rolf?
3: Ja, men med i teknologidistriktet nummer 3 där har vi ju Ia. Och ja, hon bor ju nära en batterifabrik och växte upp där och har koll liksom på hur man handskas med det här. Hur man liksom gör det här. Hennes styrka: smidig, snabb och svår att upptäcka. Det här, det är en kluring. Såna här ska man passa sig för. Svagheter är ju att hon söker sällan konfrontation.
1: Mm.
3: Mm. Huruvida det... Den är lite mer klurigare att sätta siffror på. Mm. Men det sägs ju också att hon har varit i närheten av en flera gånger utan att man har märkt det.
1: Och det kan vara skitbra. Ifall man lyckas vara så diskret så kan man ju komma undan många galningar liksom där inne.
3: Och kunna iaktta och inte veta att man blir iakttagen. Det är
1: iakttagen. Mm-hmm.
3: Precis.
2: Det är också spännande att den här informationen finns innan tävlingen. För då undrar man ju, vem är hon nära? Vem spionerar hon på innan tävlingen ens har börjat?
1: Mm.
3: Ja, vi har ju glömt att prata om det, men träningslägret har ju hållit på i en vecka nu. Mm, men det är inte...
2: Just det, de har skjutit kalkon och sånt.
1: Ja, det är officiell information som har gått ut tidningen och så. Men sen går vi vidare då till distrikt 4. Lite av mitt favoritdistrikt. Jag kan ta första tävlan där. Det är ju fiskedistriktet. Så här är det ju de som förstår sig på sjö.

0: första tävlingen, hon heter Linn, hon är 36 år gammal. Hon är en person som, ja, hon kanske vägrar att ge upp, även om logiken säger till henne att det är dags liksom. Hon har som en av hennes fördelar här är det pannben helt enkelt som är satt, att hon kommer kämpa liksom på ren ilska egentligen. Kan bli aggressiv då. Mm. Men till hennes nackdel så är hon inte så stark som hon borde då. Så att man får se där ifall hon kan klara sig.
1: Hon har ju förmodligen kämpat mot väder som skulle få andra att flytta.
2: Ja, precis.
0: Ja, och det tyder ju på den här envisheten då som eventuellt skulle kunna vara en fördel. Men man vet inte. Vem har vi sen då från distrikt 4 som följer med Linn in på arenan?
1: Ja, vem är det du tävlar med? Thea.
2: Ja, ingen mindre än Thea, 20 år från fiskedistriktet. Hennes styrka, de är ja, stora. Hon är praktisk, snabb och är van vid hårda förhållanden. Men svagheterna är ack så stora och påverkande också. Hon kan ju inte låta bli att säga exakt vad hon tycker. Och det här kommer ju få, alltså det kommer bli komplikationer när hon förolämpar distrikt efter distrikt. Hon har ju också ett väldigt agg mot jordbrukarna. Mm. Någon som man gärna hade velat vara allierad med.
0: Mm. Och hon har ju gjort sig ovän där med både 9, 10 och 11 som jag förstått det, redan då i de här träningslägerna. Då. Så det, men det är distrikt 4, vi går vidare till distrikt 5. Det här är också ett favoritdistrikt faktiskt. Vill du dra första, Juno?
1: Ja, men det är två starka deltagare här. Först och främst, ja, vi ska ju säga att distriktet, de är lite extra vassa på elproduktion. Mm. De har många KVT. Kilowattimmar. Fast timme är ju H. Stevie Wonder är tävlande nummer ett. Han är en musiklegend och är, ja, legendar skulle jag vilja säga det. Han har fantastiskt gehör och sociala intelligensen och sånt, om den är hög, men han saknar dessvärre syn trots att han har glasögon på sig. Och han hör ju sina konkurrenter långt innan de ser honom.
0: Men han kommer aldrig se dem.
2: Tyvärr.
1: Mm. Trots att han har glasögon på sig.
0: Men jag tycker i år att de har lyckats få en jävligt bra duo. För den som går in med Stevie, det är den andra Steve. Om man säger så. Stephen Hawking kommer köra då. Köra bokstavligen tror jag. För han är väl ett av mänsklighetens kanske största genier. Så hans styrka blir ju verkligen ett intellekt på en nivå som ingen annan kanske kommer i närheten av. Men nackdelen här blir ju att han har ganska mycket begränsad rörelse. Liksom. Han är inte så rörlig. Men sannolikt så har han redan beräknat de allra flesta överlevnadschanserna och säkert kommer på en strategi för hur han ska ta sig ur detta också då.
2: Mm. Vi har ju ett starkt par där från distrikt 5, men stora styrkor kommer också med stora svagheter.
0: Mm. Ja, så är det. Men hur ser det ut liksom publikoddsen här på dem?
2: Ja, men alltså publikoddsen här, det är, som du säger, han har ju redan räknat ut liksom hur spelet slutar. Och det är ju många som inte tycker om det faktiskt. Det är ju liksom så här, förstör inte det roliga. Man ska inte spoila. Ingen tycker om en spoiler. Så att den är inte lika stor som majoriteten innan uttagningen hade hoppats på. Men den ligger väl på 30-72 ungefär.
0: 30-72, det är sjukt en år. Juno, vill du dra första tävlande i distrikt 6?
1: Ja, nej, men det är ju en sån som folk verkligen tror på.
0: Transportdistriktet får vi säga då. Mm.
1: Ja, de har två vitt skilda deltagare. Först har vi norske busskillen som ju är en av de mer kända deltagarna i startfältet får man säga.
0: Vad vet vi om honom liksom?
1: Men han är mannen som stal en buss och körde till Sverige. Han körde också till Norge, men han var i Norge.
0: Han är lite av ett wildcard på det sättet.
1: Mm. Man vet inte var han hamnar. Stenungsund har han hamnat. Mm. Han är bara 14 år, men han är totalt orädd. Däremot tänker han ju ofta lite väl sent, tänker efteråt. Mm. Men han har aldrig låtit en dålig idé stoppa honom. Som folk säger, han har hittat ett fordon, Gud hjälper oss.
2: Yngsta spelaren vi har alltså i år. Mm. Och folk tycker om orädda och oväntade personer. Så där har vi en hög betting.
0: Och Moa, vem går han in med nu då?
2: Ja, men han går ju in med ingen mindre än Skalman. Alltså, vi har ju ett vetenskapligt geni här och han är ju även sköldpadda. Alltså, finns det något bättre skydd än det man har på sin egen rygg liksom? Hans styrka är ju att han kan bygga nästan vad som helst av vad som helst. Men svagheten kommer ju absolut, ni kan ju den. Mat- och sovklockan.
0: Ja, tänk om den ringer vid fel tillfälle.
2: Då blir det kalabanik i urskogen. Men ja, alltså han skulle ju kunna uppfinna, han skulle kunna bygga en raket av
0: en kastrull och två pinnar.
2: Absolut.
0: Han är grym alltså. Han gillar jag. Jag tror att Skalman kan komma långt i det här alltså. Eller vad känner ni? Jag känner att jag blir lite exalterad av att höra att Skalman ska tävla i år.
1: Ja, men jag är rädd alltså. Det kan innebära lite vad som helst. Och speciellt eftersom man också tävlar själv. Mm. Att man är lite rädd för hur det ska gå.
0: Ja, du menar, ja. Jo, du menar på distrikt 11 där tänker du på. Ja. Mm. Sen är det då... Det har väl distrikt, vart är vi?
1: Sju
0: är vi på.
1: Skogsbrukarna där. Vi har en skogsbördig 56-åring. Det är Christer. Han är en tålmodig och analytisk herre, men han kan hålla inne sin ilska väldigt länge.
0: Ja, det var ju någon som sa det typ, att man ska inte alltså luras av hans yttre, som kan verka lite lugnt, för inom honom bor en punkare. Mm.
1: Men ja, han vet väldigt mycket mer om skogen än skogen. Mm. Han själv sagt i en intervju att skogen vet ingenting jämfört med mig om skogen.
0: Nej.
1: Ur skogen. Björnloka. Och han tävlar ju då tillsammans med Sture Dahlström, författare och fritänkare. Han har skrivit en del lite mer avklätt. Han är fullständigt oförutsägbar och följer aldrig en plan. Han kan börja filosofera mitt under en jakt. Publiken säger att ingen vet vad han gör och ja, möjligen inte han själv heller. Det går till distrikt 8, textilproduktionsdistriktet.
0: Vill du dra det, Petter?
3: Ja, det är ju lite av mitt gebit så att säga. Det är mycket för textilproduktion. Och här har vi ju mycket stark tävlare för distrikt 8. Det är ju Michael, 28 år.
1: Ja.
3: Även kallat gräddaren då. Och det är ju inte för inte. Han är otroligt fingerfärdig och diskret.
2: Precis.
3: Tvärt emot vad många tror om honom.
0: Ja, jag är väldigt, ja men precis, jag förstår vad du menar. Alltså han ger ju en helt annan uttryck än diskret.
3: Ja, när man träffar honom så är han ju raka motsatsen egentligen. Mm. Men det här är ju alltså bara en dimridå. Mm. Han är egentligen diskret. Mm. Men det lyckas han dölja oerhört väl. Det är skickligt.
0: Jätteskickligt.
3: Han har ju dock en svaghet. Mm. Han är ju så begränsad i sin närstrid. Ja. Det här kommer bli ett svårt kapitel för honom när han hamnar i närstrid.
1: Mm. Mm. Vem tävlar han då med?
0: Men jag tänker också så här, kan han fly då?
3: Ja, man brukar ju säga att hellre fly än illa fäkta. Mm. Michael kör ju på en annan. Hellre sy än illa fäkta.
0: Ja, det får vi se om det hjälper honom.
1: Det låter och vem, som att det blir både och.
0: Ja, vem kör han ihop med då, Petter?
3: Han kommer ju tävla ihop med Rapunzel. Mm. Och hon är främst känd för sitt extremt långa hår. Mm. Och hon är ju väldigt kreativ när det kommer till problemlösning. Det här är ju, kan ju vara mycket behändigt när man hamnar i situationer som kräver snabba beslut. Mm. Där är hon snabb på att räkna ut. Hon har ju dock en väldigt lång svaghet. Och det är ju håret. Mm. Hon har redan trasslat in sig i 7 buskar och det har bara gått en dag. Mm.
0: Ja, nej, men det kan inte vara enkelt, tänker jag, för henne.
3: Nej, hon är ju sin egen största fiende. Det är ju det publiken säger om henne.
0: Jag kan också tänka dig, har man så långt hår att man kan fälla ner en fläta från ett helt torn? Alltså, då har man långt hår. Det var bara det.
1: Långt hår, hon har långt hår. Nu, jag har hört att hon inför den här tävlingen övervägde dreads. Men hon ville väl, hon tänker väl att hon behöver klippa av det när hon väl ska tova ut dem, så hon bestämde sig för att inte ha det. Hon har en badmössa som hon kommer använda ibland, tror jag.
0: Ganska stor då?
1: Ja, men den är elastisk.
3: Ja, alltså jag... Ja, vi får se om det där är vägvinnande.
0: Vet du hur statistiken ser ut på Rapunzel?
4: Alltså det finns ju ett öppet bett just när du pratar om det här med dreadsen. Att det kommer Rapunzels hår vara liksom borsbart när hon kommer ut. Om hon kommer ut. Eller kommer man sälja de här dreadsen, flätorna, vad det nu kommer bli i efterhand. De är ju värda mycket, mycket pengar. Mm. För att just nu är ju håret den stora frågan. Och man får ju absolut inte ha med sig en kam in, för det ses ju som ett oklassificerat vapen.
0: Ja, ja, ja.
4: Så att hur hon kommer göra, om hon kommer bära eller brista liksom på det här hårproblemet, det får vi se. Men jag, oddsen säger 50-50. Mm.
1: Men jag har hört att eftersom håret är så pass eftertraktat och säljbart, så är det flera som har gått in med att de kommer sponsra henne i tävlingen för att hon ska överleva.
0: Och det har vi nästan glömt att lägga till här, hur sponsorerna alltså kan hjälpa till med att skicka in förnödenheter till arenan. Och som sagt, Rapunzel har en fördel där, precis som Mumin.
4: Precis.
1: Ja, Mumin, för jag tänkte, om Mumin dör där inne, då kan han inte alstra så många fler muggar, men det kan man överleva.
0: Ja, precis. Mm. Vill du dra nästa distrikt här nu, Moa?
4: Ja, men absolut, det ska vi göra. Vi är på distrikt 9, eller hur?
0: Mm.
4: Där har vi spannmålsprodukter. Liksom, spannmålsdistriktet, där har vi Moa 20 år från Varaslätta. Och hennes styrkor, det är lantbrukskunskap och lokalkännedom. Vi har ju fått nyss om att arenan kommer vara i ett sådant här slätta skogs kombomiljö. Mm. Precis. Svagheterna där, det är att hon är misstänksam mot storstadsfolk. När man kommer från en liten by, så är inte det här en bra kvalitet att besitta. Man kan hamna i trubbel, precis som Thea där från distrikt 4, tvärtom liksom.
0: Mm.
4: Men ja, alltså det sägs att hon kan identifiera spannmål snabbare än de flesta identifierar människor.
0: Det är jäkligt coolt alltså.
4: Det är bra just för matbiten där, överlevnadsinstinkten, men jag hoppas att hon är bra på att identifiera människor ganska snabbt också, annars kan detta bli ett problem.
0: Ska vi ta Petter? Vill du ta nästa?
3: Ja. Det här har vi en intressant person. Lite förvånad över att han använder sitt riktiga namn här. Han brukar ju gå under namnet Tumba Tarsan. Men har du valt att använda då artistnamnet Petter. 44 år från utkanterna av Vara. Då kan man ju tro att han använder lianer. Det är ju inte alls därför han kallas för Tumba Tarsan. Utan det är ju för att han gillar ju Tarzan Boy, den låten med Baltimora. Han har ju två styrkor som egentligen är de främsta. Och det är att han är otroligt social och kvicktänkt. Det här kan ju komma väl till pass när man ställs emot till exempel Rapunzel. Som då är problemlösningsfokuserad. Svagheten är ju dock när han hamnar i konflikt med någon. Är nämligen rädd för konflikter.
4: Precis.
3: Så att troligtvis kommer han springa därifrån. Jag vet inte riktigt hur detta kommer att gå, men han är ju också känd lite för att han brukar ju be om ursäkt då till någon som har försökt att döda honom. Liksom att han ber om ursäkt för att han nästan blev dödad. Ja. Jag vet inte, vad säger experterna här?
4: Det är dåliga odds. Men har han spring i benen, kan han bevisa det första dagen, då kommer det höjas fort. Vi har bettare som inte har vågat betta än.
0: Det är också enda deltagaren som har fått en egen sån låt när han kommer in på arenan.
4: Och det här är ju en stor publikfavorit.
1: Inte minst en favorit för honom själv.
0: Ja, och jag tror att det kan ju hjälpa honom väldigt mycket när det kommer till att han då liksom ska få ihop den här kämpaglöden och den här kvicktentheten. Men kan han snacka sig ur den här tävlingen? Det vet jag inte.
1: Han kan ju anta någon form av paktarroll där han styr ett lag och slipper förhandla så mycket med fienden själv. Det kan ju vara en strategi, men i slutändan måste han dräpa eller dräpas.
3: Vad säger publiken då? Vad är kommentarerna?
1: Ja, men de säger ju att ingen vill att Petter ska dö och ja, inte ens hans fiender. Men ja, i den här tävlingen är det ju en som står kvar till sist, och då får man ju tänka, vill fienderna ta de hellre sina egna liv än se Petter dö? Jag vet inte.
0: Tar du distrikt 10, Juno?
1: Ja, det är ju boskap, och då har vi först och främst Juno, 20 år gammal, boskapsuppfostrad och smart, tydligen ser här. Har styrka, praktisk intelligens, det handlar ju mycket om så här att tälja rätt form. Men har problem med tålamodet. Juno har en skrämmande förmåga att lösa problem och känner igen djur på 300 meters avstånd och på 300 språk.
0: Och det tycker jag är grymt imponerande, när man kan kommunicera med djur på 300 olika språk. Alltså då har man en fördel, kan jag tro, med tanke på vilket landskap som det här spelet kommer att utspela sig i, så att säga.
1: Precis. Ja, det finns många djur.
0: Vem går Juno ut med då?
1: Men det är ju Hallonflickan, en av de lite äldre deltagarna i det här startfältet. Det står väl mellan henne och Anskar. Hon är museets egen mystiska deltagare. Ingen vet vad hon har för vare sig styrkor eller svagheter. Eller heller någon kuriosa om henne. En svaghet kan ju vara eventuellt att hon är avliden. Men folk undrar, varför känns hon som slutbossen? Det undrar jag med. Jag har inte sett prov riktigt på att hon skulle kännas så. Hon är ganska
0: mystisk.
1: Lam.
0: Mm. Men jag tror att mystiken här kan hjälpa henne lite. Och jag är inte helt säker på att det här med att hon är avliden behöver vara en nackdel.
1: Nej, det är jag som är fördomsfull kanske. Mm. Men för det har pratats på det viset.
0: Distrikt 11 då, de kommer ju, jordbruksdistriktet kommer ju börja starkt och skicka ut Bamse. Och det är det här som är lite jobbigt då, för distrikt 6 där Skalman tävlar. De brukar ju oftast arbeta lite mer i par, trots att de är från olika distrikt. Men hans go-to-grej är att han är världens starkaste björn. Alltså han har ju en extrem fysisk styrka. Men han har ju inte heller någon typ av doping med sig. Hans svaghet brukar sägas att han är för snäll. Så frågan är då, eller det som anses vara kuriosan här, det är att han kommer rädda fler deltagare än vad han kommer bekämpa. Och det kan ju inte bli bra för Bamse. Och publikkommentarerna har varit då, den enda deltagaren som kramar folk innan han kastar dem genom ett träd. Och vet ni vem Bamse går ut med?
1: Jag har hört att det är en country-drottning.
0: Det är Dolly Parton som ger sig in i tävlingen här. Och det var ju tragiskt att hon kom in så sent. Det var ju på grund av att det var en annan deltagare som inte kunde vara med.
1: Ja, det var ju förra deltagaren James Joyce. Han fick ju en systa som gör att han medicinskt har hoppat av.
0: Och då ställde Dolly Parton upp, och hon är ju en nationell skatt för sitt distrikt. Så. Hon har en social förmåga och en otrolig karisma då, som kan anses vara hennes styrka. Svaghet är dock att hon har ganska begränsad erfarenhet av dödliga spel. Mm. Och har man inte gjort det förr så kanske man inte vet hur det går till. Men man ska också veta då, apropå det här med sponsorer, då är det Dolly Parton som har absolut flest sponsorer och möjligheter till liksom ekonomisk framgång eller hjälp då. Och publiken har sagt att på något sätt så är det Dolly som har fått alla att samarbeta då med sin karisma. Mm. Då är vi på sista distriktet här nu då.
4: Där har vi Carl Bertil Jonsson för distrikt 12, Kol-distriktet. Han har ju vuxit upp med att ge bort saker till andra hela tiden, och i det här spelet så funkar det inte att vara osjälvisk, tyvärr, Carl Bertil. Men hans styrka är ju att han är godhjärtad och modig. Modig kommer man långt på, godhjärtad har det visat sig att man kan komma långt på beroende på hur man använder den som strategi. Svagheter är ju att han är alldeles för snäll, det säger ju sig självt. Och så, ja, Carl Bertil är ju lite känd för att han delar ut sina förnödenheter till konkurrenterna. Just i det här spelet så är ju det här någonting som folk har valt att, de har ju valt att inte tippa på honom och betta då, för att vem vill tippa på någon så osjälvisk i ett så själviskt spel. Följ spelreglerna, säger jag bara.
0: Men publik... Och så är han ju också från distrikt 12, tänker jag.
4: Precis.
0: Bara det talar emot.
4: Ja, så att ett riktigt wildcard har vi här. Men de kan göra häpnadsväckande grejer. Det har hänt förut. Men alltså, han spelar Hunger Games som att det vore välgörenhet, har någon sagt i publiken här häromdagen. Ska vi tolka det bra eller dåligt?
1: Ja, det är, alltså, ska man ge bort saker i det här spelet så ska det banne mig vara förgiftat. Mm. Eller ja, bombattrappat. Nej, inte attrapp, bombat. Bombfyllt, bombsprängt.
0: Du dömde ju bort något som redan är bombat i alla fall.
1: Ja, men jag tänker att något kan vara bombat. Som om jag tar en väska och så är den bombad, så betyder det att det är bomb i. Så om du får min väska ska du titta innan.
0: Och tillsammans med Karl-Bertil Jonsson har vi Manuel Marquez Lerin.
1: Ja, en kändis.
0: Mm. Mm. Junior ska alltså ut och tävla.
1: Ja, han har ju precis tävlat på internationell mark i Junior Vision, där han representerade, ja, men bland annat Sverige.
0: Ja, och det hade ju varit väldigt trevligt om vi kunde lyssna på den.

0: Almabro.
1: Ja, och vi ska ju också säga då att från distrikt 1 har vi ju Mumin. Och de har ju skickat på hemifrån och vill också skicka en musikalisk hälsning.
0: Jag vill vara snäll. Hatarna, de hatar. Jag vill bara vara snäll. Hatar bryr sig bara om sig själv. Penny, ja.

0: Ja, som sagt, nu tog vi lite det här, nu peppar vi kanske dem lite för mycket.
1: Ja, men vi,
0: Junior är ju med i tävlingen. Det är klart att han ska ha en liten extra eloge.
1: Men även han har svagheter. Han kan vara alldeles för positiv, och när andra deltagare funderar på bakhåll, funderar Junior på om de kanske vill dansa lite först. Det kan ju göra att han hamnar på efterkälken.
2: Mm. Men jag tänker också att jag tror att många underskattar Junior här. I och med att han är från distrikt 12.
3: Precis.
1: Ja, men han är ju trots allt född i Brasilien och uppvuxen med värme, färger och samba. Sen hamnade han i Värmland, kanske Molkom rent av.
2: Behöver inte vara dåligt. Jag känner ju någon.
1: Jag har inte lagt någon värdering i det.
2: Har varit i Molkom.
1: Men var på festivalen.
2: Eller, det kan ha varit vinden. Jag låter vara osagt.
3: Men där har vi också ett så kallat imposter-syndrom har vi sett där från tittarnas sida. Vi har ju, alltså Capital, det är ju liksom de viktigaste tittarna vi har här. Det är de som skänker och donerar och bettar och allt möjligt. Och vi har ju Juniors historia där med färgglada kläder och sånt. Många ser det som ett hot att distrikt 12 vågar använda sig av The Capitals liksom igenkänningssymboler.
0: Det är lite hotfullt såklart.
3: Det är det. Ja.
0: Och nu är det, alltså, nu är det inte många minuter kvar tills de ska börja avrätta varandra helt enkelt. Alltså de ska in på arenan, det här goa gänget. Mm. Och jag måste ändå säga då att trots att det är jäkligt oklart vem som kommer vinna, så har jag ändå hört att man tror att det kommer vara liksom rekordfart på hur man alltså bara dräper ihjäl folk. Mm. Vad tror ni?
3: Vi ser ju ett mönster där att just i starten då kan ju mellan ungefär 12% till 50% försvinna under den första timmen. Så vi får se hur många kanonskott vi hör där. Mm. Juno, du är också expert på det här med arenorna och deltagarna. Vad säger du?
1: Just det, nej, men det kommer ju börja det här spelet genom att alla hamnar runt ett ymnighetshorn. Där, ja, dit man kan välja att springa för att hämta förnödenheter, verktyg och vapen, eller så kan man också välja att rymma och gömma sig. Man kan ju hitta saker även på andra ställen.
0: Men nu då, jag tycker bara nu när vi har gått igenom startfältet, vad tror vi, vad känner vi, vem vinner?
1: Ja,
0: Petter, har du något?
2: Alltså, jag tror ju att Linn kan ha en god chans.
0: Ja, henne tror jag med på.
1: Niklas tror jag att man ska se upp för också. Han har den här råa styrkan, verkligen. Mm. Han kan ju lyfta arenan, bita av arenan.
0: Niklas, har du någon favorit i startfältet som du liksom kommer heja extra på?
4: Ja, men det finns ju flera som jag tror mycket på. Men jag kommer heja lite extra på... Men jag får säga Anskar.
0: Mm. Du är också en allierad trevlig.
4: Det är det. Men alltså, han verkar sympatisk, så jag hejar lite extra på honom. Tror på honom. Men som sagt, det finns många.
0: Ja, har du lagt några pengar? Har du bettat?
4: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men du brukar vara ganska... Du brukar ju betta på det här.
4: Ja, det brukar jag.
0: Men i år har du inte... Det är för osäkert kanske?
4: Ja, lite så. Lite så. Mm.
0: Men kul. Petter, har du lagt några pengar?
2: Nej.
0: Skulle aldrig våga betta på Linn.
2: Nej, alltså hon är ju lite av en loose cannon. Hon går ju all in oftast. Och alltså jag tycker det är spännande ändå, utan att spela på det, om jag säger så. Jag håller på Linn, men jag vill inte liksom förlora några pengar på det.
0: Nej, vänta. Moa då, vad...
3: Ja, som strateger och strategiker så har jag inte bettat. Men hallonflickan, där har vi ett riktigt så vinna eller försvinna. Hon kan ju lika gärna gömma sig så bra så att man tror att hon är död, alltså bortanför kamerornas radar. Det vet vi inte. Hon kan köra på den taktiken, gömma, eftersom ingen vet någonting om henne, varken styrkor eller svagheter. Hon är svår att läsa av, och från andra deltagare så har vi hört att på träningarna så syns hon inte till. Vart kan hon vara, eftersom alla måste vara på plats? Där tror jag att vi har något starkt på gång.
1: Kan ha kanske att göra med att hon är död. Då är det svårt att ta sig till träningen. Jag tänker på en förhandssnackis har ju varit om den här norska busskillen, om han springer till det här ymnighetshornet och hittar en buss. För då kan han ju praktiskt taget köra bort från arenan och hem. Eller varför inte till SSU, alltså Stenungsund. SUS menar jag. Ja. Så han kan ju bli farlig beroende på hur förutsättningarna blir för honom. Jag har hört att det finns en buss i det här ymnighetshornet.
0: Det vore ju väldigt taktiskt av spelledarna att placera ut en buss när det finns en så tydlig. Däremot så vet jag också att det finns en annan person som skulle kunna ha tillgång till den här bussen. Och då, så om tävlingsleden, eller om, alltså om spelledarna har tänkt så, vi placerar ut en buss, så står det ju mellan vem som kommer i kontakt med bussen först.
1: Mm. Ja, eller vem som är starkast i kampen om bussen.
0: Ja. Ja, det är mycket som kan hända i alla fall. Mina egna favoriter här, alltså jag tror ju väldigt mycket. Alltså jag vet att många säger att det är en svaghet att vara blind. Men jag tror på Steve Wonder.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ska vi invänta skottet som går av för att visa att tävlingen börjar?
0: Ja, vi får göra det.

0: Oj, oj, oj, vilken... Vi får vänta här på natten och se hur många kanonkulor som går.
1: Mm. Vi ser ju en spännande trend. Det har bildats allianser och den mest otippade alliansen bildades innan de 20 första sekunderna. Jag tror att de har haft något i kikan. Vi talar om inga mindre än självaste Bamse, jordbrukaren från distrikt 11 och Tia, fiskaren från distrikt 4.
0: Väldigt otippad allians ska vi säga. Och sen, vi såg ju direkt, det var väl två mord som vi vet än så länge. Vi är fortfarande på dag ett, så vi får vänta till natten innan vi får höra kanonkulorna.
2: Ja, nej, men det är många som har varit framme ändå vid det här ymnighetshornet. Några rymde direkt. Jag vet att Rapunzel slogs med någon men förlorade, så hon sprang innan värre saker hann hända. Vi vet att Petter har blivit dödad av norske busskillen.
0: Sen så vet jag inte helt säkert, men jag tror att det var Dolly Parton som gav sig på Skalman där och fick sig en hurring tillbaka och dog också då. Så Skalman tog Dolly.
2: Han hade gömt sig i ymnighetshornet.
0: Då är det ju väldigt många sponsorer som är väldigt ledsna och av med sina pengar, kan vi säga.
1: Precis.
0: Den kastade de i sjön.
2: Och med det många oddsbettare också. Sponsorerna påverkar ju oddsen.
0: Mm.
1: Detta syntes ju i ruta 4. Där strax vi, ja, vad var det, 10 minuter efter klockan hade gått igång. Och det var ju flera som stängde av, såg vi där. Men nu börjar de komma tillbaka igen, för det är ju så spännande ändå.
0: Vi såg ju också Niklas rycka till sig en treudd. Och Linn såg vi ju sticka till sig ett sånt first aid kit. Så att hon...
2: Just det, de här systrarna. Ja. Jag vet att även Juno och Stevie Wonder har en treudd var.
0: Mm. Ja, så mycket kan hända. Vi kollar ju vidare och väntar på natten. Hur får du dig att känna?
3: Ja, jag mår ju inte bra utav det, men jag försöker.

0: Ja, oj, oj, oj, det fortsätter ju hålla på att bråkas, det kan vi ju säga i alla fall. Och vad är det vi ser på arenan just nu?
1: Ja, men det är strategi, det är blodspillan och det är allianser. Vi noterar att efter att man har sprungit ifrån det här ymnighetshornet har Hallonflickan, också känd som Cheblain, dödat Christer när han har legat och vilat.
0: Tråkigt, han som vet mer om skogen än vad skogen vet om skogen.
1: Precis. Men Hallonflickan vet också mycket om skogen.
2: Det är väl underskattade det där.
1: Norske busskillen har ju också blivit attackerad av Sture Dahlström, men har lyckats fly. Jag, inte i buss tror jag, men han kanske har fungerande fötter också. Vi vet att Michael har någon liten allians med Ansgar. Ansgar blev skadad tidigare och Michael har tagit hand om honom lite.
0: Ja, så han visar åtminstone sympatier för honom. Sen så är det många som ändå går in på det här med att börja gömma sig. Bland annat Rapunzel vet vi har stuckit i skogs liksom, och jag vet att Karl-Bertil Jonsson har börjat jaga. Så det är många som sköter sig själva, men som sagt, de här allianserna som har börjat bildas är ju ganska viktiga för spelet. Vi får se hur länge de håller. Ja. Sen så tycker jag det är väldigt speciellt att Stevie Wonder har gått och börjat leta efter att kunna elda med någonting då. Men hur ska den eldningen gå till? Det är ju en... Eller hur ska han hitta det? Det kan han ju inte höra efter.
2: Nej. Sen har vi en väldigt spännande strategi där från Moa distrikt 9. Hon är just nu ute och plockar blommor. Helt tyst, utan allians, gömd i skogen. Är detta någon form utav första steget på en plan, eller har hon tappat det?
0: Ja, jag tror kanske att det finns säkert en större plan än vad vi vet om. Det skulle jag gissa på ändå.
1: Vi vet att det finns två lite större allianser. Roffe Linn junior och Stephen Hawking är, ja, men de går tillsammans och jagar efter fler. Även Leif GV, Ia och Juno går tillsammans och jagar. Så det är väl eventuellt två rivaliserande lag här som har bildats.
0: Mm. Nu är det dags för kanonkulorna. Det var en.
1: Det var Petter då. Mm.
0: Ja, Petter distrikt 9 och där har vi Dolly i distrikt 11. Och Boberg distrikt 7.
1: Det är alltså 3 av 24 liv som har släckts denna första dag.
0: Ja, men än är det nog många dagar kvar på den här
1: resan.
2: Ja, men långsam start.
0: Ja, verkligen. Det var inte som det brukar.
2: Nej.
1: Men många har ändå visat förmåga till försvar. Mm. De har blivit attackerade men har lyckats ta sig därifrån.
0: Det innebär att det kan bli tuffare än vad vi har väntat oss, det tror jag.
1: Mm.
0: Och spelet, ja, vad just det? May the odds forever be... Nej, in your favor.
2: Ever in your favor.
0: Favor.

0: Alltså det är en otrolig natt vi är med om här, vi som betraktar arenan på håll. Alltså det är mycket, mycket, mycket som händer. Bland annat så vill jag säga då att Moa som tidigare var och plockade blommor har alltså svimmat av utmattning. Det är första gången nästan i min historia i alla fall som jag är med om just det.
1: Vi har också lite romansrykten som pågår på arenan. Det är två 14-åringar som håller hand. Det är Karl-Bertil Jonsson och norske busskillen. Ser fram emot att se hur romansen fortsatt spirar. Men vi vet ju att en av dem kommer behöva dö i slutändan.
0: Och sen är det också de här lite nyare allianserna som har börjat formas. Man ser ju att det är ganska stor rörlighet i det. Bland annat Michael, Steve Wonder och Mumin. De har ju någon skiftsovning på gång.
1: Vi har under natten sett Skalman mörda Salkin över lite mat, tyvärr. Mm, mm. Så vi har alltså förlorat vår Niklas.
2: Mm. Och även den veteranen Leif G.W. Persson har under natten försvunnit från arenan. Det är alltså både en person från distrikt 1 och en från distrikt 2. De största, liksom de bästa distrikten enligt The Capitals ögon som inte är med oss i tävlingen längre.
0: Jag tänkte också säga att Anskar, Juno och Rapunzel ser ut att ha väldigt trevligt där när de står och sjunger glatt ihop, så det är inte bara ledsna miner.
1: Riskabelt tänker jag att sjunga mitt i natten på det viset, men de kanske har något i baktanke där. Vi kan meddela att distrikt 7 är eliminerat i och med att Sture Dahlström, efter att inte ha kunnat, ja, han klarar inte av omständigheterna och har tagit sitt eget liv.
0: Ja, det är som sagt en väldigt dramatisk natt vi får vara med om, och vi får ta reda på vad som händer på dagen här nu då. Vi är inne på dag 2.

0: Ja, vi kan verkligen säga att dag två bjuder inte på mindre blod än vad dag ett gjorde i alla fall. Vi såg ett brutalt mord när det var både då Roffe, hallonflickan, Michael, norske busskillen, och Skalman som har jagat ner och dödat Linn. Så Linn är ute ur leken.
1: Vi vet också att Juno har skadat sig själv på ett eller annat sätt. Det låter som att det finns uppsåt. Det låter oroväckande.
0: Ja, på något sätt efter självmordet igår natt så är vi ju inte taggade på ett till liknande. Det är ju inte alls det vi vill vara med om.
2: Precis, sen så har vi också Tia, distrikt 4 där. Hemlängtan, inte alls ovanligt för en 20-åring i en sån här tävling för första gången.
0: Sen har vi också sett Stephen Hawking jaga runt Bamse då. Så det har ju varit väldigt dramatiskt, för Bamse har bara sprungit. Och utan sin honung så vet jag inte hur snabb han är. Jag vet inte om han är snabbare med honungen heller. Men Stephen Hawking har i alla fall jagat, alltså i princip hela dagen, Bamse då.
1: Vi vet att Rapunzel har lyckats få Mumin att tänka på annat och sprungit iväg. Jag vet inte om Mumin var på väg att attackera, men vi vet att Karl-Bertil Jonsson har attackerat Manuel Marquez Lerin, också känd som Junior. Han har emellertid lyckats fly. Vi har ytterligare ett dödsfall.
2: Ja, och det är ingen mindre än Ia, 29, från distrikt 3. Det var ett ganska brutalt... Eller det var inte så, det var väl inte så att hon dödades. Det var väl att hon blödde.
1: Ja, hon förblödde helt enkelt där ute.
0: Det har ju hänt förut. Samma som, menar, var det inte GV som dog av törst nu när han dog?
1: Jo, precis.
0: Och då ska vi kolla hur många kanonkulor vi får höra efter första natten och dagen. Oj, det var den första, och det där var då för Niklas i distrikt 2. GV, distrikt 1. Oj, Sture Dahlström, självmordsstyre, distrikt 2. 7 menar jag. Linn från fiskedistrikt 1, distrikt 4. Och Ia från distrikt 3. Det är otroligt, alltså fruktansvärt, 8 borta är det, va? Mm. Det går ändå fort. Och vi går vidare till, det blir ju andra natten vi ska få genomlida här.